0: На радіо накипіло.
1: Всім добрий день, доброго ранку, доброго вечора. Мене звати Олександр Сердюк, і це наш постійний подкаст музичне «Бу-бу-бу» на радіо «Накипіло», де ми говоримо з музикантами, з музикантками про музику. І логічно, що останній раз я на кухні в Дрогобич писав Рому Бахарєва, і так складається по черзі, що далі нас, ви бачили, хто у нас в анонсі. З ними познайомилися, я завжди згадую на початку подкаста, як ми знайомилися. Так, я просто побачив голову кружочок, який каже: «Діма Зізюлін сказав, що ти можеш провести аукціон». Я можу провести аукціон, і так ми познайомилися з сьогоднішньою нашою гостею Ліза Бібікова. Правильно, не сказав?
2: Так, всім привіт.
1: Привіт, Ліз. Дуже дякую, що, по-перше, ти приїхала в Дрогобич. Дуже дякую, що погодилась на подкасти. І тебе просто не було вибору, тому так і скажи.
2: Та був вибір. Ну, я якраз вибрала тебе.
1: Дуже дякую тобі, що приїхала. Дуже дякую, що погодилась. Да, нам зараз просто нам паралельно пишуть. Я просто розказував про Дрогобич, і тут Ліза приїхала з Києва, і ми перше почули це збити дрон. Да.
2: Це правда.
1: Да, і мені вже люди пишуть, що, що там у вас, як там. Щас я напишу, все окей. Бо дуже рідко щось прилітає в Дрогобич, от сьогодні це сталося. Але
2: за мною прилетить.
1: Це, да, надіюсь, да. Ні. Ну, я завжди на початку питаю, я чуть-чуть почитав про тебе, не так багато інформації, тільки на новому каналі є якась така маленька
2: колоночка.
1: Опис, колоночка, да. І музика, так розумієте, почала займатися з 5 років, да?
2: Так.
1: Це то сама вирішила, чи батьки сказали?
2: Та насправді я просто все життя співала, там, як тільки навчилася балакати, починала щось там на-на-на-на, всіх задовбала. Тому в 5 років мене відправили на фортепіано вчитися грати. Потім я вступила в музичну школу, ну, закінчила музичну школу, і якось так почався мій шлях.
1: Ага. І це як було мучительно 9 років чи 10, чи було так?
2: У мене була дуже класна вчителька по фортепіано. Ага. Я все ще іноді туди навідуюсь, тому що це було прям місце, де мене виховали. Я була двоєшницею по там сольфеджо, музикальній літературі, ага, от всі ці дисципліни. І мені здається, я тільки зараз починаю розуміти, що їх треба було вчити, ага, і що я б зараз дуже кайфанула, якби я їх
1: вивчила.
2: Так.
1: Ну, час ще є? Типу, це ж не...
2: Так, але, ну, я...
1: Але вже, да, вже.
2: Да, вже, все.
1: Вже майже сформована артистка, так виходить. У тебе хтось з батьків теж таким творчістю, якою займався, чи просто вирішили, що відіграємося на дитині? Ми, нас не вийшло, давай зробимо дитину творчою.
2: Та ні, батьки, напевно, творчі, але просто в своїх якихось нетворчих спеціальностях. Але ні, я перша така.
1: І ніхто на музичних інструментах не грає, ні батько?
2: Ні.
1: Вау. Це така рідкість буває, що так просто... І як вони пояснювали? Що, чи вони просто побачили, що ти співаєш, що тебе тягне до цього?
2: Да, вони просто побачили, що дитина до цього тягнеться, чого б не дати їй цього.
1: Ага. Першу пісню пам'ятаєш написано, або перший вірш? Що було перше взагалі? Ну, мабуть, вірші, думаю, так.
2: Вірші спочатку. Потім якісь пісні дуже жартівливі. Я пам'ятаю, я писала про якісь про притони, про борделі. Просто якісь типу смішні нариси про друзів своїх. Там перша пісня, одна з перших: «Паша, любий, Паша, на-на-на». Щось там.
1: Паша знає про це, що це про нього?
2: Так, Паша знає.
1: Блін, прикольно. Про борделі? Це ті скільки? 12 років було?
2: 14.
1: Ти десь прочитала, чи що це я?
2: Та ні, та ні. Просто типу прикалувались, знаєш, типу. У всіх був там свій талант, я прикалувалась в піснях. От, якось так воно почало, і друзі такі: «Блін, прикольно, Ліза, ти так слова складаєш, прикольно». От, і якось так і почало щось більш серйозно писатися.
1: А ти би зразу був, ну, ти як була артистка, ну, получається, свого ім'я і музикант. Чи був якийсь гурт, чи так зразу все, так ти для себе?
2: Зразу все, якось сама.
1: І не було ні гуртів, ні десь там, ні там підігравала, ні, не запрошено? Ні, типу, блін. Просто зразу самодостатня артистка і сама пише тексти. І
2: так.
1: І це прям дуже дорослі тексти. Я прям прислуховував сьогодні знову, говорю, вау, як, що таке за складне життя було у людини, що вона, чи скільки вона читала книжок, що так прям дуже все по-дорослому. І там Женя Гордєєв з гурту «Курс валют» каже: «Блін, чувак, чого так мало людей йде в другого, бо це щось новий саунд абсолютно». Це дуже...
2: Про мене?
1: Так. Він прям каже: як, вони що не розуміють, що це, що як пощастило, типу, да, що це прям щось нове. І воно дуже якісне. Да.
2: А у Львові, кстати, багато людей пройшло.
1: Так. Ну, Львів більше.
2: Ну, так.
1: Півтора мільйона.
2: Так.
1: Дрогобич 100 тисяч, так. Але ну, тут же буде така більш акустична історія, тому всі, хто прийде сьогодні, будуть щасливими, безумовно. Так. А перший вірш взагалі пам'ятаєш, про що він був? Ну, завжди, на жаль, він запам'ятовується чомусь не завжди. Типу, що...
2: Та ні, ні, ні, ні, взагалі.
1: Чи ти хочеш просто заблокувати, що ви
2: не... Ну, ну, він, здається, був російською.
1: Ага.
2: Перше, ну, але я пам'ятаю, я щось там починала писати російською, але потім така, та нафіг це, треба, треба ну, якось використовувати скіл української мови. Ага. Тому що, здається, в мене тоді була якась така задача, от українська мова так мало контенту всього, почну писати українською мовою. От, і так і почала писати. Перші всі нариси писала українською мовою.
1: А щось залишилося з такого з дитячого, що переросло в дорослу творчість? Може, якісь там рядки або якийсь приспів класний, чи все, що було?
2: Так, ну, так? Ну, дивлячись, я ж почала писати в 14.
1: Ну, так. Ну, це вже 6 років назад, 5 десь.
2: Так. Ну, от хіба що, ну, от тоді почала писати. І от всі ті пісні, там, «Поряд», «На-на-на», це все от 14-15, да, мені
1: вау.
2: Було. Тоді я тексти писала.
1: Блін, наскільки швидше і прогресивніше молодь. Бо я згадую, що я писав, і що мої колеги писали про кохання в 14-15, це просто жах.
2: Ні, я пам'ятаю, коротше, у мене є, Саша, одна демка жахлива. І це моя сама-сама перша демка. Я пішла на якусь вишгородську студію. Ну, тоді мені здавалося, що це супер-мега-крута історія. Угу. І я записала цю свою першу демку, і я слухала її тоді. Така, вау, неймовірно. Потім скинула її послухати там друзям, і такі, ну, які шарили вже за музику, ага. Такі, Ліза.
1: Попрацюй
2: давай.
1: Ще, так?
2: Да, попрацюй ще. Ну, от, я попрацювала ще і написала «Поряд».
1: А ця демка існує?
2: Існує, її
1: і
2: можна послухати.
1: Пісня є, так?
2: Да? Да.
1: Блін, ти можеш на аукціонах продавати її, якщо
2: ну, ти вона жахлива.
1: Ну, так цьому. Або на Патреон, а у тебе нема Патреона, так?
2: Ні.
1: Блін, ну так, да, це вже пройшла епоха Патреонів, що, типу, от тут, мені здається, Патреон створений для таких речей, щоб скидувати туди все, що ти не хочеш, щоб воно люди почули, але за гроші і підтримку артиста.
2: І знаєш, який жанр? Якийсь поп-рок, типа.
1: І ти сама все зробила?
2: Ні, ні, ні. Ну, я написала віддала, текст, ага. От, пішла на студію, і там вони зробили це аранжування. Я пам'ятаю цей момент, там, де я намагалася типу, зрозуміти, чи подобається мені чи ні, але мені казали, о, дивись, і ці барабани круті, і це ми добавимо круто.
1: Це класно.
2: Да, так, таке класне. От. Зараз слухаю, думаю, боже, який жах.
1: Блін, ну це має бути так, ти маєш це пройти. Може, коли ти про... Що зараз ти робиш там, знаєш, через років 5 будеш казати, господи, який жах. Хоча
2: та
1: ну,
2: ні,
1: нема такого.
2: Нема такого. Я всі да. свої пісні вважаю, що вони класні.
1: Дуже класні. Я пісню прослухав. Слава Богу, в тебе їх не дуже багато на даний момент. Я дуже швидко послухав
2: телефони
1: і кліпи всі передивився. Дуже, дуже. Це такий момент, знаєш, коли мало хто може дозволити, бо там, наприклад, умовний і наші артисти, там перші кліпи другої ріки, вони не можуть дивитися. Ну, бо це був жах. Вони приїхали. Я харчіше, ну я дивлюся їх зараз інтерв'ю, вони сидять в світерках оцих своїх картами, приїхали з Житомира, звідсюди класно, і так вони так розмовляють по-інакше, ну і не інші люди, вони зараз вже київляни, вже, знаєш. Але тоді, да, їм сказали, от ви в пір'ях стоїте на сцені, там над вами жінка танцює, а потім вас водою заливаєте, вау, клас, але це дивитися, ну це зараз смішно дивитися. Але. Сам факт, що тоді не було просто вибору, ти не знаєш, що ти хочеш, тобі що сказали, ти і робиш. Так.
2: Ну, да.
1: І багато хто так теж робить, тому, мабуть, є різниця, коли ти незалежний артист, ну навіть ти незалежний в тому плані, що ти сама собі пишеш тексти, ти не залежиш від того, що хтось тобі скаже. А давай ми напишемо тобі про любов якусь там, і це буде хід. Але, от, мабуть, в цьому є незалежність артисту.
2: Це правда.
1: Перше блоці у нас завжди артистка обирає пісню. Кого б ти хотіла послухати з українських виконавців?
2: А, прям зараз послухати?
1: Ну, це ми включимо, коли він вийде. Да. Тому, що б ти хотіла?
2: Послухати. А можна зайти в Spotify?
1: Та, будь ласка, будь ласка.
2: Якраз... Я дуже люблю Крихітку,
1: о,
2: такий
1: клас.
2: Гурт. Блін, не дуже подобається Кажана.
1: Ну, давай щось на К. У них нема фіта, що, да? Крихітка, Кажана?
2: Ні. Окей, давайте на цьому і закінчимо.
1: Кажана? А яку пісню?
2: Ну, Кажана зараз і так дуже багато. А от Крихітко вже трошки починає забувати старі.
1: Та слава Богу, зараз і... знову намагаюся згадувати. Да, що
2: а саме та Крихітка, коли був альбом, здається, я забула, як він називається.
1: Там
2: рецепт.
1: Рецепт, це другий альбом. Угу. По-перше, на першому місці, так. Да. А що за пісня?
2: Монета.
1: О, це моя улюблена пісня. Це вона теж. Буде грати на похованні, коли буде помирати. У мене є вже трек-ліст. Я написав собі, коли писав цей, як його, заповіт.
2: Угу.
1: Я придумав, класно буде, що в мене є двоє друга діджея. Я написав, які пісні мають грати, угу. І монета є серед цих пісень. Да. Шо, так що, угу. Привіт тобі, Каша Сальцова, і Саша Кальцова, і Каша Сальцова. Всім. Вітя Кондратов, давай нам.

0: Радио Накипіло.
1: Ну, в другому блоці хочу поговорити, як ти...
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Я бачу багатьох людей, які не витримали швидкої популярності і яких почало крити. Ти не виглядаєш як розбалене дитя, яке вже, в принципі, вже можна сказати, що ти так вже більш-менш сформована артистка. У тебе є, по-перше, команда, по-друге, дуже багато релізів, кліпи, і воно все якісне. Як ти... Ну, не було такого моменту, що хтось тобі каже, ти що, куди тебе несе? Чи ти якось до цього нормально відносишся? Бо багато хто плавало від популярності. Я просто умовно попав на телебачення в 28 років, ну і став більш-менш популярний. І мені було легше. А коли 17 років, 18, я не знаю, як це...
3: Мене не плавало рівно до того моменту, поки не потрапила на телебачення.
1: Так. Це неймовірні історії, так? Да?
3: Неймовірні дуети.
1: А з ким ти співала?
3: З Мелевином.
1: А у вас один раз було, да, це?
3: Так.
1: А що співали? Я просто не подивився. Щось.
3: Затанцюю менуети, що робити?
1: Він, до речі, останній, хто спав бігмет, тиждень тому це був Юрка. Так. Клас. Блін, дуже крутий чувак. Ага, і от це вас там трішить па-па-па-па. І на наступний день тебе всі писати почали, да? Щось в коментарях? Тисячі коментарів цих злобних чи не злобних?
3: Ну, аудиторія там така просто на телевізорі, що я просто якби виграла в своєму випуску, а інша дівчинка, на думку, соціум заспівала краще, ніж я. Просто мені там не підходила сама пісня, вона доволі важка, тональність так, не моя. Коротше, а я тоді, ну коротше, це відбувалося так швидко на цьому шоу, що я навіть не розуміла, що відбувається. Мені сказали, ну типу, будеш співати це, от.
1: Ось тобі Мелевин.
3: Так.
1: Ось тобі Мелевин, ти співаєш це.
3: Ну типу, ні, мені зараз, знаєш, подивилися цей подкаст, скажуть, Ліза, в тебе була можливість відстояти своє, там, а я навіть, типу, я не знала, які правила, можна щось відстоювати своє,
1: ну, да,
3: чи не можна.
1: Ну і в будь-якому разі, щоб ти там не відстояв, тим все одно поріжуть. Так, як ти хочеш, або ти не хочеш.
3: Так, і я подумала, прикольно там спробувати щось нове, зробити так, як вони скажуть, але, типу, зробити це гарно. Mm-hmm. Коротше, не знаю. І мене щось, я там потім передивлялася ці випуски. Там...
1: А їх декілька було, чи? Так,
3: да, декілька, думаю, два.
1: Ага.
3: Не знаю, коротше, дуже нещира історія. Mm-hmm. Дуже...
1: Після цього тебе трошечки... Да?
3: Дуже намагаються з тебе витягнути все негативне, що в тобі є.
1: Я зараз дивлюся, просто без звуку, це дуже дивна інтерпретація пісні. Дуже дивно, ну, ладно, це телебачення, типу, да. Тобто після цього трошечки, да, це було перше такі...
3: Ну, так, це був перший раз, коли там батьки подивилися там цей випуск, вони такі, Лізі, ну, це твоя пісня, і взагалі якось дивно.
1: А як пропонували? Просто кажуть, ось...
3: Ні, дивись, ми там зайшли в студію, сидів Ігор Кириленко.
1: О, Ігорьок.
3: Був Мелевін. Ну, ні, здається, от спочатку ми з Ігорем Кириленко. Я йому там показувала мій матеріал, який в мене є. Там тільки почала показувати. Ну, просто там було дуже мало часу. Типу, далі, знаєш. І я кажу, а що ми можемо заспівати? От, такий, ну, що хочеш? Я кажу, ось ця пісня. Ну, цієї пісні немає в нашому каталогі. Я кажу, ось ця пісня.
1: Авторські права.
3: Теж немає в нашому каталогі. Я кажу, а що є в вашому каталогі?
1: Я тільки Юрку Юрку там не всі співають Юрку. У мене є 100 тисяч різних.
3: Кстати, можна було крихітку заспівати, щось про... Ну, я тоді, напевно, і не знала її так сильно.
1: Ну, Мінуєте, ти теж, я думаю, не знала.
3: Ні, не знала. Ну, потім просто прийшов Мелевін такий, а що ви там вибрали? Я кажу, ну, я от зараз думаю, там, чи співати власну творчість, чи там щось інше. Він такий, дивіться, в мене прям ідея така стукнула, прям перед тим, як я сюди зайшов, Мінуєте. І всі такі, да, прикольно, на.
1: А ти вже в тіні стоїш, вже там, вже вони за тебе вирішили,
3: прийшов? Та ні, пісню, мені вона сподобалась. Ну, я ще ніколи в житті не співала, я не знала, витягну, не витягну. Uh-huh. От, я така, та прикольно, типу, я нічого поки краще придумати не можу з того, що в них є в каталогі. От, і...
1: Блін, що ж там за каталог? Ти нема українських каналів.
3: Та ні, я не знаю, просто в них не було каталога, понімаєш?
1: А, це просто був...
3: Типу, вони просто казали, вони не казали, що в них є в каталогі, вони казали, чого в них немає в каталогі.
1: Ага. Ну, да, блін, хороша мова. І да, і після цього ти вирішила, що, ну, не то, що вирішила, а поняла, що це був такий перший такий гострий момент в своїй кар'єрі музичній, що трошечки поплавила.
3: Ну, трошечки. Ну, я б не сказала, що сильно. Я просто не така людина, яку плавить. У мене все добре.
1: Ну, да, типу. Це. Вона просто накопичена система, ти розумієш, потім.
3: Я знаю, але я тобі серйозно кажу. У мене все добре. Правда. З психікою, там, з тим, як я на це все дивлюся. Іноді паяю, потім виходжу з цього стану. Це циклічний процес. Але сказати так, що я там умовно хотіла б зчинити якесь там, не знаю, самогубство, такого ніколи не було.
1: Та ні, навряд чи прям через новий канал.
3: Та ні, ну та нормально все було. Це просто...
1: Я розумію. Я проходив телебачення, знаю, про що ти говориш, і наскільки там все дуже швидко треба робити, і дуже якісно, і все летить, і купа артистів, тому це нормальна практика. Пісня «Поряд», так розуміється, була така перша і постріл, і популярність, і найбільше переглядів,
3: і
1: найдешевий кліп.
3: Так, найдешевший кліп.
1: Там все, я так розумію. Хто знімав тоді?
3: Ліза Топтигіна. Так.
1: Ти пам'ятаєш, як була написана ця пісня?
3: Так, пам'ятаю. Просто за піанінкою вдома. І потім я ще й сама там скачала Ableton, почала розбиратися, як їм в ньому працювати, скачала 90 днів пробної підписки. За ці 90 днів пробної підписки я встигла написати «Поряд» і ще іншу пісню. Скажи мені цю пісню. І відправила все, я сама записала вдома на коленки. Щось якийсь чувак мені просто віддав, в TikTok мене побачив, віддав мені апаратуру. Тімоша, дякуємо.
1: Тімоша.
3: Так. Просто написав мені такий: «Ліза, я хочу тобі дати апаратуру, хочу, щоб ти записала свої пісні». І все, я сама навчилася, сама записала на коленках поряд в себе в кімнаті. І от з тими ж вокалами вона і вийшла.
1: Це якась вигадана історія, чи було щось? Якась... Як ти взагалі пишеш тексти? Щось переживаюче? Чи
3: переживаю,
1: побачила
3: так.
1: Когось, щось хтось переживає?
3: Іноді переживаю. Іноді надихаюся тим, хто щось пережив. Іноді просто уявляю щось. Іноді це починається з того, який настрій я хочу, щоб відчув слухач. Але тоді, от саме початок моєї творчості, це мені обов'язково треба було щось пережити. Знаєш, типу, тоді в мене не було цього напрацьованого м'язу, типу, писати. Тому треба було чекати натхнення або якусь ситуацію. От. І здається, це був початок війни, так. І я тоді, коротше, була дуже драматична така. От там, тікай за кордони.
1: Ну, на це початок повномасштабного, да. Багатьох цих.
3: Багато хто виїхав за кордон, типу, знаєш. І...
1: Ти, до речі, з початком повномасштабного була?
3: Була спочатку в Ужгороді, потім поїхала трошки у Відень, але потім повернулася.
1: Ну, так розумію, це було по бажанню батьків, щоб трошечки ти
3: да.
1: Була в безпеці. Да,
3: так.
1: Щоб... А хто тобі пише музику? Бо ти бачив різні поряд, я так розумію, писав інше або інша. Так, це...
3: так. Насправді, на початку це були завжди різні люди. Тобто, перші там поряд, скажи мені, написав Юра Яхно, якщо знаєш, хто це, ні?
1: З Дніпра, чувачок.
3: Так.
1: Дозний.
3: Потім, «Чому я кохаю тебе завжди», це наш склаб Сеймері. Собственно, він на, якби, в соавторах цієї пісні, того, що музику повністю, це всі скрипки, це він написав. Потім... А потім, здається, потім ми знайшлися з Микитою Кінеро. От, записали акустичний міні-альбом. Так, він не планувався акустичним, але зараз я його так сприймаю. І все.
1: Це,
3: а потім...
1: можливо, стало доросліше?
3: Так. А потім я знайшла Дена, і моє життя
1: змінилося
3: стало...
1: окончательно.
3: Змінилося назавжди. Тому що тепер ми пишемо про все, у всіх станах, у всіх мудіках, і я і нема такого, що я пишу там музику-текст, а мені роблять аранжування. Це цілісний процес творення музики разом. Це як Білі Айліш і її брат Фінеас.
1: Клас.
3: Да. Типа, це прям вау. Ну, я знайшла от свого партнера в цьому поки що. Я не буду до цього прив'язуватись, типу, якщо хтось захоче зробити якусь музику, я завжди рада, але з Деном поки що мені найбільш комфортно працювати.
1: Ну, так, якщо воно пере, то і дуже гарно виходить.
3: Так.
1: Хоча, ну, нема таких якихось прохідних пісень, і воно все поки дуже, не поки, а воно дуже, я ж кажу, це дуже дивно, коли так почати кар'єру, 17-18 років, і вже все не буде соромно потім, знаєш.
3: Так.
1: Як то кажуть, не дупа гірка, да, тому...
3: Та ну, дупа гірка теж супер.
1: Ну, по-своєму, да. Хоча потім, наскільки я кажу, вона виросла текстово, потім, коли читаєш, я найгірша людина в світі, ну це, блін, ну це небо і земля.
3: Я тобто... найгірша людина на землі.
1: І це прямо, ну, це ріст, так. Да.
3: Я думаю, вона і тоді могла таке написати, просто вона прикалувалася і теж, ну, просто... Ну,
1: це так сталося, да, що це стало саме популярним, так. Да. Бо невідомо, якщо б вона стала популярною, то невідомо, чи почули б ми кажану, бо, ну, так сказав. Хотів би ще у тебе за обкладинки попитати. Поряд. Це, я так розумію, фотографія?
3: Моя фотографія.
1: Ти сама зробила, да?
3: Ні. Мене на плівку фотографувала Іра.
1: Клас. Скажи мені.
3: Скажи мені. Це Саша Туз вирізала робила.
1: З кліпу, так? Так. Він дуже гарно
3: виглядає. Угу.
1: Чому я кохаю тебе завжди? Фотографія.
3: Фотографія теж, Саша, ти сфоткала на чек мене. Така.
1: Угу. Київ, Нью-Йорк. Це фотосесія.
3: Саша Тус теж на Polaroid нас фоткали з Роми.
1: Так. Вдома?
3: Вдома кадр з кліпа. Теж на плівку.
1: Угу. Не любов. Кадр з кліпу.
3: Не любов, не кадр з кліпу. Ми робили окрему фотосесію під це, щоб зробити саме таку обкладинку. Угу. Стейс референс був Серж Кінзбург і Джейн Біркін.
1: О, господи, блін. Ви прямо граєте з цю гру. Ми проговоримо ще про це. Да. Серж Кінзбург, господи. Бути оптимістом.
3: Просто да, останнє ми вирішили почати цей мій шлях з більш інді-артистки, у якої вся історія така ретро-плівкова на-на-на, більш комерційний такий вайб, там, де моє обличчя гарно видно, яскрава, кольорова, і як, знаєш, там якась Сабріна Карпентер умовна, угу. Типу такий був референс.
1: Ну, все одно виходить Білі Айліш, або це друга, яку всі люблять. Всі люблять Summertime Sadness.
3: Ланда Рей?
1: Так.
3: Ну чого? То воно все одно більш така яскрава.
1: Ні, ну, гарно, все такі зміни. Можливо, стало доросліше.
3: Теж Саша Тус, теж Polaroid. Все, я відходжу від Polaroidів.
1: Ти відходиш від Polaroidів.
3: Так, це моя інді-ера, вона має закінчитися. Так.
1: Ніколи не закінчиться інді-ера. Ну і оцей прикол, який зайшов занадто далеко, в мене є Олег. Це де, як це сталося? Чому ти вирішила записати? І, бо це як Смарагдове небо, знаєш? Це два варіанти.
3: Але Смарагдове небо – це більш така історія, не знаю, гоп-гей-ла-ла-лей. Ну, Олег теж, але в ньому, але текст...
1: Ти знайшла, да, що текст, драматично зробити його.
3: Так, текст дуже сильний, мені дуже сподобалося.
1: А хто зробив цю вкладинку?
3: Я сама малювала, так. Я просто ще працюю ілюстраторкою, ну, по цій роботі не сильно видно мій талант, але...
1: Ага, ти ще...
3: Так.
1: Я вчився на архітектора.
3: Так.
1: Це дуже смішний був діалог, коли ми домовлялися про кінець Дрогобича. Кажу, я можу от середу, вівторок, суботу, неділю, а удалі не можу. А чого? Ну, я вчусь. А, точно, ти ще студентка. Блін, але прикольно, да? Як Шугар зацінив?
3: А так, дуже. Так, ми ж домовилися, ну, робили кол з Енко, випускали цю пісню.
1: А він з Енко працює, так?
3: А, так.
1: Ага.
3: Ну, по крайній мірі, на той момент, я не знаю, що зараз. Випускали через них. От я вже, ну, отримала там свою частину роялті навіть за цю пісню. От.
1: Ну, так. Щоб фіт не намічається.
3: З Шугаром?
1: Так.
3: Та ми ж навіть, по-моєму, не знайомі.
1: А ви не знайомі?
3: Ні. Особисто, ну, особисто ні. Тобто ми просто зустрілись на колі, всі ці моменти обговорили, але вживу ми не комунікували.
1: А як ти, як вони, чи ти просто записала
3: я,
1: демку?
3: Я,
1: чи ти в TikTok виклала її десь? Чи?
3: Я на концерті її зіграла. Угу. Тобто...
1: Ага, це тоді, коли... Чи це в 24-му ще році?
3: Ні, це нещодавно. Це минулого літа в Хвильовому.
1: А, Хвильовому. Це просто ти вирішила.
3: Хвильовому ми просто... У мене такий прикол робити на кожному концерті кавери. От, якісь прикольні, цікаві. Я робила кавер на Шик і Дим і робила кавер на Олега.
1: Блін.
3: Олег дуже всім сподобався. Шик і Дим під вопросом. Там щось... Тільки старша аудиторія вхопила.
1: Шик і Дим, це ж взагалі... Це ж теж кавер на кавер. Да. Типу, це ж Таркан. Да. А Таркан теж зробив кавер на пісню «Шик і Дим», здається. Тобто це якась турецька
3: так?
1: легендарна пісня, так. Да. Тобто Віктор, це не Віктора Павліка пісня, якщо є ж.
3: Да ладно.
1: Є турецький. Ти серйозно?
3: Ну, бачиш, я не
1: вчу. Є турецький оригінал, так. Таркан є такий співак, дуже популярний в Турції. І його переспівав Віктор Павлік колись, в 96-му, 7-му році. І хтось написав текст, я не знаю, хто там. Але, так. Розкажи про дует з Бахромою. Поки один фіточок такий і дуже яскраво вийшов, і прям такі два різних покоління. Як Рома жартує, ти написав, не знаю, може не жартує, може таке було, що Ліза написала мені, я виросла на ваших піснях, давайте зробимо фіт.
3: Так і було.
1: Так і було.
3: Так.
1: Дуже чудова пісня вийшла, і дуже, я думаю, знаєш, не у всіх виходить описати той біль між людьми у стосунках, сім'ях, які знаходяться в інших країнах, а тут ще в різних регіонах. І не вийшла оця чудесна шароварщина українська, знаєш, вийшла така дуже болюча пісня. Ти запропонувала далі?
3: Я запропонувала, так. Я коли написала цю пісню, така, я хочу зробити цю пісню з Бахромою. І в мене була оця теза в голові, така, все, ми робимо цю пісню з Бахромою, мені все одно.
1: І ви якраз були на лейблі одночасно?
3: Чи він ще не був? Здається, ми вже тоді не були.
1: А, вже не були?
3: Здається, так. Та й все, в
1: як
3: принципі.
1: Як Ромка послухав, сказав, написав свій куплет, да? Чи це все твій текст повністю?
3: Це мій текст повністю.
1: Клас.
3: Але Рома дуже там брав участь, коли ми там аранжування створювали, угу. Він там зі своїми ідейками. Плюс багато хто долучені до створення цього аранжування. Там Євген Дубовик.
1: Ну, звісно, як же без Євгена Дубовик.
3: Так, Стас Діченко, Іван Корнієнко, Арсен Горбач. Так, супер команда. Да. Так, тобто ми всі створювали це аранжування, було вау.
1: Тобі було два соніка вже в Києві, да? Ти два ворічні. Є таке от оцей мандраж, коли ти виходиш на величезний зал, знаєш, по собі.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Ось тобі оріджен, ось тобі там 600-700 людей. Як підготовка відбувається? Ну, я так розумію, це ж треба набирати музикантів, у тебе сесійні музиканти, треба знаходити час, щоб вони прийшли на репетиції, бо це ж не той же бенд, що ви зібралися зі школи п'ятьох і будемо захватувати. Розкажи про цей процес.
3: По-перше, дуже різниця велика між двома моїми сольними і підготовки до них, тому що перший це був перший, тому такий трошки блінкомом. Я ще сама не розуміла, про що я, ще сама не розуміла, як це все робиться, але було все одно чарівно. Всі, хто сходив, такі ні у кого не було якихось негативних вражень. Другий сольний, я вже була, більш, мені здається, сформована як артистка, я вже розуміла, що я там не хочу бути, наприклад, в довгій сукні, я хочу ганяти по всій сцені. Я зрозуміла, що я хочу прикалуватися, я хочу там якийсь Майнкрафт вивести на екрани. Щодо гурту, у мене вже був сформований гурт з минулого мого сольного, формувала його поступово, всім просто ребятам дуже подобається моя музика, тому тут навіть не треба було нікого вмовляти, всі завжди за і завжди хочуть зі мною виступати, тому що я, по-перше, я адекватна, по-друге, я дуже добра, по-третє, я не...
1: Скільки я би не намагався, я розумію. Я за матюкатися в ефірі, але, на жаль, досі правила радіостанції
3: так, не дозволяють це робити. Так, я не, коротше, мені здається, зі мною легко працювати, я дуже неконфліктна. Тому всі завжди з радістю повертаються, і ми працюємо вже другий рік.
1: А вони тільки на концертах чи на записах пісень деякі?
3: Іноді на записах. Наприклад, Олег, це була така наша сумісна ініціатива з музикантами. Вони записали свої партії теж. І що додати до Оріджина, ти ще запитував, чи є мандраж. Чесно кажучи, на великій сцені саме виступати легше, ніж на акустичному цьому. Тобто велика підготовка, це дуже важко, але сам виступ легше, тому що не треба тримати публіку тільки на собі. Є якісь музиканти.
1: Що, в навушниках ти нічого не чуєш,
3: так, що там відбувається. Так, я не чую, що там відбувається. І мене іноді це збиває, але що я не розумію настрій людей, але в цілому набагато легше. Просто собі кайфуєш, танцюєш, просто співаєш. Не треба кожну секунду переживати, як людям, бо є типу барабани, які всіх качають, і не треба качати людей самостійно. Не треба жартувати в паузах, тому що у вас все продумано, вся програма. Коротше, я бажаю це, але це має бути кожен раз, я вважаю щось вау. Тобто кожен сольник такий має бути чимось новим.
1: Ну так, да. Головне, щоб аудиторія росла, бо теж не хочеться працювати, знаєш, бо в київській концерті завжди або мінус, або дуже важка робота, щоб зібрати в Києві великий зал. Ще договоримо до кліпу, по кліпу в другому блоці. От скажи мені дуже подобається кліп, прям дуже класна ідея, не в образу пана Інді Хайту, у нього все-таки вже більш такий кінематографічний, і що він знає, що робить. А тут все-таки є такий експеримент, тут теж, мабуть, знає, що робить, але більше експеримент. Бо скажи мені, де знімалася? Десь на студію?
3: Я прийшла до Саші Тус і сказала, дивись, в мене немає грошей взагалі. Він така,
1: підходить так.
3: А що ти хочеш? Я кажу, ну дивись, хочеться таку якусь історію. Найпочатку її не валять. Вона така, і напевно вона вже знала, що в нас не вийде, типу, у нас немає грошей. В ітогі Саша мастер з цих всіх аплікацій, вона бере студію, яка в Карпенко-Карого, там просто у них є майстерні, безкоштовно ми прийшли в ту майстерню. Я витратилась на білий лист паперу, на чорний лист паперу, і на принт моїх фотографій. Все. Це все, на що я витратилась. Техніку, здається, нам по дуже великій знижці під мотиви. Угу. Якщо не безкоштовно, я не пам'ятаю. І все, якби. Все інше діло рук Саші, вона молодець.
1: Але ви вийшло дуже гарно. Це коли буває цей момент, коли нема грошей, але дуже хочеться, і ти просто фантазуєш разом.
3: Оце був той момент.
1: Це дуже класно, mm-hmm. мені прям дуже сподобалось. Ну і потім починається епоха інді-хайта. Чому я кохаю тебе, це перша, да, була робота ваша?
3: Так, так.
1: Тож це кіно. Ну, я так розумію, це вже питання грошей не стояло, да? Чи це
3: було питання грошей теж. Було, да? Я вклалася.
1: Бо я чув, що це не дешево.
3: Не дешево.
1: А це, так розумію, ви просто познайомилися, да? Чи він запропонував?
3: Я запропонувала, тому що я дуже давно хотіла від нього кліп. І я знала, що йому подобається моя творчість. Я скинула цю пісню, він такий, вау, треба робити, грошей в мене немає. Якісь там 3 тисячі доларів на шкребли.
1: Якісь там 130 тисяч.
3: Да.
1: Ну, я розумію, що да, для такого все-таки пана, може, з ім'ям, по-перше.
3: Ну, я йому не платила гонорар його.
1: Я теж йому нічого не платив, якщо чесно.
3: Це був один з небагатьох моментів, коли Інді погодився працювати без гонорару, тому що йому настільки сподобалася пісня.
1: І він ще знявся в ролі. Тут це теж було?
3: Так, я думаю, ні, це була... Ми спочатку дуже довго підбирали актора. Ми дуже довго, ми дивилися якісь кастинги.
1: Може, це так спеціально було задумано, що він дуже довго обирав, він каже, блін, а що, якщо я це зроблю, так?
3: Та насправді це якась була сумісна ідея, тобто чого б ні.
1: Він дуже гарно виглядає.
3: Він дуже гарно підійшов на цю роль, мені здається.
1: Так. Важко з ним працювати, чи
3: ти? Ні. Я спочатку думала, коли ще я була з ним так не дуже прям тісно знайома, я думала, що він такий дуже строгий на площадці, що він такий, ну, дуже важко з ним працювати. Інді котик, типу, він такий, ребята, давайте спробуємо ще раз. А спробуй от таку от емоцію. Він ніколи не каже, все фігня, давайте спочатку. Він такий, давайте спробуємо.
1: Я надію, що прийшли такі періоди, коли будуть такі режисери і такі викладачі, на жаль, викладачі досі є такі, тому, мабуть, травмовані всі виросли актори і музиканти.
3: Так.
1: Бо це має бути все ж таки не то, що там. А хто такий Сеймурі, я вбачаюсь?
3: Сеймурі. Це Юра Водолажський. Я написала гармонію, він написав саме аранжування до пісні «Чому я кохаю тебе завжди».
1: Вдома як була в роботі? Це, бо так розумію, друга була робота з Інді Хайтом. Тож дуже класна пісня і дуже класно.
3: Дуже класно. Це моя одна з найулюбленіших пісень. Це моя перша робота з Деном D&D. Він, це було якесь нове дихання, тому що він мені скинув цю демку, я одразу написала слова. І якось так було класно, що я нарешті писала не все сама, а мені допомогли. І так було чудово. І там другий куплет мені дуже довго писався, і ми прям сиділи разом з Деном, і другий куплет разом видумували. Коротше, було прикольно.
1: Ну і не любов. Це ще перший дует. По-перше, пан Інді заспівав під псевдонімом Мойша.
3: Так.
1: Я так розумію, його теж готується альбом, бо вже вийшло щось, да, бо він випускає треки. Да. Чи це був перший? Що...
3: Ні, перший у нього трек був лише, це другий трек його. От.
1: Як було вже працювати трошечки в іншій атмосфері після того, що все почалося, і вже всі це посмоктали і...
3: А якраз таки ще не обсмактали. От якраз таки з нелюбов.
1: Почали щось задавати питання.
3: Так, почали задавати питання. От якраз таки, ми такі, та випустим, та все буде нормально, випустим.
1: Блін, але дуже хороша пісня.
3: Це дуже класна пісня. І ми такі на позитиві випускаємо цю пісню.
1: Дуже класно співпали, що два режисери

0: Радио Накопило.
1: В кінці давай поговоримо про тиск, бо я так розумію, це після телебачення це був другий такий удар, коли ти почала читати коментарі не дуже приємного содержання. Я не знаю, як це переживати, як хто підтримував, батьки, чи ти нормально це пережила? Бо...
2: Батьки підтримують, мене завжди батьки підтримують.
1: Ми ще зговоримо, що коли вже почали говорити про роман пана Жовтих Вод Інді Хайта і Лізи Бібікова з Вишгорода, почалося хейт, який абсолютно не виправдано ні творчеством, ні всім про це. Це називається перший такий був гачок, коли, я так розумію, всі написали, в тіктокі знімали купу роліків, і це все. Оце, думаю, був перший такий удар. Перший раз там замінуєте?
2: Ні,
1: там...
2: спочатку був замінуєте.
1: Ну, це таке, це творчество, хтось співає погано,
2: так,
1: щось
2: так,
1: таке. А це
2: так,
1: було
2: так,
1: прямо вже пов'язано
2: з особистим. Так, особисте.
1: Я так розумію, ти в якийсь момент сказала, що так, у нас роман, і після цього, я так розумію, хвиля ще пішла.
2: Так, так.
1: Як, що ви робили, от ви сидите удвох або десь там зустрілися, кажемо, о, що відбувається, що
2: робити? Спочатку нас, мене, ні, спочатку, да, спочатку запаяла мене, ага. Мене Інді підтримував, такий, Ліза, все нормально, яка різниця, на-на-на, що вони кажуть, потім запаяла Інді, я його підтримувала, Інді, ну ти ж сам казав, яка різниця, на-на-на, вот. Потім запаяла, здається, нас обох, і ми такі, все, ми більше не будемо нічого виставляти разом, ніяких цих.
1: Блін, це так тупо.
2: Да. А, ні, в той момент це було важливо, тому що розгорталося якесь вогнище. І,
1: і тут паралельно ще вогнище розгортається.
2: І, коротше, ми вирішили трошки дати собі спокою, в першу чергу собі.
1: Бо, як не дивно, я так розумію, і у нього це перший раз було, бо він не дуже публічна особа була.
2: Так,
1: бо...
2: так, от мені здається, для Інді це навіть важкіше було.
1: Так, бо
2: що...
1: він все ж таки був завжди за кадром, і там, чи хто знає Інді, чи знають Інді, що він там Амасандру знімав, і багато вже інших
2: так.
1: робіт у нього, але він був завжди був за
2: кадром. Так, за камерою.
1: За і камеру. За кадром, і взагалі не потрапляв, а тут потрапляє просто...
2: Так.
1: В ситуацію, коли ви двоє так кайфанули в кавичках перший раз.
2: Але ми в той момент такі, ми зрозуміли, що ну, блін, ми щасливі, у нас все добре, і це найголовніше, яка різниця взагалі, що там люди кажуть. Вони ж...

0: факту якісь легенди ходять, але ну, ніхто ж не знає, як воно все насправді, і як ми насправді щиро кохаємо одне одного. І, коротше.
1: Як батьки відреагували?
0: Спочатку...
1: Мені просто цікаве питання не то, щоб знаєш, щось витягнути зараз тебе, щось таке, а просто цікаво, ну, багато такого відбувається, мені цікаво просто психологічно, як люди переживають і як вони, як взагалі вступати в такий діалог,
0: щоб потрапляти. Давай так скажу. Батьки мене підтримали. Батьки мене люблять, батьки завжди батьки. Ну, типу, не було такого, знаєш, що все одно, типу, приводь кого захочеш. Ні, була там якась розмова, типу, чи дійсно там все так серйозно, але, звісно, типу, коли вони бачать, що я щаслива, коли вони бачать, що як все, типу, у нас гармонійно взагалі відбувається. І підтримували тоді, підтримують зараз, і впевнено будуть підтримувати мене завжди протягом мого шляху. У мене супербатьки.
1: Так, я був на репетиції, на генпрогоні, я бачив, як Кінді там допомагав і станціями, і стояв там. Це дуже класно. І як він нервував теж перед виходом, бо він, по суті, перший раз публічно співав.
0: Так. Ми ще навіть жартували такі, Кінді, що ми будемо робити, якщо це все підстава, ці всі люди прийшли от виключно закидати нас помідорами, коли ми будемо разом співати на сцені.
1: Блін, да, це такий. Але вийшло все.
0: Та ні, все добре, так.
1: А, ти так чи жартома казала, чи ти серйозно говориш?
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Закінчу діло. Але не про це. От ми просто говоримо про цей перший такий оскомин. Це ми тільки що жартували про Альберта Цукренка і його видорочів, як ви, жителі Вишгорода, що у нього кіста, він забуває все. І ти говориш, що у тебе перший був такий удар після телебачення, і ти зараз чи в жартома кажеш «Фабрика зірок». Не сходить ли мені на «Фабрику зірок»? І ти вважаєш, що тобі треба щось, тобі це дасть, окрім ще одного важкого етапу. Звісно, це дасть якусь аудиторію умовно, але чи треба тобі ця аудиторія? От то питання, ти що зміниш?
0: Давай так, мені потрібна будь-яка аудиторія, тому що з будь-якою аудиторією можна працювати, прививати їй якісь нові, прикольні, типу, смаки, нову прикольну музику показувати. Типу, я працюю для людей, у мене така спеціальність, що я працюю для людей. Типу, мені важливо, щоб мене слухали люди, тому в першу чергу, звісно, якщо в мене є якась мотивація йти на «Фабрику зірок», то це для того, щоб мене слухала більша кількість.
1: Не знаю, то зараз готується, я не знаю, коли вийдеться, може через місяць цей подкаст вийде, але готується нова «Фабрика зірок».
0: Так.
1: Воно в голові то вкладається все, да. Але ти ж розумієш, що повитягують всі оці...
0: Сонце там під лбом побливає.
1: Так, оці інді-хайти, всі ці історії знову повпливають.
0: Слухай, з мене вже намагаються витягувати. Що вже з мене витягують? Та все?
1: Те, що не витягують, можна придумати. І потім ти будеш пояснити своїм родичам, то цього не було, це телебачення, що оправда ліза, що у тебе там.
0: Ну, це закалка. Дізнатися. Це закалка, треба підготуватися, як я буду відповідати. Типу, я все це зроблю, понятно. Єдине, що мене тривожить, це скільки це часу займе. Чи варте воно того, який на це йде, типу, що там взагалі буде? Бо якщо буде така підготовка, як до неймовірних дуетів, що я бачила, як воно все відбувається, я бачила, звідки висосаний цей просто сюжет з пальця. Коротше.
1: Ну, буде приблизно те ж саме, тільки ще контракт жорсткий, і це буде йти не 2 тижні, а 3 місяці. І, коротше, тобі треба буде, дядя Ігор, має бути все гарно прочитати.
0: Дядя Ігор, це мій тата.
1: Да, хороший, поганий поліцейський в житті Елізи. Якщо це там правда. Щось підписується, то дядя Ігор має все перевірити і дізнатися. Якщо це дійсно буде творчий конкурс, то це одне питання. Якщо це дійсно буде зараз, ну, для домохазяїв, і розганятися буде, що отут по скандалю, тут зайди, отут зараз ми зустрінемо твого якогось там екс-коханця, якого ти навіть не знала, я прийшов і побачила на цьому, щоб зробити якісь скандали, і потім буде непонятно цей концерт. Коротше, я вже казав, дзвоніть братям Борисенка і спитайте, як вони переживали, і всім, чим кадна, і всі, чи які дуже були травмовані після цього проєкту, психологічно саме.
0: Ну, понятно, що я не зможу вивідати, який там буде сюжет, але я хочу хоча б зрозуміти, це буде як стара закалка, чи це буде якийсь новий подих, чи нарешті нас не будуть виводити на якісь емоції, і це ви
1: там
0: буде... Та понятно, ну,
1: дуети. От Ліза Вівіка з якимось пацаном. Голосуйте. І по голосам виграє. Коротше, мені здається, у тебе все гарно йде, і у тебе стільки планів.
0: Можливо, воно і не потрібно.
1: Та, бо воно може, як, ну, звісно, воно єдине, що спрацює. Плюс це до тебе додасться на якийсь момент, на якихось там 3 місяці після проєкту більше аудиторії буде. Але глобально це ж... Зараз просто до чого я веду. Зараз ти така класна, самодостатня артистка, від нікого незалежна, з'явилася сама по собі і сама собі робиш, що хочеш. А далі будуть це, ну, ти розумієш, що Володимир Дантес 20 років назад закінчив цей проєкт, і через 20 років його згадують як учасника «Фабрики зірок». Що б він не зробив? Тобто, вважаєш, що тобі, коли тобі буде 40, то якщо цей проєкт якимось дивом стане знову популярним, «Фабрика зірок», то через 20 років скажуть: о, Ліза Вівіка стала популярна, до речі.
0: Через «Фабрику зірок».
1: І це буде все життя. Це як моя ліга сміху з Горобчиком, що Вася Байдак, щоб я там не робив, ми завжди будемо залишатися.
0: Ну, знаєш, єдині люди, для яких ви не будете залишатись такими, це ті, які не дивилися шоу, бо я не дивилася, я не знаю. Ну,
1: слава Богу. Ні, слава Богу, це, по-перше, тобі було тоді 4 роки.
0: Так, да, я знаю Володимира Дантеса, тому що це Володимир Дантес, як чоловіка колишнього на Дідрофіїв,
1: ну, або так. Але це все одно одного полі ягоди, тому це дуже треба гарно, дуже треба бути зобережним з цими всіма реаліті-шоу.
0: Вір, Олександр, я дуже добре подумаю про тим,
1: дядю Ігоря і дядю Інді Хайта, я думаю, і в тебе теж, да. Тому у вас все має бути гарно. Останок, давай поговоримо про війну, бо ми так скось прийшли. Я не знаю, скільки на тебе вплинуло, ну, хоча, слухаючи по текстам, воно таки сильно на тебе вплинуло, бо ти прям дуже відчуваєш цю історію, що і стосунки на відстані, і оцей твій такий фльор меланхолійний, він дуже присутній. Хоча творчість дуже така весела, і, ну, починалася не так весело, але зараз якось все одно щось таке до тебе перетрубації. Як на це бути вплинуло? По-любому вплинуло, але...
0: Ну, звісно, як на всіх вплинуло, але мені здається, мені дуже пощастило. Типу, мене, не знаю, дуже любить це життя, бо, слава Богу, поки, типу, всі живі, близькі, я, дай Боже, так воно і буде. І, ну, так як я медійна особистість, мене завжди торкається війна. Я завжди там якісь збори відкриваю, завжди на концертах збираю гроші. Єдине, що мене постійно мучить, це мовне питання. У мене були прям такі баталії внутрішні дуже, дуже довго. Бо дуже великий конфлікт. Хтось там такий, як Мандзюк, Олена.
1: Олена.
0: Ага. Олена. Хтось такий на середині цього компасу, такий, як там, не знаю, Діма Ніков, який ніби і там, і коротше, знаєш.
1: Ну, це все, дивись, коли посередині, це означає, що, що потім буде закінчитися все одностайно, як і з Іваном Дорним. Ну, по суті, тут питання, що він зараз заробляє, і пан Ніков дуже великі гроші з цим хітом, які тепер всі чули. Я не знав про піснування цього артиста. Питання просто, що... Питання тут єдине. В будь-якому разі немає зараз другого варіанту. У нас зараз немає цього варіанту, бо коли людина говорить про... Ну, як для мене, я себе вирішу. Коли людина тільки починає говорити, а от чого ми забороняємо говорити? Ну, чому ти не говориш французькою? Ну, ніхто ж тобі не забороняє говорити французькою, співати французькою. Чому ти не говориш англійською? Чому ти навіть не говориш на івриті співає? Чому ти саме втикаєшся в російську мову? Ну, бо це не наша мова, це мова ворога, і вона приклеїлась дуже багато віків, поколінь, бо
0: хакер. Ну, приклеїлась же.
1: Приклеїлась не тому, що ми хотіли цього, а приклеїлась тому, що нам її приклеїли. Бо Харків знищили, Харків був україномовним містом, і Харківська область досі залишається україномовною, і завжди вона, і Донецька область була україномовною, бо там були українці. Але з часом Голодомор, дуже велика територія була зачищена, і прийшли русських, засілили туди вчителів. Потім війна. Скільки там, 17 мільйонів втратили українців? І 16, я не пам'ятаю.
0: Я розумію, звісно, я всі ці контексти
1: я
0: абсолютно розумію.
1: Я маю на увазі, що просто треба пояснити цим людям, що люди знову продовжують розказувати, що це мова, на який язик, або це харківська, як у нас говорять, язик, або одеський язик. Ну, блін, ну це треба розуміти, що в Одесі так само в області говорять українською. Просто це, ну, як вона іскусственно російська сюди зайшла, так і вимушено українська знищувалась. Тому питання, що, будь ласка, в Україні можна співати будь-якою мовою. Але
0: так, зараз, можна будь-якою, просто звісно.
1: Але зараз питання стоїть, що тут питання виживання, типу культури, типу, що багато що вже таких країн знищилось, дуже багато. І показник Росії, в Росії скільки там 20 держав, яких знищилась культура, мова, і питання ми лише наступні. Ми можемо цим маленьким, як казав мертвий вже опозиціонер в кавичках Києва, ми маленькі гвинтики. Нас можуть просто знищити, ми так само будемо ще одною 22-ю державою в світі Росії. А не хочеться. Хочеться все-таки бути більше європейськими. І зараз є такий прекрасний момент, коли ти бачиш, що Дахабраха вже 49-й тисячний тур робить в Америці, там всі в шоці скочують, і зараз там потихеньку ми вже виходимо, що наш етномузика, і що, в принципі, ми виходимо на європейський рівень, слава Богу, і що ми можемо бути за роялті жити, бо раніше такого не було у музикантів, знаєш.
0: Вони, що, звісно.
1: Вони зараз, поняття, що це теж смішно, там, ну, не смішно, все одно, плюс 500 доларів, 600.
0: Це все одно відчувається.
1: Да, і це кожен місяць, це, по суті, це вже клас, що ми до цього дійшли. А потім, колись ми ще доживемо, що телебачення буде платити музикантам, ну, але не все одразу. Бо це ми єдина країна в світі, в Європі так точно, де досі телебачення платить за музику українським артистам, за транслювання. Бо тобі дають цю бумажку і кажуть, ну, віддавай нам цю пісню, віддавай свій вокал, а ми тобі зробимо популярними. Ну і радіо навіть почало платити. Тому мовне питання, це воно має бути на даний момент, воно має бути єдиним. І, бо коли тільки з'являються оці всі, ну це зразу видно, коли людина, от, я пам'ятаю, як Артем Піовара дав концерт в Трускавці, він спробував, він прощупував, він теж працював на два роки.
0: А це ще тоді, так?
1: 2022 рік, так. Він, ну, понятно, що зараз питань до Артема немає, він багато збирає, і... але тоді в Трускавці на четвертій пісні він каже, яка різниця, якою мовою, якщо ця пісня гарна? Ну, зразу я бачу, як 10 військових стає і виходить з залу, і посеред пісні кажуть, на що ти співаєш? На що ти співаєш російською? І після цього я більше ніколи не чув, щоб він намагався навіть співати. Він, каже, суперпрофесіонал, він, я так розумію, що у нього не було багато пісень, але він вийшов і каже, а яка у нас Україна? І він хвилин 15 питав у людей, родюча, так. Він суперпрофесіонал, я розумію, що це питання гостро стоїть. Та, що...
0: Та, зрозуміло, ну зараз точно так.
1: Тому, кажу, можна поговорити будь-яку мову, співати мови, але чому всі, коли починається діалог, захищають саме російську? Ну, тут треба питати у людей саме, типу, чому. Ну, це не питання, це, ну, це логічно, бо що, ну, так прийшло.
0: Угу.
1: На жаль, ми не знаємо польську мову, я не знаю жодного польського артиста чомусь, але я знаю російських. Я не знаю молдовських артистів, окрім Івана
0: Гавріна. Білоруських, ти знаєш хоч одного білоруського артиста?
1: Знаю Ляпіс, але теж так сумнівно зараз, бо він теж російською співає всюди. Лявон Вольський, прям білорус, я маю на увазі. Ну, на жаль, і Макс Хлєв.
0: Макс Хліб.
1: Да, на жаль, це сумнівний білорус. Це сумнівний білорус. А поляків я не знаю, румун я знаю тільки, молдаван я знаю тільки Івана Люлінова, хоча він болгарин. І Здобші Здобогурт. Але чому ми не знаємо? Бо вони не лізуть в наш ринок. Вони роблять просто гарну музику, що до нас долітає, як цим, типу, ці пісні, типу, цього Дана Балана.
0: Просто
1: гарний продукт.
0: Просто гарний, так.
1: Тому немає ніяких питань. У тебе не має бути гарно. У тебе гарна українська, у тебе чудові тексти, у тебе чудова музика.
0: Дякую.
1: І не слухай нікого.
0: Ні, там в мене були. Час від часу приходять якісь дяді і тьоті, які такі, Ліса, якщо ти, якщо ти на русском будеш діяти.
1: Ну,
0: ні, у мене, ну, однозначна відповідь. Просто тому, що у мене є сильні особисті для цього причини. От,
1: і... Я просто уявляю, як твоя аудиторія, коли ти випустиш пісню. Чого?
0: Яким чином?
1: По-перше, буде дуже важко прийняти. Ну, коли я дуже смішно, що зараз. Я теж, скільки, до 30 років говорив ворожою мовою, але в 2020-му я просто вирішив переключитись повністю. І зараз, коли я там з кимось там жартома говорю казапською, то, ну, це дуже смішно виглядає. Ну, це, ти уявиться, ти ще співаєш щось російською, твоя аудиторія така, блін, ну, понятно, що знайдуться такі, о, нарешті, наконець-то. Але глобально тобі навіть це буде важко прийняти, що ти, ну, це абсолютно чужа вже в історії. Я надію, що воно таке буде, да. І враховую, що скільки в нас зараз чудесних молодих музикантів, прям, ну, в кожному стилі просто десятки різних і діджеїв, і метал-гуртів, і поп-гуртів, і інді-гуртів, і це і інді-хайтів, і Латекс Фауна. Хто б міг подумати, що Латекс Фауна стане популярним гуртом?
0: Дуже.
1: Дуже популярним, да. Хоча абсолютно інді-артисти залишаються. Тому я тобі дуже дячний за бесіду, дуже дячний тобі за творчість.
0: Любіть Україну, як сонце любіть. Як, боже, стидно, забула, що там далі.
1: Ти там головне ти сказав. Так, дуже дякую тобі, що ти робиш, і дуже надію, що далі тебе буде любити так само життя, і буде тобі підкидувати гарні проекти, і гарні колаби, і щоб тобі не було страждань потім після кожного цього кожного цього, що особистого, що воно потім дуже не абсолютно ніяк не впливає на творчість. Да, це на жаль. Ну, не впливає, але в поганому сенсі, да, що приходиться страждати. Тобто, mm-hmm. ну, менше страждань, і дуже гарно, що у нас багато різної музики. Це було музичне бу-бу-бу на радіо Накипіло. У нас не на студія на кухні в Дрогобичі була Ліза Бібікова. Да, приходьте. Ви вже прийшли сьогодні, бо через місяць ми дізнаємося, скільки людей було. Дякую вам всім. В кінці, звісно, заграю пісні Лізи. Мабуть, це буде і зараз. Ви зараз чуєте момент, що от через місяць ця пісня, скажімо, вийде, і це буде супер хіт. Як буде пісня називатися?
0: Мій катамаран.
1: От вона якраз буде вже, коли цей ефір вийде, це буде, скоріше, супер хіт, і дуже приємно, що.
0: Та не, я думаю, ні, ще не вийде.
1: Не вийде, то ж літо буде, куди не вийде. Треба, щоб
0: виходить. Ну, ладно, через місяць може вийде.
1: Так,
0: ладно,
1: і цей подкаст вийде через місяць, і от просто знаєте, що цей епічний момент, коли Паша Остріков казав, що ви зараз говорю, я ще записую подкаст з якимось Павлом Остріком, якимось режисером Ти космос, а через півроку це буде один із самих касових фільмів. Да? Тому я думаю, мій катамаран буде хітом цього літа. Дякую. Бу.

Бавария, слухає радіо Накипіло.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Так звучить радіо Накипіло.
2: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
1: І так звучить радіо Накипіло.
3: We are the queens. Powerful beings without the real beauty, you know what it means.
1: І так звучить радіо Накипіло.

Давай нове. Слухай радіо Накипіло. В Україні 6 ранку. У червні 2023 року саксофоніст Андрій Левіщенко виконав гімн України на даху затопленого будинку в Херсоні, що став вірусним символом незламності після підриву Каховської ГЕС. А відео, зняте Оксаною Йоханнесон, облетіло світ, показуючи єдність та стійкість українців на тлі катастрофи. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

колись, чи хотів би ти, щоб хтось про щось колись, чи хотів би ти, щоб хтось про щось колись, чи хотів би ти, щоб хтось про щось колись, якщо б ти хотів.

не говорять, що нас не було. Радіо нашої взаємодії, крихкої надії та хікардії, спільних протестів і різних прошарків. Слухай, як дихає Радіо Харків.

0: У Харкові ранок. Радіо накипіло.
1: Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

серце розбить, вщент мої вши на серце, чи я на ще дні, ні, цукерок, ні, мертвих квітів, урване серце, нічим радіти.

0: Каже, що є на моїй землі. Ти краще, що є на моїй землі.
1: Радіо накипіло.
2: Про Харків, про Харківщину, про людей.
3: Alright, so here we are, one of the elephants. Cool thing about these guys is that they have really...

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину.

0: Україні 8 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: За тиждень до транзитного центру Харкова прибуло понад 1000 евакуйованих. У прикордонні Дергачівської громади залишається до 150 людей. У неділю харківців запрошують на Толоку. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: На Харківщині триває евакуація із області та громад, які перебувають під постійними обстрілами. Лише за останній тиждень до харківського транзитного центру прибуло понад 1000 жителів, з яких майже половина із Шевченківської громади. Загалом за час роботи центр надав допомогу вже понад 46 тисячам людей. Як повідомляє прес-служба ХУВА, через посилення ворожих ударів зону евакуації розширили на 9 населених пунктів Старосалтівської громади Чугуївського району. Звідти планують вивезти 865 людей, серед яких 58 дітей та 64 маломобільні людини. У ХУВА закликають мешканців громади не ризикувати життям та своєчасно виїжджати. У Дергачівській громаді зараз проживає близько 25 тисяч людей, однак у найнебезпечнішій прикордонній зоні досі залишаються до 150 мешканців. Про це в етері Суспільного повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко. За його словами, евакуація безпосередньо з кордону зараз надзвичайно ускладнена. Її фактично неможливо провести без залучення військовослужбовців, що створює для захисників додаткові ризики демаскування та підставляє під загрозу повторних ударів. Мешканців закликають не чекати критичного моменту та виїжджати за часто. Задоренко звернувся також до дітей літніх людей, що не хочуть виїжджати, допомогти переконати батьків переїхати у безпечніші регіони.
2: Харків.
1: У Харкові протягом найближчих 2 місяців мають з'явитися мобільні укриття у локаціях, де немає найпростіших укриттів. Точну кількість нових укриттів поки не називають. Очікується поставлення об'єктів захисту на баланс. Про це розповів в етері радіо Накипіло Богдан Гладких, директор департаменту надзвичайних ситуацій міської ради.
3: Я думаю, що в першу чергу це буде місце масового відпочинку людей. Ми кажемо про парки, сквери, бо ми ж розуміємо, що, наприклад, є там запит і велика кількість людей. Тому в першу чергу це будуть місця з масовим перебуванням людей. Бо в нас на зупинках встановлено на сьогоднішній день 14 модульних захисних. І знову таки, ми їх ставимо там, де розуміємо, що немає в найближчому радіусі найпростіших укриттів.
1: Закупівлі робитимуть різні суб'єкти, а департамент надзвичайних ситуацій ставитиме їх на баланс як контролюючий орган. Точну кількість мобільних укриттів повідомлять містянам пізніше. Більше слухайте у подкасті на сайті Радіо Накипіло. У Харкові цієї неділі, 16 серпня, команда проєкту «Запаркання» запрошує на Толоку та кінопоказ на набережній. Толока збирається на 15 годину у центрі Харкова на «Запарканні» у районі вулиці Конторської. Учасникам пропонують долучитися до облаштування простору, зробити зручні сходинки, оновити фарбу на ліхтарях, обробити металевий паркан та очистити територію. А після спільної роботи час відпочити і переглянути фільм «Під вечірнім небом». Щоб потрапити, треба зареєструватися по Лані шукайте у соцмережах медіа Накипіло.
2: Погода.
1: Сьогодні у Харкові та по області буде хмарно із проясненнями без опадів, а повітря прогріється до плюс 29. У регіональному центрі з гідрометеорології також попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у лісах Харківщини найближчими днями від сьогодні до щонайменше п'ятниці, 14 серпня. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
4: Реклама на радіо Накипіло.
5: Суперкубок УЄФА тільки на Мегого. Забарни та ПСЖ прагнуть захистити титул. Проте Емері та Астон Вілла готові цьому завадити. Хто здобуде перший євротрофей сезону? Дізнавайтеся 12 серпня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну полудачку, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, we let the room beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: За тиждень до транзитного центру Харкова прибуло понад 1000 евакуйованих. У прикордонні Дергачівської громади залишається до 150 людей. У неділю харківців запрошують на Толоку. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: На Харківщині триває евакуація із області та громад, які перебувають під постійними обстрілами. Лише за останній тиждень до Харківського транзитного центру прибуло понад 1000 жителів, з яких майже половина із Шевченківської громади. Загалом за час роботи центр надав допомогу вже понад 46 тисячам людей. Як повідомляє прес-служба ХУВА, через посилення ворожих ударів зону евакуації розширили на 9 населених пунктів Старосалтівської громади Чугуївського району. Звідти планують вивезти 865 людей, серед яких 58 дітей та 64 маломобільні людини. У ХУВА закликають мешканців громади не ризикувати життям та своєчасно виїжджати. У Дергачівській громаді зараз проживає близько 25 тисяч людей, однак у найнебезпечнішій прикордонній зоні досі залишаються до 150 мешканців. Про це в етері Суспільного повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко. За його словами, евакуація безпосередньо з кордону зараз надзвичайно ускладнена. Її фактично неможливо провести без залучення військовослужбовців, що створює для захисників додаткові ризики демаскування та підставляє під загрозу повторних ударів. Мешканців закликають не чекати критичного моменту та виїжджати за часто. Задоренко звернувся також до дітей, літніх людей, що не хочуть виїжджати, допомогти переконати батьків переїхати у безпечніші регіони.
2: Харків.
1: У Харкові протягом найближчих 2 місяців мають з'явитися мобільні укриття у локаціях, де немає найпростіших укриттів. Точну кількість нових укриттів поки не називають. Очікується поставлення об'єктів захисту на баланс. Про це розповів в етері радіо Накипіло Богдан Гладких, директор департаменту надзвичайних ситуацій міської ради.
3: Я думаю, що в першу чергу це буде місце масового відпочинку людей. Ми кажемо про парки, сквери, бо ми ж розуміємо, що, наприклад, є там запит і велика кількість людей. Тому в першу чергу це будуть місця з масовим перебуванням людей. Бо в нас на зупинках встановлено на сьогоднішній день 14 модульних захисних. І знову таки, ми їх ставимо там, де розуміємо, що немає в найближчому радіусі найпростіших укриттів.
1: Закупівлі робитимуть різні суб'єкти, а департамент надзвичайних ситуацій ставитиме їх на баланс як контролюючий орган. Точну кількість мобільних укриттів повідомлять містянам пізніше. Більше слухайте у подкасті на сайті Радіо Накипіло. У Харкові цієї неділі, 16 серпня, команда проєкту «Запаркання» запрошує на Толоку та кінопоказ на набережній. Толока збирається на 15 годину у центрі Харкова на «Запарканні» у районі вулиці Конторської. Учасникам пропонують долучитися до облаштування простору, зробити зручні сходинки, оновити фарбу на ліхтарях, обробити металевий паркан та очистити територію. А після спільної роботи час відпочити і переглянути фільм «Під вечірнім небом». Щоб потрапити, треба зареєструватися по посилання шукайте у соцмережах медіа Накипіло.
2: Погода.
1: Сьогодні у Харкові та по області буде хмарно із проясненнями без опадів, а повітря прогріється до плюс 29. У регіональному центрі з гідрометеорології також попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у лісах Харківщини найближчими днями від сьогодні до щонайменше п'ятниці, 14 серпня. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
4: Реклама на радіо Накипіло.
5: Суперкубок УЄФА тільки на Мегого. Забарний та ПСЖ прагнуть захистити титул. Проте Емері та Астон Вілла готові цьому завадити. Хто здобуде перший євротрофей сезону? Дізнавайтеся 12 серпня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Нова Баварія слухає радіо Накипіло.

Ранок у Харкові. Радіо накипіло. Відкривай нове. Слухай найкращу інді-музику України на радіо накипіло.

0: Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо Накипіло.
1: Привіт, це Запаска.
2: Слухайте нас на радіо Накипіло.

0: Україні 10 ранку. Новини на радіо накипіло.
1: Окупанти посилюють тиск на Куп'янськ. На Харківщині за добу атаковані 10 населених пунктів. У Харкові через війну змінив проєкт будівництва метро. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували 13 разів. Бої точилися у районах Лиману, Стариці та обік Хатнього, Колодязного, Охрімівки та Водяного. Про це йдеться у ранковому зведенні від Генштабу. На Куп'янському напрямку окупанти 15 разів наступали у районах Загризового, Курилівки та обік Радьківки і Петропавлівки. Близько 9:30 окупанти вдарили БПЛА по Київському району Харкова. За даними ХОВА, є влучання на території приватного домоволодіння. Інформації про постраждалих наразі немає.
2: Харківщина.
1: Протягом минулої доби російські війська били по Харкову та 9 населених пунктах області. Постраждали 13 людей, зокрема 15-річний підліток, який був поранений на трасі біля села Іванчуківка. Поранення та гострі реакції на стрес отримали мешканці Харкова, Ізюма, Шевченкового, Пісочина, Великого Бурлуку та Бахтину. Учора у селі Цапівка Азовчівської громади 50-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому предметі. А у пісках Радьківських медики надали допомогу жінці, яка була поранена під час обстрілу 5 серпня. У Харкові росіяни вдарили БПЛА по Салтівському району. Загалом окупанти застосували по регіону ракети, РСЗВ, FPV-дрони та понад 50 безпілотників різних типів. Постраждали житлові будинки, ліцей, адмінбудівлі, торгівельні павільйони та автотехніка. Приблизно о 7 ранку росіяни вдарили по центральному мікрорайону Балаклії. Постраждали двоє людей. Як розповів начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов, через удар зайнялися пожежі у двох квартирах багатоквартирного будинку. Їх локалізували. Атака пошкодила дах, вікна і лінію електропередач. Пізніше, приблизно о 8:47, російські терористи повторно обстріляли центр Балаклії. Наслідки уточнюються.
2: Харків.
1: Через військові ризики у Харкові змінили проєкт продовження Олексіївської лінії метрополітену, повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, якби не повномасштабне вторгнення, станції Одеська та Державінська могли б ввести в експлуатацію вже цього року. Наразі кредитні кошти у розмірі 320 мільйонів євро від Європейського банку реконструкції і розвитку та Європейського інвестиційного банку залишаються зарезервованими за містом. Проте ключовою зміною стало будівництво нового електродепо на 100 вагонів. Його зводитимуть під землею. Це рішення здорожчить проєкт на 35-40%, але забезпечить безпеку всієї системи. Також Харків завершує тендери на закупівлю нових потягів з асинхронними двигунами, які споживатимуть на 30% менше електрики. Їх постачання очікують протягом 1-1,5 років. Харківська міськрада та комунальні підприємства готові залучати молодих фахівців до стажування із можливістю подальшого працевлаштування. Про це вчора під час зустрічі із молоддю заявив Ігор Терехов. За його словами, мерія також веде переговори із великим бізнесом про надання молоді першого робочого місця та опрацьовує можливості закордонного стажування у містах-побратимах Харкова. Терехов підкреслив, що за прогнозами цьогоріч за кордон можуть виїхати ще близько 200 тисяч українців, значну частину з яких становить молодь. Тому міська влада активно створює умови, аби молоді харківці залишалися у рідному місті. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.
3: Реклама на Радіо Накипіло.
4: Суперкубок УЄФА тільки на Мегого. Забарний та ПСЖ прагнуть захистити титул. Проте Емері та Астон Вілла готові цьому завадити. Хто здобуде перший Євротрофей сезону? Дізнавайтеся 12 серпня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Накипіло з Володимиром Носковим.
5: Доброго ранку, харківки і харківці. Це радіо Накипіло і Володимир Носков. На дворі 12 серпня. Поволі наближаємося до середини місяця. І, друзі, ще насолоджуємося теплими днями, навіть я б сказав, безпекотними днями, дотримуючись безпеки, трошечки купаємося, заграємо. Звісно, багато хто зараз у відпустках, але, напевно, вже є ті, які погуляли і готові до опору, до боротьби, до волонтерства, до активної дії і робити все можливе, щоб подолати ворога. Власне, про подолання зараз ми і будемо говорити, зокрема поговоримо про бої на Південно-Слобожанському напрямку, це буде йтися про Великобурлукський і Вовчанський напрямок, про населені пункти, які росіяни, так би мовити, намагаються брати у кредит, скажімо так, своє захоплення. Але є дещо грає не на їхню користь, і деякі кадри просто нам показують, хто тут господар на землі. Отож, ми зараз почнемо цю першу розмову, і допомагатиме мені її провести моя колега Юлія Агєєва. Тож, починаємо першу розмовну студію.
3: Накипіло з Володимиром Носковим.
5: Російська армія збільшила кількість атак на Південно-Слобожанському напрямку. Агресор тисне на Великобурлукському напрямку і приписує собі нові перемоги в кредит на Вовчанському. У російських ЗМІ другий тиждень поспіль несеться лавина повідомлень про створення так званого котла. Російські пропагандисти поспішають окуповувати території на українській Харківщині в кредит у 16-му армійському корпусі, який тримає оборону на цьому напрямку, пояснює цей поспіх і каже, що Рамзан Кадиров дещо поміг і, не бажаючи того, спростував російську пропаганду про захоплення нових територій на Харківщині. Утім, літня кампанія для оборонців Харківщини не дуже проста. Спека значно ускладнила використання дронів. Це одна із серйозних перешкод на даному етапі. Що відбувається на Південно-Слобожанському напрямку? Як довго російська армія може активно наступати? Чому противник перекидає штурмові підрозділи та як українське військо буквально переписує війну?
6: Вже разом зібралася старший офіцер відділу комунікації 16-го армійського корпусу Збройних сил України з позивним «Ганс». Ганзе, доброго ранку.
7: Слава Україні.
6: Героям слава. І Юлія Агєєва також разом з нами. Вона тут озброїлася мапами. Каже, ще не армійка, але їй цікаво вивчати все, що відбувається. Я чесно кажу, Юлю, ще на цьому шляху. Привіт.
8: Привіт.
6: Так. Почнемо ми з чого? Мені Ганс сказав сьогодні, що виявляється, спека дуже впливає на роботу безпілотників. Я пам'ятаю, що взимку говорив, як впливають низькі температури. І мені тоді розповідали про пропелери, які не спрацьовують у холод. Хоча зараз інші двигуни вже почали працювати. Ганзе, можете тоді вже розповісти нам, як поводиться безпілотна апаратура, якщо там плюс 35, плюс 37?
7: Для безпілотників, що екстремально низькі температури не є добре, що екстремально високі не є добре. Тут з високою температурою пов'язано цілий ряд факторів. По-перше, при високій температурі зменшується ємність батареї. Ну, в залежності від виробника, в залежності від якості виготовлення, від технології, як вони соблюдаються, то різні показники падіння ємності. Падіння ємності – це відповідне зменшення заряду, це зменшення дальності, на яку може летіти дрон. Безпосередньо під час роботи відбувається нагрівання елементної бази, гріється все, що є, все, що встановлено на дронові. Особливо це впливає на двигуни, які гріються, і, ну, тут можна багато технічної термінології використовувати. Скажемо так, гріється двигун, тому він працює гірше, а особливо слід відзначити, що гріється матриця. Тому чіткість і якість картинки, яку бачить оператор, вона теж погіршується, появляються полоси, появляються лінії, бувають зриви. І крім того, що слід відзначити, може спрацьовувати блокування, яке реагує на підвищення температури. Тобто перегрів, блокування спрацювало, дрон просто упав, тому що він не працює. І ще один такий цікавий момент. При високих температурах відбувається розрідження повітря. Тобто для того, щоб дрон злетів і летів, треба більш інтенсивна робота двигунів. Відповідно, двигуни працюють в більш екстремальному, скажімо так, режимі, в більшій інтенсивності, більший нагрів, і це теж негативно впливає на роботу дронів. В цілому, якщо це все в сумі загально, скажімо так, інтегрувати, все це скласти, всі оці маленькі фактори, які впливають на роботу при високій температурі, то в залежності від якості виготовлення, від, ну, від різних факторів, дальність роботи дрона може падати до 25-30%. Тому, коли зараз ви бачите, як літають наші оператори, то я вам хочу сказати, що це показник певного рівня майстерності. Особливо, наприклад, можна відмітити у неділю дуже широкого поширення набуло відео з 57-ї бригади біля населеного пункту Графовка. В Білгородській області це мінімум 11 кілометрів від кордону. Тобто можна порахувати, скільки прийшлось пролетіти нашому дрончику для того, щоб спалити дві ворожих САУ. Ну, це, знаєте, як зі 100 метрів з луку попасти мухи в око. Де-то от такий от, скажімо так, можна навести приклад при такій екстремальній жарі на таку велику відстань долетіти і спалити дві ворожі САУ 100С, ну це показник якості. Висока температура, обміління річок, та ж сама Вовча, яка служить певним бар'єром для проходження ворожих мілких піхотних груп, воно спрощує просування ворога, тому це грає їм трошки на руку.
6: Але на інтенсивності все-таки спека не відіграє роль. Як били, як сунуть, так і сунуть.
7: Так, да, на інтенсивності це ніяк не впливає. Тим більше, що вже починаючи з неділі у російських медіа, в російських пропагандистських каналах почав циркулювати такий термін, як «вовчанський котел».
6: Тобто вони, вже офіційно все, так?
7: Так, вони вже офіційно це все оформили, вони вже це кругом розганяють цей термін, вони вже розповідають про великі здобутки на Вовчанському напрямку. За ці два минулих тижня вони там буквально захопили, ну, майже 11 населених пунктів. Якщо подивитися по карті, то це вони взяли вже Білий колодязь, вони взяли Захарівку ще у липні. Зараз вони розповідають, що вони взяли Іванівку і воюють уже у Васильівці. Це на лівому фланзі, скажімо так. На правому вони розповідають, що після Артільного вони взяли Анищину і зараз воюють біля Успенівки. Вже заходять вони в Успенівку. Тобто це таких два удари, які сходяться де-то в районі Приколотного. І зараз вони максимально працюють на просування цієї тези щодо утворення Вовчанського котлу. Але у них є з цим проблеми. Несподівано нашим, скажімо так, союзником виступив сам товариш пан Рамзан Кадиров. В своєму каналі на більше ніж мільйон підписників, в своїй манері, пафосно, дуже так енергійно він розповів, як його нукери, як його там шановні всі ці хлопчики воюють проти українських підрозділів, як вони там досягають великих успіхів, і поставив відео. А саме цікаве, що це відео, яке продемонструвало присутність наших підрозділів в західній і в східній частині Вовчанська. Тобто там, де по заявам ворога, вони його захопили ще у грудні 2025 року. Після цього ворог різко збільшив кількість відео, повідомлень про просування на Вовчанському напрямку. Вони рисують перемогу зі страшною силою, збільшується кількість карт, де вони замальовують, стрілки рисують. Але тут треба розуміти певний контекст. Ну, наприклад, згідно доповіді нашої розвідки, зараз існує висока ймовірність усунення з посади командира 127-го мотострілкового полка 71-ї мотострілкової дивізії. І разом з ним ще цілої низки керівників.
6: Тому, якраз що, який воює на цьому напрямку.
7: Да, так, який воює на цьому напрямку, да, якому поставлена завдача захопити Білий колодязь і який зірвав всі можливі терміни, які були їм поставлені. Там приїхала велика комісія, вони, ну, розірвали той полк на шмаття. Є певні повідомлення, що командир отримав термін за який вони повинні усунути ці недоліки і захопити такий білий колодець. Зараз на той напрямок безпосередньо з Вовчанська, безпосередньо, скажімо так, з напрямку Дегтярне, відбувається перекидання зведених штурмових груп зі складу 128-ї бригади російської та 83-го мотострілецького полку, які будуть діяти саме на напрямку на Білий колодязь. Тому що сил та засобів 127-го полку не вистачає, вони буквально стерлись, вони не можуть зараз нічого вдіяти, тому їх зараз будуть посилювати для того, щоб оці дуже голосні заявки про те, що вони там щось захопили, бо тепер же ж треба, генерали взяли населені пункти в кредит, а піхоті тепер руським ванькам прийдеться своїми тілами віддавати кредит. Оце як-то питатись, просувати, щось робити.
6: Щоб потім не розраховуватися погонами.
7: Да.
8: Уточнення по позиціях. Ви розказали про ці карти, як там росіяни малюють, де вони вже начебто перебувають. За їхніми стрілками бачили багато хто ці карти. Ми також бачили, говорять вони про те, що начебто оточують наше групування кількістю 3600 військових. Можете розказати, де їх немає точно на цьому напрямку, де тримає позиції 16-й корпус, де точно нема росіян і де оце вигадки?
7: Точно немає росіян, беремо річку Вовча, все, що нижче, там їх немає. Там є окремі інфільтрації, вони сидять, де-то проходять, намагаються сидіти по посадках і імітувати свою присутність. Справа в тому, що минули після нашої розмови, два тижні відбувається наступний процес. Росіяни інфільтруються, заходять по посадках, у них завдання стоїть дуже просте. Пройти якомога далі, сісти, не вступати в бойові дії, обходити наші позиції, сідати, спостерігати, доповідати. І на підставі того, що куди дійшов їх штурмовик, один-два вінців включив рацію, і ворог уже малює, що вони просунулись і там цю територію контролюють. З 10, які виходять, скажімо так, пересікають кордон, де-то максимум 3 форсують річку, Вовчу переходять, і може один-два дойде кудись там по лісополосам, ну може десь там до району Захарівки, може там ще трошки кілометрів 5 від річки дойде і де-то засяде в посадці. Після цього відбувається фіксація радіостанції, коли появляється незнайома радіостанція в незнайомому районі, відбувається її фіксація, спостереження. Після цього в той район прилітає декілька дронів, які спочатку просто бомблять, роблять скиди в тому районі. В останній час часто починаються використовувати НРК з крупнокаліберними кулеметами. Вони під'їжджають ближче і проводять обробку посадки або обробку тих там зарослів, кущів, де вони ховаються. І після цього відбувається вже зачищення позиції безпосередньо піхотою. Якщо радіостанція перестала виходити в ефір, то, можливо, навіть і піхоту не виводять. У нас є випадки, коли брали в полон росіян, який за 2-3 неділі, поки він там бігав по лісах, по полях, він не зробив жодного пострілу. Весь боєкомплект, який він взяв з собою, він у нього недоторканий. Вони ухиляються від бойових дій. Вони просто заходять, де-то сідають, сидять, спостерігають, доповідають і чогось чекають. Може, то, що вони будуть там накоплюватися, може, дещо там. Все, що на північ від Вовчої, там стабільної присутності ворога немає. Воно там зачищається, їх беруть в полон, убивають, тому казати, що вони там, що-то у них є. Самий характерний приклад, я хотів би навести, в суботу батальйон «Воля» 57-ї бригади, вони оприлюднили такий дуже цікавий сюжет, як два військовослужбовця проводили зачистку бліндажа в районі населеного пункту Цегельне. Це, якщо по карті дивитися, це лівий фланг.
8: Від Вовчанська недалеко.
7: Так, від Вовчанська недалеко. Щоб ви розуміли, по ворожим картам, якщо не помиляюсь, вороги заявили про захоплення Цегельного ще 11 листопада минулого року. А на сьогоднішній день там наші проводять зачистку і беруть росіян в полон. Там два військовослужбовця зайшли, попали під обстріл, захопили росіянина, який там де-то там заблукав, і вийшли. І коли вони виходили, є відео, як вони виходять, і їх по маршруту веде обстріл противник. І там чітко по картинці видно, що це цегельне, що наші там присутні, що наші звідти виходять. Просто навіть самому цікаво, як росіяни будуть зараз виплутувати з цієї ситуації, коли вони заявили про захоплення такої кількості площі, а її немає і близько.
6: А вони, напевно, навіть і не будуть щось намагатися підтвердити чи спростувати.
7: Даже вони не використовують свою любиму тактику флаговтика, там, ну, не хоч то була спроба, за допомогою штучного інтелекту в районі Білого колодязя вони намалювали солдатика з ростом в 6 метрів, який махав прапором вище верхівок дерев. Ну, там сміялись всі, навіть Z-блогери написали, що ну це, типу, блін, не файно.
6: Прокол.
8: Ганце, бачили всі відео 57-ї бригади, оприлюднене, з тим, наскільки страшно, сильно окутані наші ліси оптоволокном. Татарівський ліс був неподалік Вовчанська також. Скажіть, будь ласка, чи збільшується кількість дронів на оптоволокні? Наскільки сильно, можливо, на різних відрізках фронту по-різному вони використовують цей засіб ураження? Наскільки взагалі там от страшно скрізь від кількості оптоволокна?
7: Росіяни були першими, хто почали активно застосовувати оптоволокно, і застосування цих дронів буде продовжуватись. Масове використання оптоволокна створює, грає і проти цих дронів. Тому що ця паутина, яка утворюється, її потім дуже важко подолати. Той же самий дрон не може пролетіти, тому що це як майже антидронове укриття.
6: Ну, оптоволокно, оце все, потім воно стає перешкодою.
7: Да, тому що воно, ну, воно дуже міцне. Ну, от його так просто так не порвеш, воно висить. Є випадки, коли просто штурмові групи ворога заплутувались в цьому оптоволокні, падали і їх потім добивали вже скидами, впівіхами, тому що вони не могли рухатись. Це було зимою, коли це оптоволокно лягало на землю, його присипало снігом, і це було таке непомітне загородження, вони в них плутались, падали, і це теж вже досить відомий фактор. Застосування дронів на оптоволокні, ну, я не думаю, що воно зменшиться, воно буде використовуватись, тому що РЕБ, треба як-то його долати. На сьогоднішній день найбільш ефективний метод подолання захисту РЕБу – це керування по оптоволокну.
8: Як ми зрозуміли правильно, наскільки правильно, що дрони під час спеки, яка трошки спала на Харківщині останніми днями, не можуть як з нашого боку, так і з російського боку, вони, ну, гірше працюють, да, ми розуміємо чому, тому що те, що ви говорили, заряд і логістика, я так розумію, через це, ну, трохи може гальмуватися, так, тому що, ну, доставка БК і зброї. Але кількість штурмів на Південно-Слобожанському напрямку не зменшується. У зведенні Генштабу за 9 серпня фігурує 25 атак противника у напрямках Стариці, Вовчанська, Лиману, Артільного, Ізбицьке, Волохівка, Купа, Нехатні, Українські, Березники, Ямбарне. Одночасно розуміємо, що, можливо, на кілька днів, ну, затримується зведення, так, у Генштабу може щось, ну, якась відстрочка бути. Чому така велика кількість атак, ну, яка тільки збільшується? Чи пов'язано це, знову ж таки, зі спекою? І які очікування у вас надалі? Чи буде така кількість триматися? Чи трохи легше стане нашим оборонцям?
7: Збільшення числа атак – це про те, що ми з вами спілкувались трохи раніше. Це оцей Вовчанський котел, який запустили.
8: Те, що вони поспішають, так?
7: Вони поспішають, їм треба ті заявки, які вони зробили, які вони медійно оголосили. Уже навіть їх Z-блогери деякі починають сумніватися в тому, що те, що вони заявляли, то є реальне. І тому зараз їм конче потрібно от ті заяви, медійні перемоги, які вони заявили, їм треба зараз, ну, як-тось, що-то з ними зробити, як-то більш-менш реальними. Тим більше,
6: тим паче, навіщо сумніви під час передвиборчої кампанії до більше, російської думи?
7: Де передвиборча кампанія? Росіянам треба демонструвати успіхи. хоч якісь успіхи, перебивати негативну картинку палаючих, то що палаючих складів, проблеми з економікою, удари по портах на 40% знизили російський експорт зерна. Збільшується у них внутрішній борг. Як можна перебити цю негативну повістку? Перебити її можна тільки яким-то повідомленням про чергову перемогу, про захоплення чергового села. І це майже як наркоманська залежність, скажімо так. Надо кожен день повідомляти про якісь перемоги, захоплення чергового села, так далі. І вони самі себе накручують, збільшують заяви, а потім їм приходиться ці заяви чим-то ж конкретику, яку тут давати, тому буде збільшуватись кількість штурмів. Чи стане простіше? Ну, важко зараз сказати. Логіка і Росія – це якісь дві несумісні речі. Ну, ми будемо сподіватися, що може з наступом осені, коли погіршиться погода, може щось зміниться, може пройдуть вибори, щось зміниться. Поки таких стопроцентних прогнозів, яких-то ми не будемо давати. Щоб ви нас потім не піймали на тому, що ми от ви обіцяли.
6: Але в принципі завищені очікування. Нашим військовим вдається втримати цей
7: ми
6: обсяг,
7: тримаємо,
6: так?
7: Ми тримаємо, скажімо так, от з 3 по 9 серпня, ми кажемо про активність, цифри вони не брешуть. З 3 по 9 серпня втрати ворога на Вовчанському напрямку, ми беремо Вовчанський Великий Бурлук, це зону відповідальності 16-го армійського корпусу, 341 особа. З них 200-х 188, санітарні 145 і за тиждень взяли в полон 8 чоловік.
8: По втратах це більше, ніж за попередній аналогічний період?
7: Це трошки більше. Не так, щоб дуже більше, але це от дето трошки більше, трошки інтенсивність у них збільшилась, перш за все за рахунок Великобурлуцького напрямку. От там, де почались ще дето 2-3 тижні тому, вони підвищили активність, тому за рахунок того напрямку і збільшились у них втрати. Вражено 1626 одиниць озброєння і військової техніки. Нанесено ударів, 102 укриття уражено, це укриття, бліндажі, з них 19 знищено повністю, 83 пошкоджено. Виявлено та знищено 4 склади матеріально-технічних засобів або паливно-мастильних матеріалів. Тобто ми працюємо ще і туди далі в глибину.
8: Можете ще, будь ласка, сказати тоді, де зараз найважче нашим захисникам і якщо потрібна якась допомога, про що ми можемо говорити, щоб озвучити, будь ласка.
7: Найбільше, скажімо так, найбільша інтенсивність бойових дій, найбільше складно, це зараз якраз район Артільне-Анищино. Зараз там відбувається дуже висока інтенсивність бойових дій. Ворог намагається просуватись в бік Водяне мілкими групами. І діє дуже інтенсивно, дуже агресивно. Дуже велика кількість кабів, і то, що ми вже згадували, розрахунки там зайшли певні, з якими працюють наші розрахунки, не будемо озвучувати, але, скажімо так, чекають їх. Ну, вже не чекають, вони вже відчули на своїй шкурі, що до нас теж зайшли певні фахівці, які вміють працювати, які спеціалізуються саме на виявленні та знищенні розрахунків ворожих БПЛА. Тому ото правий фланг, ділянка Анищине-Артільне, там зараз у нас тривають стабілізаційні дії, відбувається певні зачищення, певна стабілізація, але, ну, скажімо, важко. Поки що ми не можемо, скажімо так, прогнозувати повністю, якщо, допустимо, по Вовчанському напрямку у нас більш-менш ясна картина, то там у нас напружено. Там іде наша оборона, тому там у нас важко. Що нам головна допомога – це нам потрібні люди. Ми запрошуємо місцевих харків'ян повертатись, хто зараз перебуває в СЗЧ. Будь ласка, розширилась кількість частин, які приймають участь в програмі повернення СЗЧ. Зараз з частин територіальної оборони до цієї програми додалась 113-та бригада ТРО. Ну, це вже наша сама рідна харківська бригада, яка воює на харківському напрямку, тримає оборону в районі Вовчанських хуторів. Тому, хто розмірковує про те, що треба повертатись. І СЗЧ шукає варіанти, будь ласка, розгляньте 113-ту бригаду. 57-ма бригада, наша теж вже рідна, теж потребує в посиленні, потребує людей. Ну і якщо ще хтось хоче заключити контракт, зараз значно спростили ще систему комплектування. Любий бажаючий може напряму звернутись до любої бригади. І бригада буде безпосередньо його мобілізує, там буквально 2-3 дні, і людина приходить на конкретну посаду, в конкретну бригаду. Це, ну, це стосується тих, хто ще не був мобілізований, не підписував контракт, хто розраховує, хто хоче піти служити. Зараз це спростили максимально.
6: Я ще хочу повернутися до річок. От ви сказали, що посуха якраз дуже впливає, менше стає води і легше таким чином перетинати. Тут що тоді в протидію нашим доводиться робити? І наскільки активно просочуються, скажімо так, війська агресора?
7: По нашій статистиці, з 10 чоловік, яких перетинають державний кордон, ну, в кращому випадку 2 пересікають Вовчу і намагаються просуватися далі. Протидія...
6: Настільки мілкою стає, що вони можуть пішки, чи все одно треба ще там човни, якісь там плоти, щось
7: пішки,
6: там?
7: Фактично пішки, так? Фактично пішки, да, тому що річки пересихають, у них є міста, де вони переходять, вивчені броди, наші минують, вони підриваються, шукають нові, намагаються де-то навести переправи, якщо це про Вовчанськ, ми кажемо, у них були спроби перекинути більше які-то там понтони або мости, які-то кинуть через річку. То, що стосується туди далі, там, де Вовчанські хутори і туди, ну, там річка, то вона там і поменше, і, скажімо так, варіантів там побільше, де її можна переплигнути, перейти. Шука аеророзвідка, пошук, знищення.
6: І це... так по колу.
7: І так по колу, да.
6: Щойно ми спілкувалися із старшим офіцером відділу комунікацій 16-го армійського корпусу з позивним «Ганс». Розмову провели Юлія Геєва і Володимир Носков.
9: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте радіо «Накипіло». Про Харків, про Харківщину, про людей.
0: «Накипіло» з Володимиром Носковим.
6: Отже, вітання всім слухачам і слухачкам радіо «Накипіло», і будемо зараз говорити про, ну, як на мене, доволі цікавий такий момент, це створення нового батальйону і кого туди на які вакансії чекають бійців. І от про що йдеться. 25-та окрема важка механізована бригада 3-го армійського корпусу розпочала формування нового механізованого батальйону. Рекрутери шукають фахівців і фахівчинь до підрозділів і силового забезпечення. У новоствореному батальйоні, кажуть, новий підрозділ будується на досвіді трійки, якісна підтримка, тривале злагодження та команда, у якій ви будете не просто службовцем, а побратимом і посестрею. Яких фахівців і фахівчинь готові долучити до колективу? Як проходить рекрутинг охочих мобілізуватися? Як відбуватиметься злагодження новопризначених військових? Про це говоритимемо першого механізованого батальйону 125-ї окремої важкої механізованої бригади 3-го армійського корпусу з позивним «Друг Козак». Друже, доброго ранку.
10: Доброго ранку.
6: І бажаю здоров'я, як у вас кажуть, так, у війську. Я, напевно, був вперше спілкуєтеся якраз із командиром на етапі, коли ще, ну, я так розумію, формується і місія, і задачі певні, і тому навіть цікаво від вас почути, як зараз ви продумуєте, чим саме буде займатися і будуть перед ним стояти задачі. Тому що коли з цим вже визначишся, тоді вже, напевно, тоді більш конкретно, точково можна набирати для себе вояків.
10: Да, дивіться, зараз 125-та окрема важка механізована бригада тримає смугу складі 3-го армійського корпусу. Новостворений батальйон буде долучено до смуги задля ведення оборонного бою. Є потреба в фахівцях дуже багато напрямків, багатьох напрямків. Це фахівці як і тилової роботи, інженера, фахівці, там, умовно кажучи, зварювальники, автослюсарі, фахівці бойових посад, безпілотних систем, зводів вогневої підтримки і на будь-який смак, скажімо.
6: Але не піхота, так?
10: Якщо у людини є бажання попасти в піхоту, то на будь-який смак, скажімо так.
6: Так, добре. Отже, я так розумію, є певний зараз кістяк, і тепер ви будете на нього нанизувати фахівців. Чекаєте тільки зараз цей баланс вже настільки став органічним, має на увазі баланс чоловіків і жінок гендерний.
10: Так, не тільки чоловіків, є багато жінок в підрозділі 125-й окремій важкій механізованій бригаді. Жінки виконують і бойові задачі, і працюють в тилу. Тобто роботу можемо знайти і для чоловіка, і для жінки, запропонувати. Є штабні тилові посади, такі як відділ кадрів, робота з паперу. Тому запрошуємо і жінок.
6: Угу. А скажіть, будь ласка, друже козаче, от з ким все-таки вам легше працювати? Людям, які вже мали досвід, можливо, у інших підрозділах? Чи все-таки з людиною, яка от приходить вперше, і ви, як командир, під себе їх підтягнути, ну те, що називається, можливо, заточити так, якщо такою розмовною мовою сказати?
10: Я думаю, сказати чітко, з ким працювати легше не можна, все залежить безпосередньо від людини, від її налаштованості і, мабуть, задля чого вона йде у військо, першочергове. Йде у військо, повертається, зараз активно працює програма повернення із СЗЧ, або людина просто як доброволець мобілізується. Якщо людина йде виконувати свою роботу, то ми навчимо, покажемо, розкажемо і створимо всі умови для того, щоб людина комфортно виконувала свої, якомога комфортніше виконувала свої задачі. А люди, які мають бойовий досвід, звісно, вони, як би так мовити, більше самовіддані, тому що розуміють, що працюють виконання бойових задач заради збереження особового складу, тому в них відношення трошки інше. Але, повторюся ще раз, якщо людина чітко знає, задля чого вона йде, то особливої різниці немає.
6: А для вас, як командира, що головне? Це все-таки вмотивованість людини? На жаль, але доводиться чути, як мобілізують. Ну, це переважно, звісно, йдеться про ТТК. Людей, які абсолютно не бачать себе у армії і ще й не завжди, скажімо так, в такому і здоровому стані, і в адекватному стані, все по-різному. І тому от якраз потрапляють якраз не завжди люди, які здатні виконувати конкретні чіткі доручення і завдання.
10: Дивіться, у Збройних силах України велике різноманіття посад, я повторюся, то тилових посад, є багато бойових посад, тому у 3-му армійському корпусі люди використовуються за фахом та за можливостями. Вмотивованість людей залежить, на мою думку, від того, в який колектив потрапляють люди. Сотні, якщо не тисячі прикладів, коли невмотивована людина приходила в підрозділ, каже, це все не моє, там я не військовий, це не моє. Він потрапляє в колектив, здоровий колектив, і по ходу його перебування в цьому колективі в нього з'являється справою, йому становиться цікаво, як функціонує те, де собі знайти там краще спорядження.
6: Козаче, а от в який момент відбувається під час знайомства, це на полігоні, під час вишколу? І от коли ви кажете, людина прийшла, ну, можливо, в розгубленості, потім от побачила, що тут, ну, нормальні, хороші хлопці, згуртовані, є одна ціль, так, до чого треба йти, є можливості, можна застосувати свої навички, знання і так далі. І от, власне, включається оце активності.
10: Та на будь-якому етапі у кожної людини по-різному, в залежності, мабуть, від ступеня відторженості, наскільки людина відторгає, на різних. Людина знайомиться з безпосередньо з колективом, людина знайомиться з побутом, людина починає тренуватися, вивчати справу, якою буде займатися, і повторюсь ще раз, в здоровому, правильному колективі у людини з'являється зацікавленість. Ця зацікавленість з кожним днем наростає, наростає, наростає, і за деякий час переростає вже, можна так би мовити, в якийсь мінімальний. Ну, а далі вже питання
6: якраз часу. Про справу і вишкіл. У мене друг воював у трійці, і він звернув мою увагу саме на вишкіл. Каже, що тут велике значення приділяють не тільки технічним, фізичним навичкам, а й власне, духу військового. І каже, що

0: Так, звісно. Вишкіл, по-перше, вишкіл – це цікаво. Цікаво, тому що військова справа – це робота зі зброєю, робота з інструкторами. Це цікаво як чоловікам, так і жінкам. Пізнавати щось нове – це завжди цікаво. І на вишкіл увага не лише тактичній підготовці, фізичній підготовці, але і ще й морально-психологічний стан бійця теж враховується, тому що боєць повинен бути кмітливим, думати головою, бути хладнокровним, чітко вміти визначати. І цьому всьому в 3-му армійському корпусі ми навчаємо людей.
1: І це відбувається, наскільки мені переказували, в наближених до таких умов і за ландшафтом, і за іншими показами до бойових дій. Це може бути поле, тобто не тільки такий підготовлений полігон.
0: Так. Різноманіття тренувальних процесів величезне. Це як тренування в забудові, тренування у лісосмугах, тренування на відкритих ділянках. Величезна кількість. Три викладаються наповно, даючи максимально наближені до бойових умов. Тренувальний процес триває протягом всього часу. Тобто військовослужбовці несуть службу, потім відпочивають, потім тренуються. Технічно відбувається постійно. Постійно вдосконалюємося як і фізично, так і духовно, і морально-психологічно.
1: Угу. А от як ви вважаєте, людина, яка ще в роздумах, вона ще не ухвалила остаточного рішення, а йти їй і коли, і куди? На яке вона має передусім відповісти запитання собі перед тим, як от взяти і зателефонувати, наприклад, до рекрутингу?
0: По-перше, відповісти на питання, яка ким би людина хотіла би себе спробувати у війську, ким би бути. 5-й рік війни, і є дуже багато відеоматеріалів, дуже багато каналів, де люди розповідають про специфіку саме своєї роботи, умовно кажучи, специфіка роботи там на безпілотних літальних апаратах, специфіка роботи на НРК, специфіка роботи там на мінометах, на інших засобах, величезна кількість. Людина повинна має змогу подивитися, як це відбувається, зрозуміти, який принцип дії, з яких засобів, і для себе визначитися, чим би їй хотілося займатися, що їй більше до душі. Якась професія безпосередньо десь пересікається з його професією у цивільному житті. Коли людина собі дасть відповідь на таке питання, ким вона себе бачить, то вона може сміло телефонувати в рекрутинговий центр, і ми залюбки навчимо цю людину, зробимо із аматора професіонала.
1: А якщо людина не може подолати страх? І от вона каже, я боюся, я ціную своє життя, я боюся болю, я боюся полону, я боюся там, і багато наводити різних факторів. Абсолютно природне відчуття, і страх він має завжди бути із військовим, так, це як один із запобіжників нашої психіки, але з іншого боку ним теж потрібно вміти вправлятися.
0: Саме цього і навчимо людину тут у нас, це бороти свої страхи. По-перше, це згуртований здоровий колектив підштовхне людину до того, що страхи почнуть самі уходити на задній план. По-друге, кожен із нас цінує своє життя. Більшість із нас це добровольці спочатку повномасштабного вторгнення, так само не знаючи і військової справи, навчаючися всьому з нуля. Тому ми розуміємо, як це. І по-третє, мабуть, людина повинна бороти свій страх, в тому і сила людини. Ми боїмося, і потрібно робити перший крок. А після першого кроку йде другий, третій, і так далі.
1: Це одне питання, яке доводиться чути від потенційних, скажімо так, кандидатів, так можна сказати, у бойовики. Це, а ну от яке там буде.

0: матеріальне забезпечення, то будуть платити, чи матиму я відпустку, вон подивися, люди не можуть повернутися додому. Наскільки ви приділяєте увагу таким саме питанням?
1: Приділяємо увагу, всі люди отримують належне грошове забезпечення, того, яку займають посаду, які бойові завдання виконують, з якою інтенсивністю, або не бойові завдання. По-друге, всі люди бувають у відпустці, обов'язково свої відпустки річні всі люди відбувають, як положено в законному порядку. Також за сімейними обставинами, якщо людина потребує, в неї щось відбувається там вдома. Тому з цим питань немає. Належне грошове забезпечення, відпустки, все як повинно бути. Всі умови створюються як потрібно.
0: Пане командире, але людина на стадії рішення, вона не може знати, на якому напрямку буде воювати. Ну, наприклад, ми знаємо, так, що один із напрямків третього корпусу це там Ізюмське, наприклад, так? Щоб почуватися впевненіше.
1: Те, що людина може ознайомитися в інформації, який підрозділ, на якому напрямку виконує свої бойові завдання. А далі вже, ну, тут така війна, це справа динамічна, все змінюється, буває не те, що поденно, а погодинно, тому тут така справа. Головне, колективом, і тоді буде все добре.
0: Так. Ви сказали про СЗЧ, та? І тут мене цікавить момент про хлопців, які до вас повертаються. І чи є, ну, певний холодок, чи, ну, можливо, певна недовіра між тими, хто, от, як ви сказали, добровольці російсько-української війни, і тими, хто певний час відійшов? Я так намагаюся зараз дуже делікатно говорити про цю справу, і тими, хто от повертається. Чи ви одразу налаштовуєте свій колектив, щоб так всі непорозуміння, можливо, образи були, що людина от вирішила перегорнути сторінку, значить, нехай вона матиме новий для себе шанс?
1: Жодних образ або, скажімо, цькувань там людей, які повертаються з СЗЧ, немає, не було помічено жодного разу. Люди за різних умов, їх величезна кількість. Хтось просто вчинив вчинок необдуманий, в когось були якісь там проблеми, ще й це можна перераховувати безкінечно. Людина повернулася, задача поставити людину в стрій, і щоб вона увійшла колектив або увійшла в новий колектив, якщо це СЗЧ повернення там з іншого підрозділу, і все, і людина приступає до виконання своїх завдань, і все.
0: А вистіл ще раз доведеться їй проходити тільки вже трійки?
1: Ні, людина повертається з СЗЧ, якщо вона вже проходила БЗВП, базову військову підготовку, проходити не потрібно. Людина вже входить в комунікацію безпосередньо в підрозділі і приступає до навчального тренувального процесу безпосередньо в самому підрозділі.
0: Бо я так зрозумів, що у вас своя команда БЗВП, якраз, яка проводить. І я думав, якщо приходять до вас хлопці з інших підрозділів, то ви вже під свої стандарти підтягуєте.
1: Бувають і такі випадки, бувають і підрозділи функціонують всі по тренувальний процес в усіх підрозділах відбувається по стандартам третього армійського корпусу. Тому так чи інакше людина проходить адаптивний період і навчання вже безпосередньо в підрозділі з людьми, з якими він буде виконувати подалі поставлені задачі.
0: Угу. А з ким буде говорити людина, яка буде пробувати поступити до вас? Чи ви як командир теж з усіма новачками?
1: Звісно, так. З усіма новими людьми, які приходять, я знайомлюсь особисто, спілкуюся. Якщо це людина там повернення з СЗЧ, то дізнаюся, яка причина, чому людина пішла в СЗЧ. Далі визначаюся, чим хоче людина займатися. представляє, командири представляють цю людину, і таким чином відбувається знайомство. Далі людина вже переходить до виконання своїх службових обов'язків.
0: Угу. А от, друже козаче, могли б розказати про свій шлях військового? Я так зрозумів, що ви теж із добровольців. Напевно, це ще було до початку повномасштабного вторгнення.
1: Ні, до війська я приєднався на початку повномасштабного вторгнення у 22-му році солдатом. Солдатом-штурмовиком. Пройшов шлях від солдата-штурмовика до відтепер от командира батальйонного відділення. Був другим номером кулеметника, сержантом взводу, командиром взводу, заступником командира роти, командиром роти і от наразі зайняв посаду командира батальйону.
0: Ви якраз той випадок, той приклад, коли кажуть про можливості кар'єрного росту у
1: В 3-му армійському корпусі, в усіх бригадах 3-го армійського корпусу кар'єрне зростання, якщо людина цього прагне, проходить певний бойовий шлях, то у нас майже всі командири, всі виходці з піхоти, всі люди, які розуміють, що таке піхотна робота, в яких умовах працюють піхотинці, і всі налаштовані на створення максимально благоприятливих умов для піхоти та збереження життя.
0: Так, але найцікавіше – це в яких умовах доводиться воювати піхотинцям, тому що війна 2022 і 2026 року – це абсолютно інші історії та формати ведення.
1: Так, звісно, війна не стоїть на місці, вона постійно прогресує, з'являються нові види типи озброєння, динаміка війни, все змінюється, звісно. Кожен рік війна змінюється, але ми підлаштовуємося під ці зміни.
0: Тобто постійне навчання, так?
1: Постійне навчання, ми підлаштовуємося під ці зміни. Ми є тими, хто безпосередньо вводячи якісь нові засоби ураження, розробляючи якісь напрямки, нові такі як НРК, засоби безпілотних систем і тому подібне.
0: Я знаю, що у вас там є і інженерні майстерні, де і конструюють, і вигадують, і вже посередньо щось доналаштовують.
1: Так, звісно. Максимально намагаємося прогресувати, вдосконалювати засоби, вдосконалюватися самі.
0: Тоді так, давайте підкажемо нашим слухачам і слухачкам призовного віку, а що треба зробити, щоб до вас, як то кажуть, напряму не заходячи до ТЦК, а от безпосередньо до вашого батальйону.
1: Потрібно в інтернеті знайти рекрутинговий центр 125-ї окремої важкої механізованої бригади, зв'язатися з ними, куди саме ви маєте намір потрапити, в який безпосередньо батальйон, чим саме займатися і тому подібне. І далі наші рекрутери вже скомунікують цю людину безпосередньо з командиром цього підрозділу. І якщо все влаштовує, то до оформлення документів та ставлення людини в стрій.
0: От ви ще сказали, що обов'язково спілкуєтеся із чоловіками і жінками, які до вас приходять. Чи були випадки, коли ви от дивитесь на людину або спілкуєтеся з нею, бачите, що не спрацюєте, як то кажуть, колективу людина, та? Бо є цінності певні, а бувало так, що от ви відмовляли?
1: Чесно, відверто кажучи, ні. Питання не в тому, чи подобається мені людина, чи ні. Питання в тому, по-перше, це порядність цієї людини, і по-друге...
0: От я про це, власне, та...
1: Так. І по-друге, це її відношення безпосередньо до служби, до виконання своїх службових обов'язків. А порядність людини можна зрозуміти лише певний час, попрацювавши з цією людиною, подивившись на її вчинки. Тому все це питання часу, безпосередньо у цієї людини, які контактують постійно з цією людиною, складають на цю людину, скажімо так, біографію ведуть цієї людини, як вона поводиться в колективі, які має погані звички, які хороші звички, і дають вже їй таку коротку характеристику. А звідси спілкуємося стосовно всіх інших моментів.
0: А друже козаче, а може я вас попросити от для людини, яка зараз, можливо, вже перед вибором стоїть, щоб ви розповіли, що вважаєте за потрібне про 125-ту окрему важку механізовану, можливо, про бої, в яких ви вже були, що пройшли, і про своїх побратимів, та, з ким їй доведеться воювати, власне кажучи, от відчувати плече.
1: 125-та окрема це одна із бригад 3-го армійського корпусу. 3-й армійський корпус – це величезний організм, який Андрій Євгенійович Білецький побудував на дусі побратимства, на постійному навчанні, готуванні, на мотивованих людях, які прийшли добровільно до війська. Тому і такі ж самі колективи в бригадах створені, люди, які вмотивовані, люди, які готові навчати, люди, які завжди підставляють плече для кожного військовослужбовця. Дуже важливо. Взаємодопомога, цьому приділяється велика увага в нашому підрозділі, як взаємоповага, так і взаємодопомога. Тому, коли комусь важко, то люди, які оточують тебе в підрозділі, вони не дивляться, як тобі важко і ти борешся, а одразу тобі допомагають.
0: Хто ще не знайомий із особистістю командиром Андрієм Білецьким, ви можете подивитися якраз останнє інтерв'ю американської мага-блогерки Лори Лумер на сторінці 3-го корпусу. І там Андрій Білецький настільки доступно американському народу про цінності якраз хлопців, з якими воює, зокрема, і друж козак. Тому ви можете подивитися це інтерв'ю. Я так думаю, що вам буде все зрозуміло, за що воюють, з ким воюють, якою зброєю воюють. Це дуже-дуже цікаво про це. І цікаво, і харизматично про це розповідав. Про козака я хочу вас запитати. Це через що? Це через характер ваш, через...
1: Багато факторів. По-перше, родом... По-друге, прізвище. І по-третє, мабуть, характер теж відіграв ту свою роль. Ну, отак.
0: Дякую дуже. Друже козаче, бажаю, щоб вам вдалося створити міцний новий батальйон, щоб ви змогли стійких, вмотивованих, рішучих, таких людей, які відгукуються, на яких можна покластися. Щойно спілкувався із командиром першого механізованого батальйону 125-ї окремої важкої механізованої бригади 3-го корпусу із позивним «Друг Козак». До зустрічі!

0: 11 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Окупанти посилюють тиск на Куп'янськ. На Харківщині за добу атаковані 10 населених пунктів. У Харкові через війну змінили проєкт будівництва метро. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували 13 разів. Бої точилися у районах Лиману, Стариці та обіг Хатнього, Колодязного, Охрімівки та Водяного. На Куп'янському напрямку окупанти 15 разів наступали у районах Загризового, Курилівки та обіг Радьківки і Петропавлівки. Близько 9:30 окупанти вдарили БПЛА по Київському району Харкова. За даними ХОВА, є влучання на території приватного домоволодіння. Інформації про постраждалих наразі немає.
2: Харківщина.
1: Протягом минулої доби російські війська били по Харкову та 9 населених пунктах області. Постраждали 13 людей, зокрема 15-річний підліток, який був поранений на трасі біля села Іванчуківка. Поранення та гострі реакції на стрес отримали мешканці Харкова, Ізюма, Шевченкового, Пісочина, Великого Бурлуку та Бахтину. Учора у селі Цапівка Азовчівської громади 50-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому предметі. А у Пісках Радьківських медики надали допомогу жінці, яка була поранена під час обстрілу 5 серпня. У Харкові росіяни вдарили БПЛА по Салтівському району. Загалом окупанти застосували по регіону ракети, РСЗВ, FPV-дрони та понад 50 безпілотників різних типів. Постраждали житлові будинки, ліцей, адмінбудівлі, торгівельні павільйони та автотехніка. Приблизно о 7 ранку росіяни вдарили по центральному мікрорайону Балаклії. За словами начальника Балаклійської МВА Віталія Карабанова, через удар зайнялися пожежі у двох квартирах багатоквартирного будинку. Їх локалізували. Атака пошкодила дах, вікна і лінію електропередач. Пізніше, приблизно о 8:47, російські терористи повторно обстріляли центр Балаклії. Цією атакою зруйновано один будинок та пошкоджено ще два. В одній оселі зайнялася пожежа. Також росіяни повторно атакували багатоквартирний будинок, який вже зазнав руйнувань під час ранкової атаки. Як повідомили в Ізюмській РВА, окупанти атакували дронами, ракетами «Бандероль». Двох людей госпіталізували, третя мала гостру реакцію на стрес.
2: Харків.
1: Через військові ризики у Харкові змінили проєкт продовження Олексіївської лінії метрополітену, повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, якби не повномасштабне вторгнення, станції Одеська та Державінська могли б ввести в експлуатацію вже цього року. Наразі кредитні кошти у розмірі 320 мільйонів євро від Європейського банку реконструкції і розвитку та Європейського інвестиційного банку залишаються зарезервованими за містом. Проте ключовою зміною стало будівництво нового електродепо на 100 вагонів. Його зводитимуть під землею. Це рішення здорожчить проєкт на 35-40%, але забезпечить безпеку всієї системи. Також Харків завершує тендери на закупівлю нових потягів з асинхронними двигунами, які споживатимуть на 30% менше електрики. Їх постачання очікують протягом 1-1,5 років. Харківська міськрада та комунальні підприємства готові залучати молодих фахівців до стажування із можливістю подальшого працевлаштування. Про це вчора під час зустрічі із молоддю заявив Ігор Терехов. За його словами, мерія також веде переговори із великим бізнесом про надання молоді першого робочого місця та опрацьовує можливості закордонного стажування у містах-побратимах Харкова. Терехов підкреслив, що за прогнозами цьогоріч за кордон можуть виїхати ще близько 200 тисяч українців, значну частину з яких становить молодь. Тому міська влада активно створює умови, аби молоді харківці залишалися у рідному місті. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Всім привіт!
2: Ми дует Тембер Бланш, і ми радимо слухати радіо Накипіло.

Привіт, це Ната Пурпур-Сміріна, і ви слухаєте радіо «Накипіло».

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Суперкубок УЄФА тільки на Мегого. Забарни та ПСЖ прагнуть захистити титул. Проте Емері та Астон Вілла готові цьому завадити. Хто здобуде перший євротрофей сезону? Дізнавайтеся 12 серпня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Відкривай нове. Слухай радіо «Накипіло».

0: Україні 12 година. Новини на радіо Накипіло.
1: Сили оборони України успішно атакували морський порт Новоросійська. Застосунок Open Харків відтепер відстежує рух міського транспорту. Кабмін виділить близько 400 мільйонів гривень на відбудову 11 багатоповерхівок у Харкові. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Про головне.
1: Сили оборони України провели унікальну операцію у Новоросійську. Як повідомив президент Володимир Зеленський, уражено військово-морську базу, останній основний форпост російського флоту у Чорному морі на відстані понад 300 кілометрів від лінії фронту. Наші реактивні дрони «Паляниця», ракети «Нептун» та морські безекіпажні системи влучно відпрацювали по визначених цілях. Підтверджено влучання по позиціях ППО, причалах та інфраструктурі морського порту, написав президент. Нагадаю, безпосередньо з порту Новоросійська під час останніх масованих атак по Україні росіяни запускали морські калібри.
2: Новини з фронту.
1: Російська пропаганда поширила черговий фейк про нібито окупацію населеного пункту Щербаківка у Харківській області. Про це свідчать офіційні заяви Міноборони РФ, які підхопили ворожі ресурси, повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України. Насправді населеного пункту Щербаківка не існує вже майже три десятиліття. Село було офіційно ліквідоване ще у 1997 році через відсутність постійного населення. Подібними фейками ворожа пропаганда намагається створити хибну уяву про безперервні успіхи окупаційних військ на фронті, кажуть у ЦПД. Тим часом Deep State вчора повідомив про успіхи росіян на Куп'янщині біля Піщаного та Курилівки.
2: Харків.
1: У мобільному застосунку Open Харків з'явився новий розділ для відстеження міського транспорту. Відтепер харківці можуть у режимі реального часу бачити на карті рух тролейбусів, трамваю та автобусів, перевіряти розклад метро та шукати найближчі зупинки укриття. Як повідомили у міськраді, за словами розробників, оновлення впровадили на основі опитування містян, де транспортний напрям отримав найбільше голосів. Застосунок продовжує об'єднувати ключові цифрові послуги Харкова від запису до ЦНАПу та звернення до служби 1562, до картки харків'янина і мапи з безпечними локаціями. До 15 серпня обмежили паркування транспорту на вулиці Сумській біля оперного театру у Харкові на ділянці від вулиці Жон-Мироносець до вулиці Римарської у бік Майдану Конституції. Як повідомили у міськраді, наразі територію прикрашають до Дня державного прапора України та 35-ї річниці Незалежності України. Уряд ухвалює рішення про виділення близько 400 мільйонів гривень із фонду ліквідації наслідків збройної агресії на аварійно-відновлювальні роботи у Харкові. Про це під час робочої поїздки на Харківщину повідомив міністр із відновлення інфраструктури та транспорту України Микола Калашник. Кошти спрямують на ремонт 11 пошкоджених обстрілами багатоквартирних будинків, що дозволить повернутися до власних домівок майже 2000 містян. Під час візиту урядовці також перевірили стан захисту об'єктів критичної інфраструктури на Харківщині та підготували нові рішення, аби посилити їхню стійкість та резервування. Міністр також відвідав палац спорту «Локомотив». Спільно із «Укрзалізницею» та «Хова» вже готують проєкти розвитку цього спорткомплексу, зокрема із фокусом на ветеранський спорт. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Якщо раніше я знала, що це може мене снарядом пришибити, то тепер ще й дроном. Зараз дуже страшно.
4: Скільки років у тебе просто вкрали, і тобі їх ніхто не поверне?
5: Щастя не доставляє, я не знаю, там, вбивати людей, не доставляє щастя бачити поранених чи полеглих.
6: На початках було скептичне ставлення і казали, ти скоро підеш від нас. До нас дівчата приходили, вони потім уходили. Але з часом так я стала повноцінним членом цього колективу.
7: У медиків чорний гумор, це своя там тема. У нас там є там свої жарти, там давайте сфоткаємося, поки ми всі живі.
8: Я відчувала себе якоюсь міською божевільною, яка така: люди, буде війна.
6: Оце в мене завжди. Я завжди вважаю, що я роблю недостатньо, тому роблю більше, більше і більше.
7: Ну зараз, так, да, найбільша прив'язка все ж таки до фронту і відчуття родини саме там так максимально залишається.
9: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
10: Вітаю вас, шановні наші радіослухачі та радіослухачки. Це «Вона війна» – подкаст, який розкриває з різних боків роль жіноцтва у цій війні. Ну, принаймні, така моя мета, наскільки це вдається судити, власне, вам. Мене звати Аліка Піхтерева, і перед тим, як я представлю моїх гостей, а сьогодні дійсно такий не зовсім притаманний для цієї програми формат, бо ми почуємо одразу три історії, три голоси, багато в чому різні, але схожі в одному. Трохи відійду в бік, розкажу, як ця ідея з'явилася. Колись я записувала цей подкаст з Ліною Паладічук, журналісткою, інструкторкою, моєю колегою. А тоді вона була вагітна і поділилась думкою, що попри всі небезпеки, що несе за собою прифронтове місто, жити і ростити свою дитину вона хоче саме тут. І що взагалі в неї є ідея написати текст про любов до міста і любов до дитини. Ніби все так просто, так, коли любиш місто, любиш дитину, все правильно, але коли це Харків, то це додає обертонів. А ось про це і поговоримо. У мене в студії сьогодні, я дуже рада вітати трьох чудових жінок. Це
11: увага! У Харківській області повітряна тривога.
10: Андрійка, привіт.
11: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
10: Так, пані головна редакторка медіа «Накипіла» Олена Лептуга. Привіт.
12: Вітаю.
10: Мама підлітки Мирослави. Так, та це теж дуже важка артилерія. Також дуже рада вітати Софію Демченко, яка зовсім скоро стане мамою.
13: Так, всім привіт.
10: Вітаю.
9: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
10: Власне, на початку хочу кожну з вас попросити та виділити такі основні, не буду казати там 3-4, декілька там або одну та приємність і тривожність, які вам відчуваються від того, що ти мама у прифронтовому місті. Ну, з Ліна, з тебе почнемо.
12: Одна приємність, одна тривожність. Так, ну, якщо говорити про приємність, то, напевно, найбільше це хоча б інколи маленька, але можливість бути поруч із батьком Андрійчика, із моїм чоловіком, бо він служить в Національній гвардії України, тому я рада, що ми у прифронтовому місті, тож він може до нас інколи добиратися. А тривожність, ну, це, власне, страх за свою дитину. У мене, ну, раніше були такі небезпечні історії в житті, і я на них свідомо йшла, там, їздити на прильоти, журналісткою на фронт, а зараз, не знаю, шахет десь там ще залісав, от десь там він тільки на п'ятихатках з'явився, все, в мене вже тремор, в мене вже страх за дитину, так.
10: Та твоє життя взагалі докорінно змінилося, бо я просто пам'ятаю, що там, ну, Ліна взагалі людина, яка ні крові не боїться, ні якогось ризику завжди. Там тільки щось прилетіло, Ліна вже там щось робить, комусь допомагає. І зараз так змінилось твоє життя кардинально. Ти за цим сумуєш, за цим двіжем? Чи двіж материнства ні з чим не порівняти?
12: Інколи я сумую за тим, яке в мене було життя, ну, в сенсі... Ну, всі ми, да, передивляємо старі фото, такі, о, я була такою худенькою, така гарно виглядала, була там, не знаю, веселою, там, не знаю, тусила до п'ятої ранки. От, ну, у всіх таке буває, і, звісно, інколи мені цього не вистачає, проте моє життя не стало зосереджене тільки навколо материнства, тобто у мене є, скажімо так, привілеї, які я собі організувала, це моя одна робота, моя інша робота, мої друзі, і це дає мені можливість також залишатися собою, але, ну, дитина – це найсильніші емоції, приємні. Ну, тобто це просто неможливо описати. Тому чи сумую я настільки, щоб хотіла повернути своє минуле життя? Точно ні.
10: Ну, та одна справа – мама у прифронтовому місці, а друга справа – це ще і сучасна. Та мама в сучасному світі, про це ми ще окремо поговоримо, а поки я передам слово Софії.
13: Дякую. Ну, я почну, мабуть, з тривожності, тому що це те, про що я думаю останнім часом так чи інакше. Це небезпека від FPV-дронів. І мене лякає, що цей радіус прильотів, він поступово-поступово так наближається до мого будинку, тому що я живу в центрі, я живу біля вулиці Кличківської. От, і я живу саме біля саду Шевченка, буває там в Сержаному Яру. І, наприклад, мене хвилює безпековий момент, що, наприклад, немає ніяких мобільних укриттів. І я собі оце намагаюсь моделювати ситуацію, що я буду робити там з коляскою, з моєю дитиною, де я буду бігти і так далі. Тому що хочеться почуватися, звісно, безпечно в своєму місті. Хочеться, щоб було комфортно, але, на жаль, складається така ситуація, що Росія не бачить вирішення поки що цього всього. І це, звісно, що засмучує, але ну хочеться вірити, що все ж таки будуть прийняті якісь рішення в цьому напрямку. От тому, що знову ж таки я бачу, як багато дітей, як багато мам з дітьми гуляють біля на цих дитячих майданчиках, їм буквально нема куди діватися. От стосовно приємності, ну очевидно, що це близькі люди, це друзі, яких я набула за час великої війни саме тут, і те, що вони роблять, що вони залишаються в цьому місті, якісь особливі місця, як, наприклад, Ліна знає, куди можна прийти, познайомитися, виявити, що ми знайомі так чи інакше через одну людину. От заходи, які хочеться підтримувати, бізнеси локальні, якісь ініціативи. Це все дуже прикольно, дуже додає такої наснаги залишатися тут, бути, підтримувати, от і кайфувати хоча б від того, що у нас є цей день.
10: Так, Харків живе в сприйнятті здорової людини, та це так. Гасло. А, пані Олено, вам слово.
14: Ліно, кажу, Аліко, я, ти знаєш, про що подумала, Мирославі ж 13, і тому 14-й рік ми вже зустрічали у війні, і, мабуть, оцей, знаєш, якщо говорити про цю прикрість і цю тривожність, то вона тоді почалася, бо я пам'ятаю, от просто це те, що от прямо зараз викликає в мене мурахи. Тоді запустили цей фейк, що під Харковом уже танки, і я пам'ятаю, що ми живемо на Олексіївці, і я прям там з дитиною на руках виглядала, а де там, що там раптом, тому що насправді у 14-му взагалі ще там ти точно не міг повірити, що таке можливо, і що там, я не знаю, та ж ганчірка російська буде над обладміністрацією, ці всі мітинги і так далі. Тому, звичайно, тоді було теж страшно, і оце так поступове, я не знаю, прийняття війни, те, що ти будеш ростити дитину в цих ситуаціях і там якось адаптувати, і насправді багато говорити про війну, тому що ми багато говоримо з Мирославою про це. Але разом з тим, приємність – це те, як... я не знаю, це така розхожа фраза про, знаєш, ростити свідому українку, але це так і є, і знаєш, що це вже коли мам, я піду на мітинг, ти ж не проти? Я така, ні, не проти, Міра. Звичайно, тебе є картонка. Тобто, ти просто бачиш, що там, попри війну, і може навіть, вибачте, завдяки ній, виростає те покоління, яке точно не матиме якісь такі, знаєш, уявлення, що ми можемо там співіснувати в якомусь мирі з цим запорєбріком.
10: Я, до речі, згадала, що одним з моїх перших текстів на «Накипіло після вторгнення» був текст під назвою «П'ять подарунків від війни». Чомусь мені тоді захотілося подивитися на те, що я отримала, та всупереч всьому жаху, який стався. І мені здається, це дуже важливо взагалі підмічати те, що добре з нами теж трапляється. І це не тільки так, коли палають російські НПЗ, хоча це дуже приємно і найпалають побільше, а в цілому якісь такі маленькі побутові радості, які в нас не відняти, та, які ми самі собі влаштовуємо, які ми влаштовуємо для когось. І те, що ми любимо, це теж, і те, що з'являються діти, це теж дуже-дуже важливо. Я от буквально сьогодні бачила статистику про те, що з початку вторгнення народжуваність у Харкові впала вдвічі. І, власне, я думаю, що, звісно, це про питання безпеки і питання того, що поїхало дуже багато людей, хтось не наважується на це. Хтось, на жаль, втратив своїх рідних і, власне, дуже-дуже багато різних аспектів цієї теми. Чи був такий момент, коли питання безпеки для вас стало руба? І чи думали ви про те, що треба десь поїхати? І як цей діалог відбувався із вами? І, можливо, він періодично відбувається. Цікаво про цей перебіг. До пані Софії до першої скеруються запитання.
13: Ми взагалі з чоловіком виїжджали тільки на початку повномасштабного вторгнення. От, виїжджали недалеко, на Сумщину і в Суми. Побули трошки місяць в Чернівцях і зрештою повернулись назад на Сумщина і потім в Харків, і вже з того моменту ми взагалі навіть не думали про переїзд, і вже з моєю вагітністю теж не думали, тому що ми побудували тут свій дім, своє оточення, нам тут класно, кайфово, і навіть з мобілізацією чоловіка, з проходженням його служби, все одно ми не думали кудись далі рухатися. От, і наразі, ну, я при всьому тому, що відбувається, я почуваю себе тут.
11: Увага! Тривога у Харківській області триває.
13: Це якийсь психологічний ефект або якась така ілюзорність, що от мій дім, мої стіни, це моя фортеця. І де б я не була, там навіть якщо я повертаюсь додому до моїх батьків на Сумщину, чи десь за кордоном, коли я там виїжджала там, на деякий час, я все одно хочу повертатися саме в Харків.
10: Це так цікаво, у мене є така штука, що коли я чую, що летить дрон, і я біжу по своїй вулиці, а у мене досить часто буває, от колеги знають, що я до тебе доходжу, а від тебе до мого дому 5 хвилин. І завжди оце застає не мене оцей. Застає ця історія, і я біжу, і я так, тільки я забіжу за ворота, все, дрон мене не дістане. Тут я ще в небезпеці, тільки я до себе додому, все як рукою. Поки працювала, сподіваюся, працюватиме і надалі. Аліно, поділишся своїми роздумами?
12: Так, я пам'ятаю, коли я завагітніла, чоловік сказав, ну, ти ж розумієш, що може так статися, що тобі потрібно буде поїхати. Я пам'ятаю, в мене була дуже сильна істерика, я плакала, кажу, а як накипіло, а от як, ну, тобто, я буду журналісткою про Харків, не в Харкові, ні, це неможливо, а друзі, ну, тобто, для мене тоді це було б дуже болюче питання. Нещодавно я передивлялась квартиру у Львові, та мені було дуже складно, бо були прильоти поруч нашим будинком, і були прильоти, які я застала на вулиці, що мене дуже, ну, теж... похитнуло моє почуття безпеки. Я не думаю про переїзд зараз всерйоз. Я розглядаю якісь варіанти переїхати в інший район. Я не можу не розглядати взагалі потенційно варіант виїзду з міста, тому що зараз така ситуація, що я, наприклад, не розумію, де мені гуляти з дитиною. Ну, тобто, мені дуже страшно виходити в парк, бо це відкритий простір. Якщо раніше я могла хоча б реагувати на сповіщення від телеграм-каналів якихось, то зараз FPV на оптиці не бачить телеграм-канали. І єдиний варіант мені про нього дізнатись – це почути його. Mm-hmm. Якщо я його почула, то він вже десь наді мною. І я репетирувала, як раніше я репетирувала, як я собаку буду до себе за повідок і якось накривати, то зараз у мене постійно в голові, як я дитину буду накривати, як мені це швидко зробити, куди мені піти. Є парки, в яких немає навіть просто накриття якогось. І вже були ситуації, коли просто нема ніяких сповіщень, а чоловік кричить «біжіть з дитиною». Ну, це дуже стрьомно, це дуже страшно, це дуже лякає, але все ж наразі я обираю залишатися в Харкові, ми сім'єю обираємо залишатися в Харкові, ми також думаємо будувати дім, займатися, власне, вже власним домом, і це може звучати дивно, ну, тобто, як ти в одну хвилину ти перевіряєш ціни на оренду у Львові, а в іншу хвилину ти обираєш, яку раковину ви поставите додому, проте, ну, такі реалії життя.
10: Угу. У тебе, я правильно розумію, загострилося це відчуття після того, як ти народила?
12: Да, 100%. Ну, тобто, я пам'ятаю до того, як я народила, я ще вагітною їздила в якісь поїздки, а коли я народила, у мене такий, знаєте, відкрився цей екзистенційний страх смерті. Тобто, я почала про неї багато думати, як це може відбуватися, а що буде. Мені треба продумати різні варіанти, що буде з дитиною у випадку, не знаю, смерті одного з батьків, другого з батьків, двох батьків. Ну, тобто, я постійно про це думаю, бо це моє завдання, як дорослої, зробити так, аби дитині були забезпечені умови для її життя. Ось, і це дійсно загострилось, і проблема в тому, що я хотіла би, щоб про це трохи більше думало і місто також, але я не можу про це не сказати, вибачте. Ну, тобто, останнім часом про це багато говорять, про необхідність сіток над містом, про необхідність скеровувати ресурси на захист міста, не на популістські висловлення про те, що нам треба війну закінчувати, а про якісь конкретні дії.
10: Дякую, що ти сказала. І та, Олено, я коли думала про наше інтерв'ю, мені здалося, що найцікавіше буде чути твою думку. Чому? Тому що у мене найцікавіший вік був 13-14 років. Тобто я пам'ятаю, що це такий суцільний протест. І одна справа та, коли йдеться про малу дитину, яку, от, як Ліна каже, та, ти прикрила, затулила і все залежно від себе робиш. З Мирославою треба тільки розмовляти. І не завжди можливо, та, навіть попри те, що ти філолог, тобі, можливо, вокабуляра достає та, в цьому плані. Тому як та йдеться, як відбуваються ці діалоги, коли ти намагаєшся пояснити дитині про безпеку, але і ростити її та особистістю, яку не хочеться утискати?
14: Ну, ти знаєш, я не дуже уявляю, як можна Мирославу утискати, тому що те, що я от просто слухала зараз Ліну, і ну, мені прям все відгукувалося, тому що саме оцей, мабуть, страх 14-го року, і хоча тоді, ну, якби там війна Харків не так торкнулася, як після 22-го, але ти бачиш там людей, які приїжджають, ти бачиш їхні очі, і ти прямо усвідомлюєш, що таке війна через них. Ну, звичайно, що після 22-го року ти, ну, я зрозуміла, що я, ну, те, що я думала, це нічого. Тому що, коли ти переживаєш власний досвід, то це от справжнє усвідомлення. І, звичайно, що за цей період у мене прям було таке справді там завдання, щоб Мирослава була самостійною такою особистістю, яка могла нести якусь і таку, знаєш, персональну відповідальність за свою дію. І тому, ну, частково це вдалося, частково, звичайно, там бунтарство, ну, нікуди не діти, тому що там дитина, яка вихована в редакції Накипіло, це, ну, власне, так. Да. Але, знаєш, це один із таких випадків. Я була у відрядженні, і Мирослава залишалася в хостелі. Ну, і, власне, у нас був один ключ на двох. І, ну, тобто, я щось їй дзвоню, не можу додзвонитися, вона поза зоною. Я вже, значить, доїжджаю, дивлюся, зачинені двері. Я така, ну, дуже прикольно, але де ти? Ну, тобто, там найближчий дитячий майданчик, ну, вже це ми вже не за віком. Ось, і тут я бачу, що випливає моя красуня, яка, значить, іде з фотиком і з турнікетом. Ну, типу, я кажу, Міра, де телефон? Ну, телефон розряджений, але турнікет я взяла. Ну, типу, все. Які можуть бути до мене запитання? Я така, ну, клас. Тому тут таке, що ти, ну, не повинен в цих умовах якось, не знаю, брехати дитині, тобто справді, ну, це не означає, що ми там, я не знаю, показуємо там всі страшні світлини чи там відео, але ми по-чесному говоримо про те, що може статися, а плюс, ну, чесно, в принципі, це за вікном все чутно і видно, і вибухи, і те, що теж, ну, але дуже страшно чути, коли там, мам, тут наді мною реактивний дрон, я сховалася, і ти такий, ну, от, що в цей момент, тобто бігти до неї, ну, коротше, що робити? Ти просто в цей момент такий, де ти, що ти, ну, тобто, будь на зв'язку, і ти там чуєш просто по, ну, тому, що десь він уже далі полетів. Але це страшно, і це буде, ну, це постійно страшно.
10: Угу. Ну, і та, і в контексті того, що я дівчат питала, у тебе є роздуми, та, в бік того, що треба, ну, виїздити чи вивозити дитину?
14: Ну, по-перше, я, звичайно, на жаль, наслухалася про те, наскільки я там безвідповідальна матір, що лишаюся тут. Ну, на початку повномасштабки, ну, так сталося, що ми просто були в дорозі, коли це, ну, коли, власне, це вторгнення почалося в таких масштабних масштабах. І тоді це була така от прям розмова, що, ну, розвертаємося, їдемо назад, тому що я головна редакторка, тому що це було таке, ну, тобто, Ігор, який є такий, ну, типу, ти що?
10: Чоловік, але.
14: Да, чоловік і оператор, монтажер медіа Накипіло, ну, тобто, він, власне, ну, якби, він такий, ні, ми їдемо далі, і, звичайно, це якась, ну, тут, ну, очевидний правильний вибір в тій ситуації, і правильний він, коли ти просто там на, не знаю, на який там день бачиш, що навпроти твого будинку стоїть, ну, машина ворогів, ну, військова машина, зрозуміло, ну, тобі стає зовсім моторошно. Тому, звичайно, що на той момент, коли ми там були поза Харковом, ну, це було постійне бажання повернутися, і це якась, ну, це страшенна така туга за домом, тому що, ну, там твоє місце, і там ти, ну, я не знаю, народила і ростиш, і ну, там все, все, ну, все для того, ти планував навіть цей простір, як ти будеш там ростити. Угу. Ми говорили, мабуть, не знаю, може, ну, рік тому, коли теж, власне, там, значить, ну, навіть ж тут таке, знаєте, асорті з того, що летить на Харків, ось, і, власне, коли почали летіти каби, мабуть, це 24-й, так. Тобто, і тут питання в тому, що теж, ну, це каби, тому що це зовсім інші звуки, це те, що на Олексіївці прилітали каби, і ти такий прям з будинком підскочуєш. Ну, це теж такий вимір, але я тут радилася з Мирославою. Тобто, якщо б вона мені сказала, що їй, ну, зовсім кепсько, так, що їй прям дуже страшно і так далі, але вона така, та ні, мені тут, я ж тут на фехтування ходжу, я тут на те-то, ну, типу, я не хочу їхати. Ну, і коли, ну, звичайно, що як ми, як батьки, маємо, в принципі, ухвалювати рішення тут за дитину, але, ну, раз я вже рощу дитину такою самостійною і відносно відповідальною, тому що ми...
10: Турнікет взяла.
14: Ну, турнікет взяла, але от, то тут і важлива її думка, де вона буде щасливішою.
10: Угу. Так, це дуже важливо, і мені здається, що Мирославі дуже подобається те, що відбувається у Харкові, і якось вона так дуже органічно себе почуває. Я згадую, ну, при тому, що там я доросла людина, на початку вторгнення, ну, моя мама виїхала на початку вторгнення з моїм молодшим братом, і коли я приїжджаю кожен рік, це кожен рік перформанс, що ой, десь твій закордонний паспорт подівся, і, мовляв, ну, не поїдеш. І ясно, що це все одно розмови, все одно спроби їй зрозуміти мене, мені зрозуміти її. Це дуже важко, і ми так і не розуміємо одна одну, бо у нас абсолютно геть різний досвід. Я розумію, що в мене одне життя, а вона не розуміє, чому я не хочу бути поруч зі своєю сім'єю. Я хочу, але я хочу бути зі своєю сім'єю в Україні, і, на жаль, немає такої зараз можливості. І оце це мене теж розриває любов до міста. Бажання, щоб, ну, моя мама не вскакувала 15 разів за ніч, бо вона оновлює там ці всі додатки, вона за мене тривожиться. І це теж, та, це дуже складний вибір, який ти, в принципі, ти його і не робиш, ти просто продовжуєш жити і продовжуєш жити так, як ти вважаєш за потрібне, за правильне, і, можливо, через роки ти зрозумієш, правильно це було чи неправильно. І от тут, та, таке запитання про родичів і взагалі про осуд. Я думаю, що, пані Софія, ви коли завагітніли, то перше, що почули від родичів, треба їхати подалі, їхати кудись на захід?
13: Та навіть не знаю, тому що вся моя сім'я, вона на Сумщині, в Сумах. Mm-hmm. Особливо зараз тим, що відбувається в Сумах, mm-hmm. це просто якась це жах. Мені за них страшніше, ніж за себе, однозначно. От. Але це більше почула саме від друзів, які не в Харкові, і які такі теж, може, ти поїдеш, а може, ти щось думала, а може, щось ти кажеш, та ні, я не хочу їхати. От. Але рідні, безперечно, турбуються. Вони теж думали, можливо, я там буду народжувати в Сумах або щось іще. От. Але через те, що, в принципі, у нас спільний бекграунд, як Сумщина, так і mm-hmm. Харківщина, тому, ну, якби у нас є такий оце зв'язок, розуміння, що відбувається, що там, що тут. Тому загалом вони доволі адекватно сприймають, і не було якогось так прям пушу, та що треба терміново виїжджати. Знову ж таки, це пов'язано з тим, що чоловік у мене проходить службу, він в Харті, і він теж, але він не в Харкові знаходиться, але я прям кудись їхати за ним, тому що він змінить там свої дислокації, ну, це теж не зовсім має сенсу. Тому я залишаюся заякорене на місці. От, то якось так.
10: Ну, тобто, пощастило, та? Немає пощастило. Такого тиску з боку рідні друзів.
13: Це більше відносно людей, які не проживають в цьому спільному досвіді, і вони теж трошки, може, не розуміють, наскільки це, ну, як це, можливо, їм здається, що це дурість велика, mm-hmm. що залишатися тут і наражати себе на небезпеку. Але, знову ж таки, повертаючись до того, що я почуваю себе тут комфортно, я хочу залишатися в своєму домі, тут є наш кіт, вже я його покину. Mm-hmm. куди йому теж він тут виріс, і нам тут класно зараз, особливо вдвох, проводити час. Це щось неймовірне. Тому так, я просто знаю, що я хочу залишатися тут і підтримувати те, що відбувається, так чи інакше. Тому що, на мою думку, Харків заслуговує великої кількості людей. І заслуговує життя. Наприклад, я ще дуже тішилася, це теж коли ти завагітніш, починаєш бачити всіх вагітних навколо. Мене дуже тішить кількість вагітних, яких я бачу. А я проходила курс підготовки до пологів, і дуже багато дівчат зараз, це якийсь такий, не знаю, бум, мені чомусь так здається. Виявляється, у нас дуже багато пологових в Харкові, можна вибирати, можна слідкувати за цим. І це прям дуже класно. Це надихає, однозначно надихає.
10: Тут, до речі,
11: увага! Тривога у Харківській області триває.
10: Ми не відчували, що бракує фахівців, і що треба за якимись консультаціями їхати в інші міста?
12: Ні. Точно не відчували.
14: Це далі, Аліка. Це буде там, тому що насправді в поліклініках у дитячих лікарів може не вистачати, саме у державних, тому що ми прямо тут з Мирославою зіткнулися з тим, що ми там, знаєш, як це, не підемо до цього лікаря. Тому що, коли в тебе є вибір, і тим більше, знов таки, я радію, що, наприклад, Мірка не боїться стоматологів, тому що я свого часу, повела її до тих, які її не налякають. І мені хочеться так продовжувати, щоб не було цього, наприклад, як у мене, такого зажиму, що я перетерплю, але не піду до лікаря, тому що там щось буде погане. Оце може бути. Але насправді, мені здається, я намагалася підтримувати ще й порадами Ліну, а потім я зрозуміла, що з того часу, коли я народжувала і зараз, все так змінилося в неї. Просто на краще. Тому що я така, це ж там тето-тето, Ліна така, Ліно, дякую, що ти дуже так, знаєш, мене терпляче слухала.
12: Це я тобі дякую.
14: Або я така, я тебе навчу, щоб пологи були приємними.
10: Власне, цінно це турбота і увага в першу чергу. Чому взагалі згадала про це запитання, чому я захотіла вам його поставити, про такий тиск і осуд, тому що колись, я пам'ятаю, декілька років тому був прецедент в соцмережах, що якийсь пан, громадський діяч, дозволив собі допис про жінок, на який ти, Олено, відреагувала, наскільки я пам'ятаю.
14: Це був допис, який, якщо ви пам'ятаєте, цей трагічний випадок, коли на Немишлі згоріла родина, і, власне, там був допис про те, що ця жінка сама винна, що, значить, загинули двоє дітей. І мене це мене страшенно порвало. Я, пішла в публічний простір, просто щоб якомога більше людей знало, що так не можна робити, тому що це нагадує, це як історії про там зґвалтування, що сама виновата. Тому, це має бути розуміння і тих, хто лишається, і тих, хто поїхав, тому що має бути добре мамі і дитині. І коли їм обом добре, і це не значить, знов таки, я б тут теж зробила ремарку, має бути така зважена позиція, тому що там умовно кажучи, перебувати з дитиною в Куп'янську чи там, скажімо, в Золочі, мабуть, справді небезпечно, хоча б тому, що ти далеко від місць, де тобі можуть допомогти там під лікарень там і так далі. Тому теж, коли ми говоримо, що там ось ми лишаємося і так далі, це наш вибір, і тут не про те, щоб ми там закликаємо всіх лишати. Люди мають робити свій вибір, виходячи з того, і в тому числі з можливостей. Тому що класно говорити про те, що там мені тут погано, я туди виїду. Не всі не можуть виїхати ще й з фінансової точки так. зору, тому що дорога оренда, там знов таки проблеми з роботою, там зі школи. Дуже багато моментів. Тому тут я навпаки про те, щоб не було жодного осуду щодо рішення жінки, родини. Тому що мені здається, що мама завжди хоче найкращого. Я розумію, це саме стосується неповнолітніх дітей. Тому що коли вже дитина стає дорослою, ну мама справді може не розуміти, що треба.
10: Так, і власне, Ліно, я хотіла у тебе також уточнити і підсумувати, ти коли проходила цей шлях. Я знаю також, що у тебе взагалі дуже незручно, що ти живеш на 5-му поверсі, в тебе немає ліфта. Я сьогодні буквально їхала на зйомку в метро, і я побачила жінку, яка, ну, у неї тут була дитина, а тут величезний візок, який вона склала, як трансформер якийсь, вона це все на собі тягла, і вона така накачана, така сильна, ну, видно, що живе в Харкові, ростить дитину в Харкові. І я просто розумію, що у нас є, ну, багато викликів, тобто інфраструктурних викликів, не лише пов'язаних там з небезпекою, а і пов'язаних просто з тим, та, як наскільки місто там комфортне чи ні. І, власне, от, якщо збирати це все там на дитячих майданчиках, можливо, сусіди, ти стикаєшся із тим, що тобі там кажуть, ну що ж ви, ну може пошукаєте собі десь місце, де вам буде краще, де ви будете жити краще.
12: Я, звісно, дуже вдячна людям, які кажуть мені, там, радять про щось подумати, але, ну, матері, вони не те, що рибки, не те, щоб вони прям забивали через секунду, що тут у нас відбувається навколо. Ну, ми не глупі люди. Ми також думаємо, і повірте, взагалі найбільша складність в материнстві – це те, що ти думаєш 24/7. Ти 24/7 приймаєш рішення. І ці рішення приймаються стосовно всього, стосовно того, що тобі треба зробити для дитини. А в сучасних умовах це часто рішення, які ти, хоч ми і говоримо, да, про сучасний світ батьківства, але я не можу ці рішення розділити з моїм чоловіком, бо мій чоловік захищає Україну. Ну, тобто, це рішення ти приймаєш за двох батьків, ти приймаєш рішення безпекові, стосовно того, як організувати побут. І, ну, тобто, я так іронічно дякую людям, бо всі, хто постять якісь публікації з загиблими дітьми, з підписами, да, а от як так сталося, я не знаю, для кого це роблять. Ну, повірте, я засинаю і бачу світлини вбитих дітей без блюру, які люди виставляють. І це точно не та інформація, яку я хотіла бачити. Чи зробить вона для кого щось хороше, я не впевнена. Світ бачив, що у нас війна, але нічого суттєвого і ґрунтовного не зробив для нас. Тому, звісно, я згодна з Оленою, бо я також думала, да, якщо я думаю про те, що і пишу матеріал про те, що на Куп'янщині за іншою стороною річки знайшли там, що там є матір з дитиною. Ну, це ж викликає у мене певні такі, знаєте, не дуже приємні думки з приводу того, ну, а як так? Але складність в тому, що світ не ділиться на чорне і біле, а Україна не ділиться на безпечну і небезпечну територію. Давайте згадаємо загибель родини у Львові, загибель родини в будь-якому місті, в Кременчузі, в багатьох умовно безпечних містах. Тут можна мені апелювати, ну, там вже ж менше загиблих, але, ну, менше загиблих – це не гарантія того, що ти виживеш, це перше. А друге – це те, що, на жаль, через розвиток і технології, і через зміну того, що війна стає технологічною, у нас немає такого поняття, як кілзона. Да? Зараз ми всі розуміємо, що у нас є дуже великий радіус, на який вже ворог може до нас діставати. І у нас історія зараз не про стрілецький бій, а все ж про дрони, ракети, які долітають всюди. Звісно, в Харкові, ну, достатньо небезпечно. Чи зробили щось люди, які радять переїхати, для матерів, які мусять переїхати? Можливо, ви задонатили в якийсь притулок, або, можливо, ті самі чоловіки, які пишуть, що місія жінки народжувати. Чи всі вони захищають Україну? Ну, якщо тоді місія чоловіка захищати. І в мене дуже багато запитань до людей, і, можливо, в мені може відчуватися якась агресивність, але, ну, це просто через дуже велику втому. Це справді через велику втому і через те, що я впевнена, що всі матері розуміють ризики. Але також, як каже мій друг, чи може хтось взути твоє взуття, прийти твою дорогу, а потім тобі розповідати, що тобі потрібно робити.
15: Угу. Тут розумієш, Ліна, тут же ж те, що там, ну, ти говориш в Україні, але ж є тут, ну, там, я не знаю, купа пропозицій в лапках, да, так, виїжджає за кордон. Це те, що Аліка сказала, да, мама Аліку до цього підштовхує. Тут просто питання теж, тут варто зазначити, сказати, ну, з досвіду обох моїх найближчих подруг, те, що ну, одна немає дітей, у іншої їх двоє, і оці, власне, я не знаю, притулки, в яке, через яких, ну, ну, що таке, там, жити з двома дітьми там, в спортзалі, чи там за якимись заслонками, чи потім їх адаптувати до чужого, до чужої країни, і так, щоб твоя дитина була щасливою. У мене, наприклад, цей приклад моєї Аліни, яка, у якої власне, там, старший син, він такий, як Мирослава, йому 13, а молодший йому 11. Ось, і, власне, зрозуміло, що, ну, тому ну, Яну, який молодший, йому було простіше, тому що він йшов в німецьку школу, він разом з німецькими дітьми вчив, а, наприклад, ну, Клім, я відчуваю, що він, ну, він не є там до кінця щасливим. Чи вони... не знаю, там мають змогу, чи хочуть сюди повернутися. Ну, тут теж цей момент того, чи, ну, якщо ти там в відносній безпеці везеш дитину в небезпеку, мені здається, це складніше, ніж зараз виїжджати нам.
12: Угу. Ну, я хочу додати про те, що мені би дуже хотілося, щоб люди не додавали моральної травми тим, у кого є ця моральна травма. Бо, ну, звісно, я думаю про те, що я наражаю свою дитину на небезпеку, так, я це розумію. І це достатньо складно. І я, кажу.
15: Ні, ти знаєш, я просто згадую, це, ну, мене, я так налякалася в 14-му, і я така просто, мабуть, я почекаю, поки закінчиться війна, щоб народити там другу, там, чи третю, ну, коротше кажучи, там, власне, я там хворіла, і тому це якось відтермінувалося. Потім я собі думала, що я зроблю це у 40, але в 40 почалася повномасштабка.
11: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
15: Власне,
11: увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
15: Ну, 22-й я маю на увазі. Ти взагалі, ну, я взагалі не жила, я щось намагалася взагалі якось усвідомити. І взагалі це був важкий рік. А потім ти вже такий, ну, я не знаю, ти так думаєш, ну, так уже там, я не знаю, там 41, пізніше, ти там розумієш, що ти, чи можеш ти тоді вже, не знаю, там якось йти на там другу вагітність, якщо ти, ну, якщо ти відповідальний за оцю дитину, за там, хоч вона вже там суперсамостійна, і тут теж оця суперсамостійність, вибачте, я так, це ж і про те, що ти не будеш з нею за ручку ходити, тобто вона сама їздить там на, мало того, що на тренування, ще й на змагання там в той же Київ, і я так, чесно, у мене, ну, от ми говоримо про Харків, у мене більше лякає всі ситуації Харків, у мене більше лякає всі ситуації.

0: Чи, ну, якщо ти, ну, прям будеш отак от, я не знаю, тривожитися і постійно про це говорити, мені здається, що для дитини, ну, взагалі суперважко, особливо для дитини підлітка, тому що там тривожності і так достатньо.
1: Так, і якщо говорити про дитину-підлітка, у моєї подруги, її сину, коли було 17, вона дуже налякалася, і вона зробила все для того, щоб зібрала документи, зібрала гроші для того, щоб вивезти його в Польщу. Вона домовилась там, щоб він вчився в коледжі, домовилась зі своїми польськими друзями, щоб вони його розмістили. А йому виповнилось 18, він каже, я повертаюся в Україну, вступаю в Харківський Каразінський університет і буду жити в гуртожитку на Холодній Горі. І я її кожен раз питаю, коли у нас заходить тема за це, я кажу, як ти це прийняла? Як тобі стало сил і не дорікати йому кожен раз, коли ти з ним бачишся, казати, ну я ж стільки сил доклала, ну просто та, це така ніби традиційна модель, коли ти все для свого чадіка зробила, а він не оцінив. І, власне, він зробив все, щоб його відрахували. Тобто це були ще додаткові нерви з цими складними україно-польськими відносинами. Словом, там був цілий серіал. І вона каже, ну, що я можу зробити? Він доросла людина. Мені залишається лише прийняти його рішення, спробувати його зрозуміти і сподіваюся, що він розуміє, чому я тоді, коли йому було 17, так тряслась над тим, щоб його вивезти. І я, згадуючи цю історію, подумала запитати у вас на таку, та, ну, Софію, на дуже довгу перспективу, Олену, перспективу посвіжіше, та, що коли дитина буде доросла, чи є у вас такі страхи, що вона не зрозуміє вас сьогоднішніх?
0: Там відсотків.
2: Вони не зрозуміють. Ну, загалом, я от ще, до речі, може трошечки відкатитися до найпершого питання стосовно тривожності. Я хочу не бути тривожною мамою. Я не знаю, як це. Що я для цього все роблю, щоб не бути цією тривожною мамою синочки-корзіночки. От, але однозначно я точно знаю, що я буду працювати над собою, щоб якраз таки, коли будуть поставати якісь питання, такі рішення, там тож якісь там доленосні в житті моєї дитини, щоб зробити все і прийняти його. От, тому що в моєму випадку, в моєму житті мої батьки теж мене розуміли, вони мене приймали, я за це їм безперечно неймовірно вдячна, і я точно такого самого хочу і для своєї дитини.
1: Угу. Так. Ліна, у тебе як? Дивися на Андрійка з тремтінням.
3: Так, я пересувала нещодавно моїй подрузі і колезі пана Капіла Юлі на польській такий, знаєте, великий рушник, на якому написано самому любимому синочку. Написала їй, що якщо я так зроблю, вдар мене об стінку, пожалуйста. Ну, звісно, я постійно про це жартую і можливо.
4: Я розумієш, я ж як це мама доньки, і мене оце оці свекрухи.
3: Так, я впевнена, що ну, я ходжу до психотерапевта і роблю все, аби бути гарною мамою. Менш не тривожною не можу бути, я хоча б трохи менш тривожною. І я розумію, якою важливою є автономія. Я достатньо автономна людина була, і завжди, і дитина я була автономна. І я хочу, аби ну, власне, задача батьків, да, створити такі умови, щоб дитина змогла вижити. А щоб вижити, да, вона має бути самостійно. От я хочу дати йому, навчити його. Моя задача така, я розумію, які до чого я хочу, щоб моя дитина дійшла, да? Якою вона має бути. І упродовж життя я даватиму йому такі уроки, аби він зміг знайти ці навички, зрозуміти, як робити в тих чи інших ситуаціях, і вже потім будувати стратегію свого життя відповідно до тих цінностей, які ми заклали, відповідно до тих інструментів, які ми йому дали, скілів, вмінь, навичок, які він зміг отримати, і підтримки, яку ми йому надаватимемо. При цьому, ну, дуже велике і важливе питання, а як виростити хорошу людину? Я не знаю. Поки що я не уявляю, і навіть не знаю, чи вийде в мене це, бо, ну, тут вже такі філософські питання, і на грані етики, моралі і виховання, проте я дуже рада тому, що мені пощастило бути мамою в той час, коли як мінімум є частина суспільства, яка зрозуміє, чому я не відреагую на, там, не знаю, упрек якоїсь бабусі в черзі, що це твоя дитина така невихована. З іншого боку, все ж виросла я ще трохи в іншому часі, тому поки що мене не виходить.

0: там дуже не реагувати на це, але я стараюсь, я вчусь.
1: Та це дуже прикольно, що якраз та кожне наступне покоління, яке виростає і стає батьками, воно стає, ну це там заїжджене слово, більш пропрацьованим. Тобто ти більш аналізуєш і працюєш над собою. Відповідно, твоїй дитині має бути легше.
0: З одного боку, так, з іншого боку, ми можемо спостерігати за різними поколіннями батьків. І є така історія, що якщо є покоління батьків, які дуже забороняли все дитині і там дуже сварили, наступне покоління може бути хотіти не таким і ніч, ну, тобто це буквально те, що відбувається, вони нічого не забороняють дітям. Тобто є оце дуже, знаєте, лагідне батьківство, і я, звісно, теж не за те, щоб сварити дитину. Ну, сварити – це велике слово, знаєте, воно може під собою дуже багато чого нести. Ми ж не можемо дітям взагалі нічого не забороняти, не розповідати і прям віддавати їм все в полтора года, ти вже сам краще знаєш, як тобі треба зробити. Ну, тобто, є і відповідальність на мені в тому, щоб показати йому, що є добре, а що є недобре.
1: Угу. Ти так, Олена, одразу зреагувала та на оцю мою тезу про те, що чи є страх, що дитина не зрозуміє, тобі здається, що не буде
2: цього розуміти. Ні, вона просто, розумієш, дивись, ну, як ти правильно, там, знаєш, так, згадала себе в 13-14, це ж протест. Це оцей момент, коли дитина, ну, абсолютно природньо, вона сепарується від матері, від взагалі батька і взагалі від всіх там старших родичів, тому що так, вона знає там твої настанови, твої цінності і так далі, але вони можуть уже не працювати в її, в її світі. І вона там, ну, типу, ти мені це сказала, а це не так. І ти такий, ну, можливо. Ну, потім вона зіштовхується з чимось поганим, і це не тільки війна, але, ну, тобто, крім війни, ще вистачає всього, що відбувається. І ти такий, ну, ти ж не будеш вчити там дитину, не знаю, чомусь поганому. А чесно кажучи, треба це теж вміти. Ось, і це, ну, тобто, це не про якусь підлість, але про те, що, ну, тобто, ти тримаєш кордони, якщо вони не тримаються такими, там, я не знаю, методами, про які ти розказуєш дитині, то вони можуть триматися іншими. Це, ну, це теж там дуже глибоке таке. Там. І тому, звичайно, що, ну, тобто, у мене прекрасні батьки і мого тата, і мами, ну, якби зрозуміло, що, на жаль, їх уже немає, і в мене не було, у мене абсолютно щасливе дитинство, тобто у мене не було стільки заборон, і в мене навпаки, якось мені там, я не знаю, ми сідали, я і мій брат там за стіл, і з нами батьки радилися, що ми будемо, чи будемо ми, от ми тут хочемо побудувати дачу, да. От, і як ви хочете, а як ви думаєте, а наскільки там метрів нам робити цю кімнату, а звідки ми знаємо, але, а як ви думаєте, так чи так, і ти там, коли, ну, береш участь в цьому обговоренні, ти наче відчуваєш себе супер дорослою, і що взагалі твою думку спитали, і мені здається, що, ну, не може бути, і мені здається, що на щастя, що не має бути оце, знаєш, що, там, я не знаю, Міра повністю має повторювати мене, хоча я дуже багато чую, що ми там дуже схожі, і я прям зараз дивлюся на цю міміку, це закатування очей, я розумію, що це ж я так роблю іноді. От, але, ну, тобто те, що вона може мене в якихось моментах не розуміти, а я її, це нормально. Тобто ми не клонуємо, не клонуємося, а народжуємо.
1: Так, і, власне, та, у мене теж таке на завершення вже нашої розмови до кожної з вас, теж підсумовуючи запитання. Я взагалі, пані Софія, поки на вас дивилася, я думаю, це ж поки на носіях вийде наша розмова, можливо, на одну людину в цьому світі стане вже більше. Я
3: дуже хочеться, насправді. Уже це термін, що вже прям це єдине, чого хочеться.
1: Я дуже вдячна вам взагалі, що ви на цю авантюру зголосились, і так легко, причому, ну, це багато.
3: Це я просто.
1: Це багато про вас говорить. Та, і, власне, до кожної з вас таке запитання, от той досвід, який ви вже пройшли на шляху свого та материнства, в когось це там 13 років плюс вагітність, та у когось це трошки менше. Що ви основне, головне для себе та збагнула за цей час? І що ви про себе зрозуміли? Бо ми все так про дітей, про суспільство, про себе. Та тут я не буду передавати естафету. Хочу, щоб кожна з вас та сказала, але можливо в когось швидше народиться ця теза, в когось повільніше. Тому дивоглядки у нас починаються.
2: Ну, давайте я така, як це мама з досвідом. Це, знаєш, вибачте, я не можу це стримати, ще один жарт до того, що, Ліна, ти говорила, ти кажеш, я там про синочку-корзіночку, а я вже розумію, що я вже кажу, коли там 18 років. І це таке, думаю, і я зрозуміла, що, ну, що я непогана мама. І оце цей момент, коли ти там усвідомлюєш для себе, а усвідомлюєш ти, коли твоя дитина справді може обходитися без мене. Тобто вона така там може, не знаю, собі там приготувати їсти, може там, я не знаю, зробити уроки, може щось. І ти такий, наче тобі дуже-дуже сильно не вистачає цього, щоб потіскати і там, не знаю, чимось поділитися, але разом з тим ти розумієш, що ти зробив все правильно для того, щоб ця сепарація, щоб це не чіплятися за те, щоб, ну там, не знаю, будь зі мною 24/7, не знаю, ділися, а ось те, що ти даєш оцю самостійність і незалежність дитині, це, звичайно, є свої мінуси, тому що, ну, там, ти, ну, я не знаю, це там в чомусь оце бунтарство, незгода, ну, вони проявляються, але, ну, мені видається, що це плюс. Він дуже для мене складний. Я Аліці обіцяла взагалі, що я буду тут, в мене тепер є право пожалітися на доньку, але не буду, тому що насправді я дуже пишаюся тим, що вона, ну, сформувалася вже за як особистість і далі буде це продовжувати. Якщо ти бачиш свою дитину вже як, знаєш, як окрему людину з своїм характером і так далі, то мені видається, що я так непогана матір з тим, що я, ну, постійно я працююча матір.
1: Угу.
2: Прям багато працююча.
1: Підтверджую.
2: Ось. Але, от, ну, коротше, я собі у себе, оце, знаєш, у себе собі простила цю роботу, тому що ну, от ми багато говорили про саме, там, ну, я не знаю, відчуття себе. Тобто, якщо там тобі добре в Харкові, чи тобі добре за кордоном, чи тобі добре там, не знаю, в іншому місті, і ти просто почуваєшся добре як матір, то тоді ти можеш виростити, мабуть, щасливо дитину.
0: Дякую. Олена сказала за роботу, і у мене буквально сьогодні була ситуація, коли у мене важливий дзвінок, і я його проводжу, ну, тобто я не можу нікому це передати, я його лідую, і тут я чую, як у мене дитина плаче в іншій кімнаті, і я теж розплакалась, не дуже швидко зібралась, бо мені треба перед клієнтом проводити дзвінок. З дитиною є людина, яка його підтримує, але я про себе дізналась за материнство, що я можу існувати в умовах дуже великого тиску. Я навіть не знала, що я здатна вивести такий сильний тиск. І ця історія – одне з підтверджень цього. Всі ті ночі безсонні, всі ті зуби, які...
4: Красна мама.
0: Ти також, дякую. Да, я от просто, ми з Мирославою грали в настолки буквально в...
2: Вибач, за все, що вона тобі казала.
0: І вона мене так характерно опрацювала, що... Мирослава дуже самостійна людина. Да, і це, напевно, найважливіше, що я щиро вважаю, що кожна мати працює і живе в умовах такого тиску, що, ну, не передати словами.
3: А, так, що, оскільки такий у мене ще тільки починаючий досвід, я думала про те, що чим ближче, наприклад, там, до тих же пологів і далі там, з думками про виховання дитини, я починаю розуміти наших батьків, тому що до цього це було ще в мене якась така підслідкова свідомість, що там, ну, батьки, та що там, вони знають, щось таке, тоді я така, ну ні, мабуть, вони щось знають, і можна їх якось послухати і зрозуміти, і навіть якщо з ними не погоджуватись, то все одно точно можна їх зрозуміти і прийняти, і якщо навіть десь ображався за якісь їхні вчинки стосовно свого життя, то точно можна пробачити. вибачити. От. Це перший момент. А друге, це однозначно бажання жити. Воно ще більше посилилося, бажання щось робити на краще і створювати, як це, покращувати простір навколо себе, не забувати на це, щось робити прикольне. Я маю на увазі, ну, от я колись зробила вибір не вчитися, не їхати за кордон, а залишатися в Україні, тому що я хочу бути в Україні, я хочу тут жити і працювати. І тут точно так само я хочу, щоб, не сподіваюся, може, не одна дитина, але це подивимося, як далі буде. Може, це от завжди є така думка, що там першого народу, і потім і вже і другого хочу, і третього хочу, але зазвичай після першого щось трошки стопориться. Це те, що я чую від моїх подруг. От, і хочеться дійсно бути тут, працювати тут на краще, будувати цю країну і от жити, от, і підтримувати це життя.
1: Дякую. Мені дуже, до речі, резонує, бо я колись зрозуміла, що остаточно зрозуміти мою маму мені допоможе тільки те, коли я сама, мабуть, стану мамою і сповна це відчую та пройду цей досвід. Тому я би дуже хотіла, та Олена так сором'язливо казала, я непогана мама, я хочу, щоб ви сміливо казали собі гучно, твердо про те, що ви класні мами, бо той досвід, який ви проходите, і те, як гідно ви його проходите, він дуже багато говорить, в першу чергу, про вас, як про чудових людей, чудових мам.
4: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
1: І я дуже дякую, що сьогодні стався цей подкаст, що ця ідея, коли яка та зернятко колись давно кинула Аліна, що вона так проросла в такі красиві квітки, які розквітли сьогодні в нашому подкасті. Дякую вам, і дякую шановним слухачам, що були з нами. Залишайтеся з нами надалі. Всім па-па.
0: Дякую.
2: Дякуємо тобі.
4: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
5: Радіо накипіло.
6: Соціальна реклама на радіо накипіло. Формула перемоги – поєднання технології та інтелекту. Батальйон «Рубака» 77-ї бригади ДШВ воює дронами, а не людьми. Перемагай розумом. «Рубака» – інтелект – це зброя. Соціальна реклама на радіо накипіло.
7: Золочів слухає радіо накипіло. В Україні перша година. Новини на радіо накипіло.
8: Сили оборони України успішно атакували морський порт Новоросійська. Застосунок Open Харків відтепер відстежує рух міського транспорту. Кабмін виділить близько 400 мільйонів гривень на відбудову 11 багатоповерхівок у Харкові. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
9: Про головне.
8: Сили оборони України провели унікальну операцію у Новоросійську. Як повідомив президент Володимир Зеленський, уражено військово-морську базу, останній основний форпост російського флоту у Чорному морі на відстані понад 300 кілометрів від лінії фронту. Наші реактивні дрони-паляниця, ракети «Нептун» та морські безекіпажні системи влучно відпрацювали по визначених цілях. Підтверджено влучання по позиціях ППО, причалах та інфраструктурі морського порту, написав президент. Нагадаю, безпосередньо з порту Новоросійська під час останніх масованих атак по Україні росіяни запускали морські калібри.
9: Новини з фронту.
8: Російська пропаганда поширила черговий фейк про нібито окупацію населеного пункту Щербаківка у Харківській області. Про це свідчать офіційні заяви Міноборони РФ, які підхопили ворожі ресурси, повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України. Насправді населеного пункту Щербаківка не існує вже майже три десятиліття. Село було офіційно ліквідоване ще у 1997 році через відсутність постійного населення. Подібними фейками ворожа пропаганда намагається створити хибну уяву про безперервні успіхи окупаційних військ на фронті, кажуть у ЦПД. Тим часом Deep State вчора повідомив про успіхи росіян на Куп'янщині біля Піщаного та Курилівки.
9: Харків.
8: У мобільному застосунку Open Харків з'явився новий розділ для відстеження міського транспорту. Відтепер харківці можуть у режимі реального часу бачити на карті рух тролейбусів, трамваю та автобусів, перевіряти розклад метро та шукати найближчі зупинки укриття. Як повідомили у міськраді, за словами розробників, оновлення впровадили на основі опитування містян, де транспортний напрям отримав найбільше голосів. Застосунок продовжує об'єднувати ключові цифрові послуги Харкова від запису до ЦНАПу та звернень до служби 1562, до картки харків'янина і мапи з безпечними локаціями. До 15 серпня обмежили паркування транспорту на вулиці Сумській біля оперного театру у Харкові на ділянці від вулиці Жон-Мироносець до вулиці Рибарської у бік Майдану Конституції. Як повідомили у міськраді, наразі територію прикрашають до Дня державного прапора України та 35-ї річниці Незалежності України. Уряд ухвалює рішення про виділення близько 400 мільйонів гривень із фонду ліквідації наслідків збройної агресії на аварійно-відновлювальні роботи у Харкові. Про це під час робочої поїздки на Харківщину повідомив міністр із відновлення інфраструктури та транспорту України Микола Калашник. Кошти спрямують на ремонт 11 пошкоджених обстрілами багатоквартирних будинків, що дозволить повернутися до власних домівок майже 2000 містян. Під час візиту урядовці також перевірили стан захисту об'єктів критичної інфраструктури на Харківщині та підготували нові рішення, аби посилити їхню стійкість та резервування. Міністр також відвідав палац спорту «Локомотив». Спільно із «Укрзалізницею» та «ХОВА» вже готують проєкти розвитку цього спорткомплексу, зокрема із фокусом на ветеранський спорт. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
7: Новини на Радіо Накипіло.
5: Я Сніжана Чернюк, це програма «Україна і чи ЄС?». І щотижня з європейської столиці Варшави говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. І сьогодні говоримо про те, як польські інтелектуали, дорослі і зовсім юні сприймають світ. Для нас із вами, як українців, все тим важливіше, що Україна прагне до Євросоюзу, де Польща вже визначила своє місце і продовжує його стверджувати. А також тому, що українським дітям і українській молоді суджено жити поруч і взаємодіяти з польськими дітьми та польською молоддю. Жити у цьому світі майбутнього, який ми їм, аж хочеться сказати, на жаль, передаємо. Яким буде світ, якою буде країна, якими будуть люди за 5 років, а за 10? Чи ви могли уявити 15-10 років тому, добре, у 2010 році, що люди, українці, поляки, а росіяни, а німці, будуть такими, як зараз? А що світ буде таким, як зараз? Саме про це були есеї цьогорічних випускників польських ліцеїв у щорічному конкурсі «Консіліум Цивітас». Про ці есеї ви вже могли чути в одній із наших передач, а про сенси, оприявнені в цих роботах, а також про складність, а подекуди нестерпність сучасного світу, про можливі дії заради зміни цієї нестерпності на людяність і продуктивність, я вирішила поговорити з польськими інтелектуалами. «Консіліум Цивітас» – спільнота польських професорів соціальних наук, які працюють в найкращих університетах світу. Цитую, ми працюємо в різних університетах далеко від Польщі, але польські справи близькі нашим серцям. Дехто з нас народився та здобув освіту в Польщі, дехто потрапив у сферу польських справ іншими засобами, дехто з нас безпосередньо займається польськими справами академічно, інші цікавляться ними поруч своєї академічної роботи. Нас об'єднує відчуття, що як дослідники соціальних процесів, економічних, політичних, історичних, беручи участь у міжнародних академічних дебатах щодо державних справ, ми повинні активно та безкорисливо пропонувати свої знання Польщі. Це мета нашого «Консіліум Цивітас» – неформального органу, започаткованого в дусі традиційної соціальної відповідальності польської інтелігенції. Кінець цитати. Після обговорення есеїв відбулися дискусії між членами «Консіліум Цивітас», професорами соціальних наук з найкращих університетів світу, таких як Оксфорд, Гарвард, Єль, Сорбона тощо, та цими випускниками ліцеїв або середніх шкіл, які написали роботи. Я запитала Яцика Жаковського з університету Сівітас та голови ради фонду Сівітас Консиліум, як вдається польським інтелектуалам ефективно взаємодіяти з молоддю, попри такі різні вікові, ну і, скажімо чесно, інтелектуальні категорії.
9: То робимо вже такі предприятия від кілька лат.
10: Ми проводимо такі заходи вже кілька років, бо відчуваємо, що закриваємося в різних бульбашках, зокрема поколіннєвих. Тобто є медіа, якими користуються люди у свої 20 років, а є медіа, якими користуються люди у свої 60, 50 і 70 років. Ці світи погано зустрічаються, вони погано стикаються. Ми намагаємося через такі спільні дебати, де за столом сидять ці видатні фахівці з соціальних наук, соціологи, політологи, економісти, антропологи тощо, і одночасно випускниками середніх шкіл. Ми намагаємося там інтегрувати стилі мислення, конвенції мислення. Звичайно, з відповідями складніше, бо в кожного вони свої. Але щоб ми були здатні між собою порозумітися, я відчуваю, що це дуже плідно і для одних, і для других.
9: Мам враження, що це дуже овочне. І для одних, і для інших.
5: Тема цьогорічного конкурсу для випускників була «Поляки – моєї мрії». Для мене звучить достатньо провокативно, хоча не всі присутні із цим погоджувалися. Я запитую Яцика Жаковського, чому така тема, звідки?
9: Мешкаємо в Польщі, więc siłą rzeczy.
10: Ну, ми живемо в Польщі, тому це природно цікавитися поляками, які нас оточують. Це можна розуміти по-різному. Це не обов'язково має розумітися етнічно. Для мене, наприклад, багато українських студентів, які залишилися в Польщі, є поляками. Вони, звичайно, українці, наші випускники. Але вони також поляки в тому сенсі, що вони живуть у Польщі і часто працюють у польських ЗМІ. Я керую кафедрою журналістики, часто з великим успіхом. І Аліна Макарчук є таким прикладом. Я був її ментором протягом 3 років, тому я добре її знаю і тепер стежу за її кар'єрою. Аліна Макарчук, так, правильно казати Макарчук, але важко сказати так польською. Тож добре, тож у нас є така ідея, принаймні у мене, що поляки – це люди, які живуть у Польщі, так? Українці, етнічні поляки, білоруси, литовці, словаки, їх також є трохи, татари, трохи німців. Тож тут є залишки багатоетнічної держави. І всі вони, практично кажучи, є поляками, тобто тими людьми, які живуть у Польщі та оточують інших, мене, наприклад. Тож це питання зовсім не мало націоналістичного характеру. Важливою, натомість, була мрія, який світ ми насправді хочемо. Бо мені здається, що ми всі втратили здатність мріяти. У нас є проєкти, у нас є плани, у нас є бачення минулого, про яке ми дуже багато говоримо. Але про що саме ми мріємо? Як хтось говорить про мрію? І то виглядає як наївняк, але ж ці найважливіші демократичні ідеї, такі як свобода та рівність, це ідеї, які є мріями. Вони ніколи не збудуться. Ми ніколи не будемо повністю вільними, повністю рівними, і якось треба собі ці мрії уявляти. І саме тому ми ввели це слово в тему конкурсу, щоб сказати, що важко мріяти. Часи дуже цинічні, числа правлять світом, але вони не відображають найважливішого, наприклад, наших емоцій.
9: Не уймують того, що є найважливіше, чи наших емоцій, наприклад.
5: Сенс есеїв, утім, трохи засмутив мого співрозмовника.
9: Це було для мене, правда мовляв, в цьому року досить смутне.
10: І, чесно кажучи, цього року мені було досить сумно. У мене склалося враження, що мріяння не дуже вдається молодим людям. Вони намагалися це пояснювати в цих пізніших розмовах. З трьох слів теми найменше були акцентовані мрії. Найменше мрії, ну і трохи мої. Ну і ці поляки, маю враження, що молодь ув'язнена в націоналістичному дискурсі, який вона засвоює зі школи. І в цьому плані я відчуваю, що вони справді упосліджені, порівняно, наприклад, з моїм поколінням. Ми все-таки мали багатокольоровим цей дискурс. А зараз він дуже націоналістичний. І зараз, коли ми так багато говоримо про польсько-українські питання, про польсько-українське минуле, я часто запитую своїх співрозмовників, про скільки кривд, завданих поляками іншими, ви дізналися в школі. Ну, ми це знаємо, цей список нескінченний. Скільки кривд, завданих поляками іншим. Дехто тоді згадує Єдвабне. І це все. Тож ми мали таке геніальне, таке чудове, ангельське суспільство. Чи це можливо? Чи є такі суспільства у світі? Ні, маємо перебріхану історію, і в цьому проблема. І вони ув'язнені в цій перекрученій історії.
9: І це проблем. І вони са ув'язнені в цій закламаній історії.
5: Я запитала Яцика Жаковського, то про які ж мрії найчастіше говорили все-таки молоді поляки в своїх есеях? Його слова вразили мене фантастичною різницею в сьогоднішньому досвіді українців і поляків. Ви лише подумайте, якщо для українців реалізація гасла «Україна понад усе» часто, якщо не переважно, є єдиноможливим способом вижити, то для поляків гасло «Польща понад усе» перетворюється на в'язницю для розуму. А ідея загальної згоди – на привид тоталітаризму, який набуває не лише в Польщі, але й в Європі загалом усе матеріальніших ознак.
9: Marzyli o czymś, co jest może najbardziej ryzykowne, to znaczy...
10: Вони мріяли про щось, що, мабуть, є найризикованішим, тобто про національну гармонію, щоб ми всі і так далі, що, звичайно, є антидемократичним, регресивним, консервативним. Але вони навчилися цього зі школи, аби лише була згода. Але ж не йдеться про згоду, а про те, щоб незгода трималася в безпечних формах, у конструктивних рамках. Але саме школа так сильно підносить ці наративи цієї нації, як чогось, що є понад усе. Я, наприклад, відчуваю себе набагато більше соціал-демократом, ніж польським патріотом. І це не означає, що незалежність Польщі для мене не важлива, чи щось подібне. Важлива. Однак у дискурсі незалежність часто замінює свободу. Правда? Тобто держава має бути незалежною. А як щодо окремої людини? Чи є вона державним кріпаком, чи виключеною? Це вже ніби не так важливо. Але я думаю, що все навпаки, що важливо – це те, ким є людина, а вже потім, якою є держава. І я думаю, що це мене непокоїло, але ми не хотіли створювати забагато прикрощів. Це, зрештою, мабуть, наша провина, бо це школа.
9: Це, зрештою, хіба наша вина, бо це школа.
5: Здавалося би, що поганого в тому, щоб мріяти про абсолютну згоду в суспільстві. Та от, власне, утопічність, яку треба усвідомлювати – а дітям це не завжди вдається.
9: Ну і щоб всі були для себе милі і добрі. Чи то не є зле акурат.
10: Ну і щоб усі були милими та добрими один до одного. Це якраз не є чимось поганим. Такий гуманітарний, дещо персоналістський підхід. Це непогано. Але мені здається, що вони не мають звички мріяти. Так, як на деяких картинах Хелмонського цей пастушок лежить десь на лузі, у тій паситься корова, а він лежить там із сопілкою, дивиться на небо та мріє. То таки вже є чимось неприпустимим, бо ми також живемо в епоху, коли ефективність важлива. Як ти можеш мріяти? Треба робити.
9: То є щось недопущальнего, бо теж живемо в епоці, в якій ефективність є важна. Як можна марити, треба робити.
5: Я запитала, чи не відсутність часу, наша тотальна відсутність часу є такою причиною невміння мріяти?
9: То не є так, що не маємо часу, не даємо себе часу.
10: Не те, щоб у нас не було часу. Ми не даємо собі часу. І ми також не даємо часу своїм дітям. Ці повторювані скарги дітей на те, що мені нудно, чудові. Немає нічого кращого, ніж нудьгувати. Бо тоді в голову приходять усілякі ідеї, як у того пастушка. А я маю враження, що цей культ ефективності, і я захоплювався цими молодими людьми за те, наскільки вони ефективні. Але питання завжди в тому, якою ціною. Цей культ ефективності вбиває рефлексію. Не залишаючи часу на роздуми, творчість чи винахід. Це небезпечно. Це трохи помітно в цих роботах. Однак це не те, щоб я так сильно нарікав, бо це молоді люди, які взяли участь у конкурсі, присвячуючи свій вільний час роздумам про щось. І вони приїхали на ці дебати, вони беруть участь. У мене складається враження, що це процес викопування себе з вирви, у яку їх загнала школа.
9: To jest taki proces wydobywania się z tego leja, w który szkoła ich wpędziła.
5: От уже 4 роки, як я веду програму про інформаційний простір, дезінформацію, а серед іншого і інформаційну гігієну та кібергігієну. Тому запитую, чи у цих есеях хтось скаржився на інтернет та медіа, які забирають наше життя та наш час?
9: В Wszyscy narzekają na internet, który budzi emocje i rządzi naszymi
10: emocjami. Wszyscy skarżą się na internet, jaki rozpaluje emocje i tak kieruje naszymi emocjami. I zwyczajno w tych debatach co było. I to fakt, tak jest. Сьогодні говоримо про те, серед іншого, чи можна щось із цим зробити. Бо зараз ми маємо справу з трагічною пасивністю і влади, і суспільства, і старших. Це мене дуже турбує.
9: В цій справі, то мені дуже непокоїть.
5: У консіліум Цівітас дуже активна роль належить полякам, які виїхали з Польщі і тепер живуть постійно чи тимчасово за кордоном. В Україні останнім часом все частіше підозріло ставляться до тих, хто виїхав. Я запитую, як вдається подолати цю проблему у колегіум Цівітас чи консіліум Цівітас? Як це виглядає, що хтось, хто виїхав з Польщі, мовляв, повчає нас, як же жити тут у Польщі?
9: Ale to właśnie nie jest kwestia pouczania, to jest kwestia transferowania ich doświadczenia.
10: Ale pytanie nie w tym, że one kogoś powczają. To pytanie transferu ich doświadczenia, ich poglądów, jak i inni. One nie kraści. Ja nie думаю, że one kraści, ale one dużo хороші i one trochę inni. To ciekawe. A jest także bardzo fantastycznych ukraińskich profesorów socjalnych nauk u takich хороших uniwersytetach jak Harvard czy Columbia, New Yorkski Uniwersytet ta Oxford. Оксфорд має чудове представництво. Я думаю, що це жахлива трата, якщо ці компетенції не транспонуються назад в Україну. Нехай живуть там, де живуть. Вони там розвиваються тощо, але нехай транспонують до Польщі чи України те, що вони там набувають. І це ідея наших членів консиліуму – робити саме це, щоб не відсікатися. Ну, треба так сказати. Ми запрошуємо цих польських професорів з усього світу, з Сінгапуру, Бразилії, Австралії, Тасманії, Сполучених Штатів і, звичайно ж, усієї Європи, і ми дискутуємо з ними. Дебати ведуть польські журналісти, зірки польської журналістики. Ключові фігури польських публічних дебатів коментують їх, отже, впливові професори, політики та інтелектуали, і ми залучаємо аудиторію. Звичайно, кожен може взяти участь, прийти до зали або дивитися онлайн. І також молодь. І з такого міксу ми намагаємося почерпнути мудрощів. Звичайно, це важко, тому що часто стикаються абсолютно різні стилі мислення. Але в цьому і суть. І з часом, я думаю, це починає окупатися. Я бачу, що лекційні зали заповнені переможцями конкурсів попередніх років. Я бачу, що найвидатніші студенти університету дуже прагнуть долучитися. І вони приходять на ці дебати. Вони також допомагають з організацією. Ці професори з усе більшою радістю приїжджають. Усе більше людей пишуть із запитанням, чи можуть вони приєднатися до цієї групи. Вони знаходять свій шлях. Це машина, яка повільно запускається, але за 100 років буде ого.
9: Ну, то є така машина, яка рушає поволі, але за 100 лет – хо-хо.
5: А і справді, досвід поєднання поляків різних у часі і різних у просторі мені здається дуже цікавим і дуже ефективним. Але 100 років – це вже будуть говорити інші співрозмовники. А які ж плани найближчим часом?
9: Моя ідея є така, що не знаю, чи нам ще то вдасться, щоб то власне розширити на Україну.
10: Моя ідея така, я не знаю, чи вдасться це зробити, щоб поширити це на Україну. Ми почнемо наступного року. Спробуємо організувати спільний конкурс для випускників середніх шкіл. Я знаю, що українські випускники середніх шкіл молодші за наших. Є певна різниця в розвитку тощо, але я думаю, що ми впораємося. Побачимо, як нам вдасться охопити школи. У Польщі це велика проблема. Я дуже прагну формувати усвідомлення, що наше життя не обмежується Польщею. Але так само, як польська історія є частиною української історії, так і українська історія є частиною польської історії. І так буде. Чи буде між нами кордон, чи його не буде. І це усвідомлення робить цікавим питання, а як у тій частині цього нашого Всесвіту? Як люди думають? Чи ми думаємо схоже, чи дуже по-різному? Ми насправді мало цим займаємося. Ці трагічні переживання епохи великого націоналізму майже 100 років тому домінують у нашому взаємному сприйнятті. Я думаю, що варто краще розуміти одне одного. Нам вдалося організувати цей конкурс майже так, що двоє людей з Варшави, двоє з Гдині, які були серед переможців, а решта з різних міст, кожна з різного. Якщо ми також додамо переможців з кількох чи десятка українських міст, то яку ми матимемо широку перспективу? Бо тут можна побачити різницю між Сходом і Заходом, між Північчю та Південнем Польщі. Ці діти трохи інші.
9: Północą a południem Polski. Trochę inne są te dzieci.
5: Я попросила також Аню Залевську, професора фінансів бізнес-школи Лестерського університету в Англії, прокоментувати тему і розповісти, як відбувається оцінювання 20 найкращих робіт випускників.
11: Не знаю, які були інтенції, бо ми не беремо участь в кшталтуванні тематів.
10: Я не знаю, які були інтенції, бо ми не беремо участі у формуванні тем. Ми отримуємо роботи для оцінювання лише після їх відбору, тому отримуємо 20 найкращих робіт і аранжуємо їх. Тож, можливо, питання про те, яким буде поляк у майбутньому, насправді мало на меті викликати певні роздуми у цих молодих людей, як вони себе ідентифікують. Можливо, це також було пов'язано з тим, що ті, хто обрав цю тему, також хотіли зрозуміти, як мислять молоді люди, на чому вони зосереджуються. Висловлювання, які написали студенти, були цікавими. Це, безумовно, були добре написані есе з дуже хорошими ідеями. Однак вони були постійно, як це ми, молоді поляки, для поляків, такі собі польські поети для дітей. Я живу в Англії понад 30 років, і я також жила в Нідерландах і виховала два покоління дітей. Оскільки між моїми синами різниця у віці 17 років, я ніколи не бачила дитячої книжки «Англійські поети для англійських дітей», або «Англійські поети для дітей», або «Голландські поети для дітей». У Польщі з дитинства існує прихований захований націоналізм. Він прищеплений віршами «Єстем Поляк, мали мій знак». Я ніколи не чула подібного вірша, навіть із якимось таким відтінком, незалежно від того, жили ми в Нідерландах, Англії, чи різних частинах Англії, чи подорожували світом. Чогось такого немає. І мої діти навчалися в різних школах. І їх навіть ніколи не просили писати про те, як це почуватися патріотом, що це означає бути добрим британцем, добрим англійцем чи добрим валійцем. Такого просто немає.
11: Чи бути добрим англійцем, чи бути добрим валійчиком. Такого просто нема.
5: Професор Аня Залевська пояснює нелогічність таких міркувань про себе винятково крізь призму національності. А я, чесно кажучи, не знаю, як це виглядає для українського досвіду.
11: Дума, з ким єстем, є з того, що ми осягнемо.
10: Пишатися тим, чим я є, можна, спираючись на те, чого я досягнув чи досягнула, правда? Те, що ми створили, як ми бачимо себе, це наше, а не заглиблене в національному. Я пам'ятаю, як мій старший син почав відвідувати польську школу, і йому сказали, що він повинен молитися. Він сказав, що не хоче молитися. Йому сказали, ти поляк, ти повинен молитися. Ти поляк, ти повинен бути католиком. Він прийшов додому і запитав мене, мамо, чи я мушу бути? А я сказала, це твоя віра, ти вирішуєш, ким ти є. Але це так, і так, відхиляючись від теми, що мене вразило в цих есеях випускників, що вони думали про те, яким я буду поляком у цій ситуації, у якій я є. Це зрозуміло, бо це молоді люди, 18 років, вони небагато бачили. Можливо, це тісно пов'язано з тим, як вони насправді про це думають у тій ситуації, в якій вони є. Але це також вплив того, як їх виховували в школі, які цінності їм прищеплюють з дитинства. Це матиме вплив. Чим скорупка за молоду насьонкне, тим на старость тронці. Нам не треба дивуватися, звідки береться цей націоналізм. Чому немає цієї соціальної мобільності? Тому що люди не мають цього відчуття.
11: Бо люди не мають цього почуття.
5: Знаєте що? Можна погоджуватися, можна не погоджуватися, можна сперечатися. Але мені страшенно імпонує сміливість, із якою говорилося про такі проблеми на ось цьому зібранні, на цій зустрічі, на яку я потрапила. Професорка Аня Залевська каже, що у Англії, зокрема, немає, скажімо, перешкод у соціальних ліфтах. І якщо хтось походить із робітничого класу чи з якогось іншого класу, то його діти можуть вільно долати перешкоди і ставати представниками зовсім іншої соціальної групи.
11: Це мені врушило, як мешкаю в Англії і їм принесла ще до Голландії.
10: Що мене зворушило, коли я жила в Англії та переїхала до Нідерландів? Те, що в Англії немає відчуття, що я з робітничого класу, тому я маю залишатися. Там є ця соціальна мобільність. Люди переїжджають. Вони переїжджають постійно. Коли діти йдуть до університету, немає жодного зобов'язання, щоб не їхати до іншого міста. Вони повинні стояти на власних лапках, правда? Стати на своїх власних задніх лапках і спробувати жити. У Польщі це так. Моя дитина, я маю захищати. Це, зрештою, шкідливо для цих молодих людей, що вони перебувають під цим постійним захистом і не готові потім до боротьби, боротьби за виживання. Нідерланди були зовсім іншими, тому що в Нідерландах було те саме, якщо я медсестра, моя дитина теж має бути медсестрою. І в Польщі було те саме. Може, це було пов'язано з моїм власним вихованням, що мої батьки мали лише середню освіту, але мені також довелося боротися, щоб вступити до вишу. Звичайно, моя мама дуже пишалася мною пізніше, коли я вступила, бо в її друзів також були діти, які обрали навчання. Однак це не було тому, що у мене були інші інтелектуальні потреби, що я хотіла чогось іншого в житті вийти за ці межі. Така прихильність до традиції, що ми повинні лише примножувати те, що має попереднє покоління – якось глибоко вкорінена, принаймні, в моєму поколінні. Я не знаю, як зараз, у цьому новому поколінні. Але з того, що я бачу, з текстів, які написали ці молоді люди, усе ще відчувається, що вони справді замкнені у світі, в якому живуть. У цьому немає нічого поганого, бо вони ще дуже молоді, і їх можна формувати.
11: Нема в тим ще нічого злого, бо вони дуже молоді, можуть бути кшталтовані.
5: Критичне мислення. Мені хочеться ці слова написати величезними літерами і повісити їх скрізь як гасла, тому що це ключове, аби справді виховати і виростити молодих людей справжніми і патріотами, і водночас людьми і громадянами світу.
11: Здається, що власне така інституція, як університет Civitas,
10: я думаю, що такий заклад, як університет Civitas і будь-який інший академічний заклад, не кажучи вже про початкові та середні школи, повинен навчати критичному мисленню, не навчати ідеології та вірі, не релігійній вірі, а вірі в героїв. Це герой, він був моїм і мусить бути твоїм, але вчити їх критичному мисленню та бачити поза цими героями, чи то Валенса, чи Пілсудський, звичайних людей, які також робили жахливі помилки. Вони не тільки зробили багато добра, але й зробили багато зла. І чомусь, наприклад, коли говориться про цих польських патріотів, говориться про католицизм, то чомусь забувається, що Пілсудський тричі змінював віру. Щоразу, коли він одружувався з новою дружиною і мав іншу віру, він її змінював. Але це людина, яка мала мету. У ньому був макіавелізм, але цього не хочеться бачити. Я пам'ятаю, не знаю, чи це правда, але я слухала радіопрограму десятиліття тому про Марію Конопницьку і про те, якою вона героїною була для всіх. А потім я дізналася, що вона видалила всі свої зуби. Не знаю, чи це правда, це було в радіопрограмі. Але вона не хотіла, щоб її оцінювали як красиву чи потворну жінку. Вона хотіла бути поза цим. Принаймні, таке було пояснення. Не знаю, чи це правда, але я почула це, і воно запам'яталося мені, бо цього не говориться у школі. Чи не так? Але такі історії, спостереження за цими героями, як за людьми, ось що мене, наприклад, захоплює в англійській освіті. Коли вони навчають історії, вони не вивчають історії битв. Вони навіть не викладають історії колоніалізму. Вони викладають історію людей. Як люди жили в кожну епоху, що вони їли, що робили щодня, якими були їхні професії, як ця країна змінювалася протягом століть. У Польщі це від битви до битви, до страждання, невдачі чи великі успіхи і недооцінка з боку інших. Звичайно, англійська історія дуже відрізняється від польської. Ви також повинні це враховувати. Але мені здається, що в тому, як ми навчаємо молодь, ми не вчимо їх бачити людей, ми навчаємо їх догмам.
11: В тим, як учимо молодих людей, ми не учимо їх бачити людей. Ми учимо їх догм.
5: Мені здається дуже важливим, що розмова з Анією Залевською, професоркою фінансів бізнес-школи Лестерського університету, закінчується запитаннями, а не відповідями.
11: Учимо їх бачити тим безглядним, сліпим наслідовником.
10: Ми вчимо їх бути цими безжальними, сліпими імітаторами. І що мене лякає, і що я хотіла би бачити, навіть коли зараз говоримо про тему цих есеїв, так це ставити питання, яке провокуватиме, не такі запитання, які є легкими та зручними. Отже, які поляки майбутнього? Я навіть написала, а як щодо польок? Їх там немає. правильно? Чому це не про те, якими будуть Польки майбутнього? Чому Поляки? Але запитайте, як цей Поляк функціонуватиме в цьому новому світі? Як він бачить себе як громадянин Європи? Не так, що я працюватиму тут, щоб у Польщі жилося краще, щоб це не означало. Що ці люди зроблять, щоб покращити світ?
11: Щоб в Польщі жилося краще, цокольвік то не значить.
5: Про те, як польське сьогодення та сьогоднішня польська свідомість впливають на майбутнє Польщі, Європи та й світу загалом, та про інші надзвичайно складні світоглядні проблеми для нас міркували журналіст Яцек Жаковський із Колегіум Цівітас, голова Ради фонду Консіліум Цівітас і Аня Залевська, професорка фінансів бізнес-школи Лестерського університету в Англії. А розмовляла для передачі «Україна» і ЧІС Сніжана Чернюк.
4: Радіо накипіло.

0: В Україні друга година. Новини на радіо Накипіло.
1: На Харківщині обговорили захист енергетик та залізниці від російських атак. У Салтівському районі Харкова тривають аварійно-рятувальні роботи. У передмісті Харкова упав ворожий дрон. Подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Сьогодні в день росіяни вдарили безпілотником по Черкаській Лозові, повідомив голова Малоданилівської селищної ради Олександр Гололобов. Постраждалих серед населення немає.
2: Харківщина.
1: На Харківщині перевірили роботу стратегічних об'єктів транспортної та енергетичної галузі, їхній захист від російських атак. Як інформує начальник Харківської обласної військової адміністрації Олександр Губов, до області приїхав міністр з відновлення інфраструктури та транспорту України Микола Калашник. На енергетичних об'єктах перевірили заходи з посилення фізичного захисту, зокрема протидію ударним безпілотникам, інженерні укріплення, захисні споруди та габіонні конструкції. Для Харківщини вже ухвалені окремі державні рішення щодо податкової підтримки. Зокрема, йдеться про резервування ключових систем та можливість їхнього швидкого відновлення після атак. Також область очікує близько 400 мільйонів гривень із фонду ліквідації наслідків збройної агресії на аварійно-відновлювальні роботи у 11 багатоповерхівках. На об'єкті регіональної філії «Південна залізниця» оглянули виробничі приміщення, інфраструктуру та укриття на залізничному вокзалі. Також обговорили роботу залізниці в умовах війни, забезпечення підприємств та соціальні питання. Зокрема, обласна влада спільно з профільними міністерствами опрацьовує питання передачі на обласний баланс палацу спорту «Локомотив» із перспективою адаптації об'єкта для розвитку ветеранського спорту.
2: Харків.
1: У Харкові почали демонтаж пошкоджених перекриттів у багатоповерхівці на Салтівці, куди влучила бандероль. Як повідомили в Харківській міській раді, на місці вже почали демонтаж аварійних конструкцій 5 поверхів, зокрема і технічного. Фахівці департаменту з благоустрою разом із рятувальниками визначають порядок та пробують демонтувати окремі елементи. На першому етапі необхідно було прибрати конструкції, які могли становити загрозу для рятувальників під час подальших робіт. Тому спочатку демонтували саме їх. Це дозволило перейти до внутрішнього демонтажу та розчищення завалів. Уже виконано близько третини робіт від загального обсягу. Раніше мер Харкова Ігор Терехов заявив, що будинок підлягає відбудові, але попередньо доведеться знести пошкоджені конструкції. Нагадаю, вранці 9 серпня Росія вдарила по Харкову 3 дронами-ракетами «Бандероль». Зафіксовані влучання у житловий будинок, складські приміщення і на відкритій території у парку. Загалом постраждали 37 людей, одна людина загинула.
2: Спорт.
1: Спортсмени Харківщини вибороли 4 медалі на чемпіонаті України з боксу у Хмельницькому. Золоту нагороду завоював Максим Онищенка у категорії до 90 кілограмів. У фінальному поєдинку боксер здобув упевнену перемогу та став чемпіоном України, повідомляє телеграм-канал «Харків Спорт Сіті». Ще 3 представники Харківщини стали призерами змагань. Артур Куліков виборов срібло у вазі до 40 кілограмів, Тимофій Гринченко – срібну медаль у категорії до 75 кілограмів, а Джонсон у мендобуїзі здобув бронзу у вазі до 48 кілограмів. За підсумками чемпіонату Максим Онищенко увійшов до складу збірної України та представлятиме країну на чемпіонаті Європи. Донатьте на потреби української армії, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
2: Привіт, Харківщина! На зв'язку радіо Накипіло.

0: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перший, не останній. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути, тебе рахують, лічать мовчки.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: Радіо накипіло.
1: На Харківщині обговорили захист енергетик та залізниці від російських атак. У Салтівському районі Харкова тривають аварійно-рятувальні роботи. У передмісті Харкова упав ворожий дрон. Подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Сьогодні в день росіяни вдарили безпілотником по Черкаській Лозові, повідомив голова Малоданилівської селищної ради Олександр Гололобов. Постраждалих серед населення немає.
2: Харківщина.
1: На Харківщині перевірили роботу стратегічних об'єктів транспортної та енергетичної галузі, їхній захист від російських атак. Як інформує начальник Харківської обласної військової адміністрації Олександр Губов, до області приїхав міністр з відновлення інфраструктури та транспорту України Микола Калашник. На енергетичних об'єктах перевірили заходи з посилення фізичного захисту, зокрема протидію ударним безпілотникам, інженерні укріплення, захисні споруди та габіонні конструкції. Для Харківщини вже ухвалені окремі державні рішення щодо податкової підтримки. Зокрема, йдеться про резервування ключових систем та можливість їхнього швидкого відновлення після атак. Також область очікує близько 400 мільйонів гривень із фонду ліквідації наслідків збройної агресії на аварійно-відновлювальні роботи у 11 багатоповерхівках. На об'єкті регіональної філії «Південна залізниця» оглянули виробничі приміщення, інфраструктуру та укриття на залізничному вокзалі. Також обговорили роботу залізниці в умовах війни, забезпечення підприємств та соціальні питання. Зокрема, обласна влада спільно з профільними міністерствами опрацьовує питання передачі на обласний баланс палацу спорту «Локомотив» із перспективою адаптації об'єкта для розвитку ветеранського спорту.
2: Харків.
1: У Харкові почали демонтаж пошкоджених перекриттів у багатоповерхівці на Салтівці, куди влучила бандероль. Як повідомили в Харківській міській раді, на місці вже почали демонтаж аварійних конструкцій 5 поверхів, зокрема і технічного. Фахівці департаменту з благоустрою разом із рятувальниками визначають порядок та пробують демонтувати окремі елементи. На першому етапі необхідно було прибрати конструкції, які могли становити загрозу для рятувальників під час подальших робіт. Тому спочатку демонтували саме їх. Це дозволило перейти до внутрішнього демонтажу та розчищення завалів. Уже виконано близько третини робіт від загального обсягу. Раніше мер Харкова Ігор Терехов заявив, що будинок підлягає відбудові, але попередньо доведеться знести пошкоджені конструкції. Нагадаю, вранці 9 серпня Росія вдарила по Харкову 3 дронами-ракетами «Бандероль». Зафіксовані влучання у житловий будинок, складські приміщення і на відкритій території у парку. Загалом постраждали 37 людей, одна людина загинула.
2: Спорт.
1: Спортсмени Харківщини вибороли 4 медалі на чемпіонаті України з боксу у Хмельницькому. Золоту нагороду завоював Максим Онищенка у категорії до 90 кілограмів. У фінальному поєдинку боксер здобув упевнену перемогу та став чемпіоном України, повідомляє телеграм-канал «Харків Спорт Сіті». Ще 3 представники Харківщини стали призерами змагань. Артур Куліков виборов срібло у вазі до 40 кілограмів, Тимофій Грінченко – срібну медаль у категорії до 75 кілограмів, а Джонсон у мендобуїзі здобув бронзу у вазі до 48 кілограмів. За підсумками чемпіонату, Максим Онищенко увійшов до складу збірної України та представлятиме країну на чемпіонаті Європи. Донатьте на потреби української армії, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте Радіо Накипіло.
0: Новини на Радіо Накипіло.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Суперкубок УЄФА тільки на Мегого. Забарний та ПСЖ прагнуть захистити титул. Проте Емері та Астон Вілла готові цьому завадити. Хто здобуде перший Євротрофей сезону? Дізнавайтеся 12 серпня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: пам'ятаю себе, хотів стати батьком. Це ж саме круте себе, ніж бути математиком, чи бути президентом, там, чи Індіану Джонсом. Я уявляв собі, як згодом все стане непросто. Ось перша фаза, тепер я фаза. Нічні оповідання, перше питання, перші рамки, перша фраза.
1: Тато, не йди на боботу.
0: І вже сидить у мене на плечах на концерті в суботу. Ну що там? Ох, зараз розкажу вам, що там.

0: і я обійму. Пізніше разом зробимо тату, що не подобається тату. А ще я можу на байку покатати. Та хочу тобі встигнути цей світ шалений показати. Ти просто татова любов і врода. Ти моя кров, ти моє світло, ти моя порода. Ти у житті моєму доці краща нагорода. Для мене краща нагорода.
1: Дай цьому.
2: Не дам цьому.
1: Дай цьому.
2: Не дам цьому.
1: Ну, будь ласка, ну дай.
2: Так, ти мене побудує тут.
0: Я тебе дуже сильно.
2: Я тебе більше.
0: І так по колу, кожен раз. Але я знаю, точно прийде якийсь час для нас, і все навколо стане на свій лад. Коли почую, знаєш, тато, ти найкращий з усіх тат.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: четверта година. Новини на радіо Накипіло.
1: На Харківщині кабан врятував людей від ворожої міни. Харківська область отримала силові трансформатори з Північної Македонії. У Харкові шукають рішення для безбар'єрного метро. Деталі далі у випуску у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Головне.
1: Харківська область отримала силові трансформатори для підтримки та відновлення енергетичної інфраструктури. Як повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України, обладнання передали з хабів екстреної енергетичної допомоги Міненерго до енергетичних підприємств двох областей – Харківської та Запорізької. Трансформатори надала північно-македонська компанія «Райтконкар». Обладнання використовуватимуть для відновлення та підтримки роботи енергетичної інфраструктури, яка регулярно зазнає російських атак. Нагадаю, Харківобленерго отримало 250 трансформаторів від австралійських партнерів у якості гуманітарної допомоги. Також 38 трансформаторів надійшло з Китаю.
2: Новини з фронту.
1: На Південно-Слобожанському напрямку прикордонники системно зменшують можливості противника забезпечувати свої підрозділи. Під прицілом операторів безпілотників опиняються бензовози, склади, квадроцикли та наземні роботизовані комплекси. Росіяни використовують їх для перевезення пального, майна та забезпечення своїх підрозділів. Знищення техніки та запасів ускладнює росіянам логістику ще до того, як необхідні ресурси потрапляють на передову, виявляють цілі та завдають по них точних ударів. Оператори прикордонного підрозділу безпілотних систем «Апекс» із бригади «Форпост», повідомляє Держприкордонслужба.
2: Харківщина.
1: Кабан врятував людей від російської міни. Як інформує телеграм-канал «Зоря Ньюс», під час жнив неподалік села Овини Золочівської громади аграрії виявили у полі вирву від вибуху, уламки безпілотника та рештки великого дикого кабана. З'ясувалося, що у полі впав російський дрон, який ніс протитанкову міну. Небезпечний боєприпас залишався там до моменту, поки його не помітив кабан. Ймовірно, тварина почала чіпати незнайомий предмет, після чого сталася детонація. Вибух був таким потужним, що кабана відкинула на кілька метрів, а на місці утворилася глибока вирва. Якби міна не вибухнула, пізніше наслідки могли би бути значно трагічнішими. Хоча жнив на полі працює важка техніка, зокрема комбайни, і якби міна залишилася непоміченою, наїзд на неї міг би призвести до загибелі або травмування людей.
2: Харків.
1: У Харкові продовжують працювати над створенням безбар'єрного міського середовища. Одним із найскладніших та найдорожчих завдань залишається адаптація метрополітену для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, повідомляє прес-служба мерії. Створення безбар'єрного міста передбачає не лише облаштування відповідної інфраструктури. Важливо також змінювати ставлення суспільства до людей, які мають інвалідність або дістали поранення. Одним із найбільших викликів є приведення харківського метрополітену до норм безбар'єрності. Причому проблема доступності старої інфраструктури метро актуальна не лише для Харкова, а й вирішення потребує значних фінансових ресурсів. У міськради наголошують, що робота над формуванням безбар'єрного середовища продовжується. Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло». «Накипіло».
3: Балаклія слухає радіо «Накипіло».

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну полудачку, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Україні 5 година. Новини на радіо Накипіло.
1: На Харківщині кабан врятував людей від ворожої міни. Харківська область отримала силові трансформатори з Північної Македонії. У Харкові шукають рішення для безбар'єрного метро. Деталі далі у випуску у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Харківська область отримала силові трансформатори для підтримки та відновлення енергетичної інфраструктури. Як повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України, обладнання передали з хабів екстреної енергетичної допомоги Міненерго до енергетичних підприємств двох областей – Харківської та Запорізької. Трансформатори надала північно-македонська компанія «Райтконкар». Обладнання використовуватимуть для відновлення та підтримки роботи енергетичної інфраструктури, яка регулярно зазнає російських атак. Нагадаю, Харківобленерго отримало 250 трансформаторів від австралійських партнерів у якості гуманітарної допомоги. Також 38 трансформаторів надійшло з Китаю.
2: Новини з фронту.
1: На Південно-Слобожанському напрямку прикордонники системно зменшують можливості противника забезпечувати свої підрозділи. Під прицілом операторів безпілотників опиняються бензовози, склади, квадроцикли та наземні роботизовані комплекси. Росіяни використовують їх для перевезення пального, майна та забезпечення своїх підрозділів. Знищення техніки та запасів ускладнює росіянам логістику ще до того, як необхідні ресурси потрапляють на передову. Виявляють цілі та завдають по них точних ударів оператори прикордону підрозділу безпілотних систем «Апекс» із бригади «Форпост», повідомляє Держприкордонслужба.
2: Харківщина.
1: Кабан врятував людей від російської міни. Як інформує телеграм-канал «Зоря Ньюс», під час жнив неподалік села Овини Золочівської громади аграрії виявили у полі вирву від вибуху, уламки безпілотника та рештки великого дикого кабана. З'ясувалося, що у полі впав російський дрон, який ніс протитанкову міну. Небезпечний боєприпас залишався там до моменту, поки його не помітив кабан. Ймовірно, тварина почала чіпати незнайомий предмет, після чого сталася детонація. Вибух був таким потужним, що кабана відкинула на кілька метрів, а на місці утворилася глибока вирва. Якби міна не вибухнула, пізніше наслідки могли би бути значно трагічнішими. Хоча жнив на полі працює важка техніка, зокрема комбайни, і якби міна залишилася непоміченою, наїзд на неї міг би призвести до загибелі або травмування людей.
2: Харків.
1: У Харкові продовжують працювати над створенням безбар'єрного міського середовища. Одним із найскладніших та найдорожчих завдань залишається адаптація метрополітену для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, повідомляє прес-служба мерії. Створення безбар'єрного міста передбачає не лише облаштування відповідної інфраструктури. Важливо також змінювати ставлення суспільства до людей, які мають інвалідність або дістали поранення. Одним із найбільших викликів є приведення харківського метрополітену до норм безбар'єрності. Причому проблема доступності старої інфраструктури метро актуальна не лише для Харкова, а й вирішення потребує значних фінансових ресурсів. У міськради наголошують, що робота над формуванням безбар'єрного середовища продовжується. Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Суперкубок УЄФА тільки на Мегого. Забарний та ПСЖ прагнуть захистити титул. Проте Емері та Астон Вілла готові цьому завадити. Хто здобуде перший Євротрофей сезону? Дізнавайтеся 12 серпня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, we let the room beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Харкові. Радіо накипіло.
1: П'ятихатки. Увага! Тривога у Харківській області триває.

Якби я запитав би просто центральну вулицю, вони б сказали Леніна і вгадали би 100%. Тут я до них почав підходити по черзі і запитувати. І ніхто з них не зміг мені відповісти назву, бо люди просто чекали, що буде.

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Здорово, Санамас у вас.
2: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
3: Відкриті балкони з квітами, і лоджії, що не знали скла, будинки плющем оповиті.

0: Ďakujem.
1: Так звучить радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
3: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Сили оборони України провели ефективну наступальну операцію на Олександрівському напрямку фронту. У Харкові викрили 7 шахрайських кол-центрів. На Харківщині прогнозують поголодання. Деталі у випуску новини у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: За час із січня по серпень Збройні сили України звільнили 745 квадратних кілометрів на Олександрівському напрямку фронту. У межах наступальної операції Україна повернула контроль над 26 населеними пунктами у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. Втрати російської армії склали щонайменше 9550 убитими та понад 6600 пораненими. Також українські військові поповнили обмінний фонд. Такі дані сьогодні оприлюднив президент Володимир Зеленський за підсумками наради з головнокомандувачем Михайлом Драпатим, начальником генштабу Ігорем Скібуком та командувачем десантно-штурмових військ Олегом Апостолом.
2: Харківщина.
1: Сьогодні в день ворог атакував безпілотником типу «Молнія» село Калиново-Новоселівку Золочівської громади. Удар прийшовся по приватному домоволодінню, спалахнула пожежа, знищено будинок і господарчі споруди. Обійшлося без постраждалих, повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. Уночі російські війська атакували ударним безпілотником навчальний заклад у Золочеві. За даними ДСНС області, загорівся дах будівлі на площі 1200 квадратних метрів. Пожежу ліквідували, постраждалих немає.
2: Харків.
1: У Харкові правоохоронці припинили діяльність 7 шахрайських кол-центрів, працівники яких ошукували громадян України та інших країн. Про це повідомили у відділі комунікації обласного главку поліції. За даними слідства, оператори телефонували людям заздалегідь підготовленими сценаріями, вводили їх в оману та надсилали фішингові посилання. Так зловмисники отримували доступ до коштів потерпілих. Слідчі провели 29 обшуків в офісах та за місцями проживання фігурантів. Під час обшуків правоохоронці вилучили 71 мобільний телефон, 225 одиниць комп'ютерної техніки, 5 серверів, 23 носії інформації, відеотехніку та чорнові записи. Один із кол-центрів працював за кількома схемами. Його працівники збирали контакти людей, які цікавилися інвестиціями в інтернеті, а потім передавали або продавали ці дані іншим шахрайським кол-центрам. Також оператори телефонували людям, які шукали біологічно активні добавки та пропонували їм продукцію, яка не відповідала встановленим стандартам і продавалася без рекомендацій лікарів. Наразі слідчі встановлюють усіх працівників кол-центрів, їхніх організаторів, інших причетних осіб та повне коло потерпілих. Всього по Україні за тиждень ліквідовано 94 шахрайські кол-центри, проведено 411 обшуків.
2: Погода.
1: На Харківщину почне надходити холодне повітря. На погоду впливатиме поле підвищеного тиску. На завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північної чверті 7-12 метрів на секунду, температура повітря прийдешньої ночі 9-14, завтра в день 21-26. Утім, уже із суботи стовпчики термометрів знову підуть угору. У гідрометцентрі також зазначили, що у лісах Харківської області 13-14 серпня переважатиме надзвичайний 5-го класу рівень пожежної небезпеки. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо Накипіло, шануймося.
0: Новини на радіо Накипіло. Неспішний вечір з Наталкою Мирнчак.
3: Неспішний вечір на хвилях радіо Накипіло. Для вас працюю я, Наталка Мирнчак. І, друзі, будемо сьогодні говорити про альтернативний день міста, що незабаром відбудеться у Літмузеї. Назву він матиме «Успенський ярмарок». І зараз будемо розбиратися, що і до чого. Чому саме 15 серпня? І до чого тут Успенський собор, Харківська фортеця та ярмарок, який упродовж століть був одним із найбільших важливіших на Слобожанщині. Традиційно міста і Слободи відзначали своє свято у день храмового свята. Для Харкова таким днем було Успіння Пресвятої Богородиці, адже головним храмом міста був Успенський собор, збудований у цитаделі Харківської фортеці. А разом із храмовим святом у Харкові відбувався і великий Успенський ярмарок, куди приїздили торговці, покупці, театральні та циркові артисти. Тут продавали вино, вино, каву, чай, книжки, іграшки та безліч товарів з різних куточків світу. Тож цьогоріч Літмозай пропонує не просто поговорити про історію, а відчути атмосферу старого Харкова через ярмарок, гастрономію, літературу та міські історії. У програмі три відкриті лекції. Одна від Ольги Бондар, що говоритиме про вайб ярмарку в солдатському паритеті. По-третє, Квітки Основ'яненка о 15 годині 15 серпня. Медіапорт представить проєкт «Фортеця Харків», а о 17-й відбудеться діалог історика та шинкаря про виноградарів і виноробів Слобідської України. Завершить день закрита дегустація італійських вин «Італійський дворик» у Літмузеї. А сьогодні поговоримо з директоркою Харківського літературного музею Тетяною Пилипчук та істориком Андрієм Парамоновим про те, чому 15 серпня може бути для Харкова не просто датою в календарі, а поверненням до однієї з його давніх міських традицій. Доброго вечора.
4: Доброго вечора.
5: Вітаю.
3: Хто ініціатор ідеї? Пан Андрій.
4: Да, так сталося, що весь час щось не спиться, не сидиться. І добре, що є у нас літературний музей, які мої безсонні ночі втілює в реальність.
3: Ну, направду так. Яка була перша ідея? Згадали про Успенський ярмарок, рішили його втілити. Чи думали, що ось наступає День міста, з яким багато харківців не згодні з датою, так? І, власне, хочеться якоїсь альтернативи.
4: З початку року у нас діє проєкт «Смедіапорт» «Харківська фортеця». Угу. Це мені запропонувала пані Тетяна Федорцова, да?
3: Федоркова.
4: От, яка хотіла саме про 17 століття щось розповідати на сторінках свого сайту.
3: Угу.
4: На цьому тижні завтра виходить 25-та публікація, яка завершує 17 століття. Угу. І саме під це ми хотіли зробити якби презентацію проєкту «Харків-фортеця» в літературному музеї. Але щось так подумалось, що це мало, треба щось більше. От. І тому на згадку одразу прийшло тот факт, що місцева влада вже 10 років, та яких 10? 13 років взагалі не звертає увагу на те, що 23 серпня – це фейкова дата.
3: Угу.
4: І, мабуть, треба розпочинати їй щось доводити інакшим способом. В тому числі якимись заходами, де будуть збиратися люди, які не згодні з тим, що 23 серпня існує як якась пам'ятна дата в календарі.
3: Угу. Пані Тетяно, розкажіть, явно, що підійшли до проєкту з якимось інституціональним мисленням.
5: Ні, ну насправді, ну а що, ми всі любимо ярмарки, да? Ми любимо, тому що ярмарок – це ж більше, ніж просто прийти і щось купити. Ярмарок – це про спілкування, ярмарок – це про обмін думками, ідеями, рецептами, плітками, чим завгодно. І мені здається, що ярмарок – це, він може… Сама ця ідея ярмарковості може дуже багато розповісти про нас, про харків'ян, тому що у нас десь, у нас там от в крові є це бажання ярмаркувати.
3: Угу.
5: І тому цей формат нам припав до душі. А чому б ні? Чому б не поїсти там смачного кулешу? Чому б не попити смачного морсу вечором смачного вина? Чому б не поговорити про Харків от того часу, 17 століття, коли в Харкові ще була фортеця. Що таке взагалі фортеця в Харкові? Тому що ми часто чуємо, що Харків – це місто-фортеця, сьогодні місто-фортеця.
3: Mm-hmm.
5: І, в принципі, ми звертаємось до тих матеріалів 17 століття, коли тут справді була фортеця, намагаємось розібратись. І знаєш, коли я говорю «ми», то ми – це і про тих, хто жив тут до нас.
3: Угу.
5: Ми і про тих, хто буде жити після нас. Це все ми.
3: Так.
5: І для того, щоб зрозуміти себе сьогодні, ну, варто звертатись до тих «ми», які будували ту фортецю, і більше знати про це, для того, щоб можна було включити свою сучасну історію, свою персональну історію, от в ту більшу тяглість, яка почалась задовго
3: власне,
5: до нас.
3: Перестати себе відділяти та від минулого і майбутнього, а дійсно цю тяглість відтворити.
5: Мислити себе, да, в цьому потоці. І музей – це дуже хороше місце, щоб мати таку можливість мислити себе в цьому потоці і розуміти, що будуть жити і після нас, а який спадок ми їм залишимо.
3: Угу. Так, ну, власне, від лід музею буде Ольга Бондар.
5: Так, ну, а ми ж про літературу будемо говорити.
3: Ну, звісно. Ну, і про кого ще згадувати, як не про Квітку Основ'яненко,
5: так?
3: Це просто надзвичайно. А тепер розкажіть мені, будь ласка, там дві події з вином. Ви вирішили, що однієї буде недостатньо?
4: Справа в чому? Діалоги історії Кати Шанкаря – це такий проєкт, який існує 2 роки. І існує він як коштовний захід, тобто на нього приходять люди, які сплачують гроші за вино, за закуски. Тобто ну, це не дешево, тим більше, що я ставлю своєму компаньйону В'ячеславу Каті, що завдання відшукати вино хоч трішки, щоб воно нагадувало автентичне старовинні вина, які були у Харкові у 18-19 столітті.
3: А як він шукає за описами?
4: Чого я йому даю назву в винограду або вина, а він вже старається віднайти щось схоже, те, що можна сьогодні придбати і пригостити, і хоч трішки передати старовинні смаки. І це коштовний проєкт, тому ми якось вирішили зробити лекцію загальнодоступну, щоб прийшли і послухали нас люди будь-які. Ну і звісно, що розмовляти. Треба ж хоч трішки їм налити, щоб по горло промочити.
3: Про що говорять.
4: От, ну, це виноградні вина, звісно, сучасних виробників Харківської області, які люб'язно погодились поділитись своїми винами з харківцями сучасними, щоб вони спробували, що ми дійсно країна, в якій виготовляють виноград не тільки в Закарпатті, але і на території Харківської області. Чому ні? Ну, а другий захід – це, в принципі, давна мрія. Виявляєте собі, де ще можна провести італійську вечірку з італійськими винами, з італійськими закусками. Я їх збирав по всій країні. Зараз же це ж складно все. І, знаєте, як переживаєш, тут же залишилось 3 дні, а прошута, те, яке я замовив, не просто там якесь, а те, що я хотів. Те, що потрібно, те, що має старовинну якусь історію. Я його замовляв майже 2 тижні тому, а він тільки сьогодні приїхав, я видихнув. Тому що як же без прошута, вибачте, італійський вечір. Ну і те, що в літературному музеї існує сьогодні садочок, це найкраще, що може бути тільки в сучасному Харкові. Мати заклад, у якому такий ну, приємне місце. Ну і, звісно, вечір буде, я думаю, що вдалим.
3: Я от хочу нагадати, що літмузей зараз зачинено, так, а відкритий тільки садочок.
5: Ну, власне, і бібліотека теж. Ну, як зачинено, тому що ми робимо нову експозицію, і тому ми зачинили саме експозиційні зали. Але якщо хтось хоче прийти і почитати книжки, він може це зробити, прийти і почитати книжки. Або там букросінг є і так далі.
3: Дуже
5: або замовити лекцію, або якусь програму. Тобто все це працює. Зачинені виключно експозиційні зали, тому що там сьогодні йдуть роботи зі створення нової виставки. Яку ми відкриємо от скоро вже.
3: Так, а в 15-го числа чи буде декілька локацій в самому садку, чи буде тільки одна локація? Як ви вирішили?
5: Ні, ми вирішили, що буде одна локація, тому що дуже часто ми чуємо, коли ми влаштовуємо декілька локацій, то люди бігають між ними і ображаються, що
3: не встигають
5: у вас і так
3: все.
5: Не такий великий простір, і тому давайте ви якось послідовно будете давати. Давати нам щось цікаве. Тому це буде такий, мені здається, не ярмарок, коли там буде багато щось там продаватись, купуватись і так далі. Тому що сьогодні все ж таки безпекові умови наші. Я думаю, що нам треба зважати на те, що над нами літають не дуже дружні прилади. І тому ми так трошки себе обмежуємо, і, на жаль, це все буде, на щастя, це буде в садку, але, на жаль, садок не десь в підвалі, не в захищеному приміщенні, щоб збирати багато людей. Ну і, але спробуємо, от саме цей такий дух в спілкуванні ми спробуємо, звісно, що відтворити.
3: А чи багато виробників вин зараз на Харківщині? Може, ви знаєте кількість?
4: Ну, у нас виноробів дуже багато, які виготовляють тільки для себе, можливо.
3: Ну, для себе, тут, так. Ну, там же ж мають люди ліцензію.
4: Кожен другий харківець винороб. Кожен другий харківець.
3: Вродило щось, то ти вже винороб.
4: У мене була така ситуація, що приїздили куми, от, і вони привезли три види своїх винограду, ну, чи вина. Угу. Поставили на стіл, наливають же мені, я ж вже в їх розумінні експерт, давай же ж експерта ганяти. Угу. І от, значить, ну, одне вино, я розумію, що це навіть виноград, друге не знаю, з якого винограду, а третє, ну я чую, що це не виноград. Чорна смородина.
3: Тільки але зняли рік, з язика.
4: Але рік настаювалась і така смачна.
3: Мене якраз вродило. Не знаю, що робити.
4: Ну, от бачите. От,
5: бачиш, є що робити. Але для мене справді на одній з подій, коли була дегустація вина, для мене було відкриттям, що у нас нова водолага фактично так та перетворюється на якийсь такий, я б не сказала там центр виноробства, але достатньо потужного гравця на цьому полі. От, це прям дивно. Ну, тобто у мене Харків і область ніколи не асоціювалися з місцевістю, де можуть рости виноградники і буде от саме виноробство. Ну, мені здавалось, там недостатньо сонця у нас, можливо.
3: Ну,
5: там,
3: або цікаво, якось... що все виявляється.
4: В 19 столітті багато таких було виноробів, які з цим займались професійно. Ректор Харківського університету Андрій Федорович Павловський, який не тільки там, якби, таких для дому, да, вирощував, а у нього був весь Васильівський остров на річці Харків, він майже весь був у винограднику. І, мабуть, же робив і вино, тому що на таку кількість найбільше ж вирощувати.
3: Ну, точно не...
4: Рейфольський професор, неподалік від вас, Чорноглазівська вулиця, у нього був величезний сад, от, і всі його знали, і він до столу своїм друзям відправляв в виноград столовий, да, тобто для десерту. А інших ще там, які маленькі були, теж декілька. Так що, а Гришенка, у кого був ресторан «Українка» і маєток «Українка», це 1880 років, він точно виготовлював два сорти вина, біле і червоне. І в своєму ресторані тільки ці вина подавав.
5: Але докладніше про це можна почути.
3: Маркетинг включився.
5: Тобто, якщо ви прийдете на п'яту годину, ви почуєте про вино, а на третю годину ви почуєте і про фортецю. Ну, а ще раніше і про літературу.
3: Так, ну, направду, що буде ще від ярмарки?
5: Ну,
3: який план?
4: У нас будуть, ну, по-перше, я зроблю невеличку виставку книг, які пов'язані так чи інакше з фортецею і взагалі з історією Харкова. Показати є, що дійсно за останні декілька років, за воєнні роки видано багато, і причому таких книжок, які раніше у мене і не виходило. Буде у нас художник Артем Погрібний, який головний ілюстратор у цього проєкту «Харків фортеця». Він буде зі своїми картинами, які він малював. От, причому, чим далі, тим більше розуміє, що він так вже втягнувся в цей процес, що йому це і подобається. І фактично він стає головним ілюстратором Харкова 17 століття. У нас відтворені там і портрети, і Сірка, і першого атамана Кривошлика. От. Так що є, що показувати. Потім на кожен проєкт у нас фактично є листівки, які будуть подаровані людям. От. Або з фортецями видами, або з темами діалогів історика та шинкаря. Тобто Ну, куліш взагалі це от вам вже ярмарка. Правда, не скажу, що це старовинний рецепт, тому що його б ніхто б не їв би, всі плювались би і сказали, що це він тут нам Парамонов те приготував. А буде куліш наближений до сучасного, скажімо так.
5: А мені навіть цікаво, що там було в тому старовинному рецепті?
3: Він був дуже жирний.
4: Ну, він був солений, гіркий. Ну, ви ж таке не їсте. Смаки-то було інакше у 17-18 столітті. Це сьогодні ви любите, щоб посолодкіше було, щоб пшено було
3: не обдане кипятком. Все має бути адаптоване до сучасності.
4: Я просто пробував. Я бачив людей, які просто дивувались, що не може такого бути. А якщо б вам приготувати чумацький куліш, то це б взагалі б ще б ми обліпили б мене тим би кулішом.
3: Ну, я сподіваюся, що до такого 15-го числа не вийде, не дійде. От,
4: ну, ми от головне власне... ні в кого не закохатись під час варіння кулішу.
5: Ну, ми, власне, більше будемо розповідати про ярмарок, ага. Да, ніж ярмаркувати.
3: Ну, але... ну, тим не менше, це початок такої відтворення
4: традиції. Справа в тому, що у 2029 році буде 370 років Успенській ярмарки в Харкові. І до того часу літературний музей може трішки накопичити сили, щоб 370 років зустріти вже повноцінно.
5: Ні, ну, так може ми ярмарок влаштуємо ну, там, на Площі Свободи. Я розумію, що в 17 столітті її ще не було, але от...
3: Мені більше імпонувало би якраз влаштувати ярмарок десь там, побіля Успенського собору, тому що...
4: Ну так воно і було.
3: Так.
4: У нас сьогодні, до речі, багато людей, які плутають і не тільки історики, і краєзнавці, і журналісти, всі плутають, що Миколаївська площа – це колишня Ярмаркова. Ну вона ніколи Ярмаркова не була. Це ж таки, це там були фортечні рови і вали. А саме всередині фортеці, біля Успенського собору, якраз і була був цей ярмарок. Ярмаркова площа, ярмаркова вулиця. Тому, дійсно, це дуже добре, якби біля Успенського собору. Ну,
3: з якої сторони вона була від церкви, щоб слухачі наші зорієнтувалися?
4: З півночі.
3: Так, ускладнюєте завдання. Друзі, я сподіваюся, що ви зараз визначите, де північ. Так, ага. А якої відстань мав цей майданчик? Скільки він займав?
4: Доволі великий. Ну, сьогодні це територія між колишнім монастирський провулок, я не знаю, як він зараз називається, там, де ця дівка стоїть на шарі. Далі вулиця Квітки Основ'яненка, університетська вулиця і до Успенського собору. Оце був торгівельний майданчик.
3: Доволі...
4: Ну, він був трішки ширше, звісно. Там стояли торгові ряди певний час, але цього було достатньо, тому що ну, це ж ми уявляємо, там, коли було в 19 столітті, да, що заповняли дві площі, да, центральної частини. А сьогодні ми розуміємо, що 17 століття все ж таки вистачало і того.
5: Угу. А яким було населення Харкова 17 століття?
4: Ми дуже, ну, так сказати точно ми не можемо. Чому? Тому що не все населення було записано в козаки. А були такі, що записувані були в міщанську сотню, тобто це гарнізон фортеці фактично український, і були люди, які взагалі нікуди не були записані. Вони просто жили поруч із Харкова на посадах і не відносились до облікового населення, якому потрібно платити жалування. Тому вони просто жили, займалися своїми справами. Ну, десь 4-5 тисяч точно було.
5: Ну, я думаю, тієї площі достатньо,
3: Так, для такої кількості населення достатньо тієї площі ярмарки. Вже вона величезно виходить. Окей, тобто в планах до 29-го року відродити цю традицію харківську.
4: Я думаю, що треба ставити собі плани на майбутнє, а що ж жити сьогоднішнім днем. Якщо будеш жити сьогоднішнім днем, завтра щось обов'язково чи прилетить, чи грохне, і все. А коли ти плануєш надалі, і плани у тебе такі, що подобаються Господу, то будеш працювати і жити далі.
3: Так, ми вже розповіли, чому саме Успенський ярмарок, ми розповіли, якої величини була, власне, площа під цей ярмарок, що ми не розповіли. Коли зародилася ця традиція?
4: Да, от одразу, розумієте, що таке храмове свято? Навіть сьогодні.
3: То як тільки поставили храм, одразу зародилися. Ну, це можемо так казати.
4: Ярмарки не тільки по традиціях, а просто це від серця у людей, у парафіян було таке, що от є у нас Покровська церква, значить на Покрову у нас храмове свято і буде день якби міста. І сьогодні, от як до кумів там приїздиш на ці Покрова, у них Покровська церква, у них стол такий, що там роту можна нагодувати. І що там? Там тільки нема. Стільки грошей витрачалось на те, щоб... Тому що це храм, так положено. Всі, хто б не зайшов, всіх будуть годувати, всіх будуть поїти, і всім повинно вистачити. Так що це, в принципі, традиція, вона і сьогодні відчувається українського населення. Так що храмове свято, воно важливе. От Кирило Лукаш, ваш колега, мені написав, що він пам'ятає, як його дід і баба святкували саме храмове свято в Харкові, і це для них вважався День міста. Так що, фактично, багато таких прикладів можна приводити. Ще й, якщо тебе запрошують на храм в якесь там село, твої там родичі чи знайомі, а ти відмовляєшся, це образа.
3: Та, безумовно, зараз ми трішечки відійшли від цих традицій, але, може, воно і на добре перестало об'їдатися.
4: Ну, все одно стараються люди все ж таки святкувати і сьогодні. Останнє виставлять на стіл, але храм – це храм.
3: Ну,
4: і в газетах 19 століття ви можете знайти інформацію, як святкують Успіння. Обов'язково хресна хода, обов'язково збираються не тільки парафіяні собору, а й інші люди. Це огромний натовп людей. І в деяких матеріалах прямо написано, що це день міста Харкова. І сьогодні, коли кажуть, що традиція 23 серпня, вибачте, ну ця традиція дуже молода. А ті традиції від Успенської ярмарки, це, вибачте, 300 років. Ну, поки навіть коли вже більшовики були при владі, все одно щось святкували. До 29-го року так точно.
3: Та й чисто, мені здається, по часу дуже логічно святкувати День міста, коли вже трішечки можна видихнути. Якраз середина серпня.
5: Ну, та, і багато різної городини. І
3: тут все вже є, і можна вдихати перед тим, як.
5: Мені здається, та, що можливо для Харкова День міста святкувати в такий спосіб, влаштовувати ярмарок великий, то це теж може щось наше, таке щось особливе. Ярмарок як спосіб нетворкінгу.
4: Мені от цікаво, до речі, чи принесуть хтось там з собою, щоб пригостити людей там своєю градиною, чи просто чимось пригостити. Оце мені момент дуже такий цікавий, важливий, цікаво, що як люди себе будуть поводити, які туди прийдуть.
3: Направду знаю, що в Православній церкві України то свята храмові так і святкуються. Ми приходимо з великими кошиками різними і, власне, пригощаємо одне одного. Але чи дотримуються на цей раз цієї традиції? От поки що потримаємо цю інтригу до 15-го числа.
4: Ми ж побачимо, це ж опит перший. Да?
5: Ну, ми ж не говорили про те, що це там храмове свято. І що,
4: не говорили, звісно.
5: Ми просто, да, про це. Ми якби це подавали, як ти, що ми будемо розповідати
3: так,
5: про те, як це було.
3: Так. Ну, власне, ми ж не можемо можемо відкидати той стовп, з якого починається традиція. Ні. Про нього треба розповідати. А далі вже, як то кажуть, up to you, чи ви вірите, чи ви не вірите.
4: Я пам'ятаю, як ми в Харків Today святкували на Різдво, ну, по-старому, да, 25-го, ще коли у нас календар був інший. І приходили люди на цей вечірку, на лекцію, по суті. Ну, ми там і пісні трішки співали, але люди приносили щось смачненько і на стіл виставляли. Тобто ми та зі свого боку це зробили, але люди щось принесли. Тобто було так яскраво доволі.
3: Ага. Чи є дрес-код на ярмарку?
5: На нашому?
3: Так, на вашому. А потім, пан Андрій, я хочу спитати, чи взагалі був і дрес-код на ярмарку? Чи вдягалися в найкраще, чи в те, що не шкода?
4: Все ж таки, треба тоді сказати, в який час ви запитуєте про ярмарку? 17 століття, 18 століття?
3: Давайте від початку, 17.
4: Я думаю, що на початку не було ніякого дрес-коду. Тому що це просто були інші часи. Перші поселенці, вони багато в чому не мали можливості, там, скажімо, одягатись яскраво, там, чи так в люди вийти, да? Як ми сьогодні кажемо. А багато було проблем. Там і хліба печеного не могли їсти вдосталь. От, так що це були такі проблемні часи. А вже коли Харків стає губернським містом, 1765 рік, звісно, що не пустять тебе на ярмарки, а їх було вже у нас 4. От, тому що там є люди, щоб ти їх не зацюцькав своєї там брудної одежі.
3: Маєш бути охайним, ну, а бажано прикрашеним.
4: Ну, не те, що прикрашено. От, так що, да, а 19 століття так взагалі, ну, почитайте, Квітка Остав'яненка, як збирались поміщики на Троїцьку ярмарку.
5: Ну, от про це
4: от з родинами ходили.
3: Можна почитати перед тим, як 15 числа йти слухати Ольгу Бондар.
4: Ну, у Квітки є шикарна, хоч російська, але шикарна, я вважаю, така повість, так і називається «Ярмарок», да? І там, де він описує про продаж вовни, от, що очікували поміщики, а що у них виходило, от, і як вони приїздили саме там з родиною, щоб і те купити, там то чепчик, то ще якусь фігню для своїх там родини. Ну, так воно.
3: Добре, Таню, так що є дрес-код на нашу ярмарку? В чому прийти?
5: В чому хочеться, в чому зручно? Ну, якщо хочеться щось красиве і все одразу, будь ласка. Якщо хочеться щось зручне, то так само.
3: Угу.
5: Дрес-коду немає.
3: Супер. Дякую вам за сьогоднішній вечір. Трішечки ми, я сподіваюся, підняли настрій харківцям. От, нагадали їм про наші традиції, які існували декілька століть підряд, які ми зараз намагаємося відродити. І, власне, друзі, готуйтеся до 15 числа. Це субота, 15 серпня. Будь ласочка, приходьте до літературного музею. Давайте разом ярмаркувати. Буде цікаво. Ідемо на музичну паузу.

0: Неспішний вечір з Наталкою Маринчак.
1: Для вас працюю я, Наталка Маринчак, і сьогодні ми говоримо про дебютний роман Олександра Верескуна. Власне, роман цей переосмислює одну з найболючіших сторінок нашої історії. Мара – це історія, де Чорнобиль стає не лише місцем катастрофи, а й точкою зіткнення людських амбіцій, таємних експериментів і сил, які давно вийшли з-під контролю. Це світ, у якому зло не завжди можна перемогти. Інколи з ним доводиться домовлятися. Як народився цей всесвіт, чому саме Чорнобиль став його серцем і що робить фантастику переконливою, навіть тоді, коли вона говорить про неможливе. Про все це поговоримо з фіналістом конкурсу «Літавиця», автором роману «Мара» Олександром Верескуном. Олександре, доброго вечора.
2: Добрий вечір.
1: «Мара» – ваш дебютний роман. І, власне, чому саме ця історія стала першою?
2: Вона стала першою, яка побачила світ. То якщо брати все, що я писав, вона не перша. Саме вона побачила світ через те, що, мабуть, з усіх, що я писав до того, з цією працювати мені було найцікавіше. Воно якось дуже легко пішло, я дуже швидко вигадав саму ідею, розвинув її у текст, і сам текст, принаймні той текст, який потрапив у фінал «Літавиці», він дуже швидко та легко писався.
1: Угу. Тема Чорнобилю для українців, для української нації, для людей, які покинули свої домівки, це дуже болюча тема, направду. Чому вона для вас стала актуальною?
2: Ще питання. Не стільки тема Чорнобиля, скільки тема антиімперіалізму та боротьби з СРСР, а точніше тим, як СРСР експлуатував і Україну, і інші поневолені народи. Чорнобиль – це просто один із проявів цієї теми. А чому саме ця тема стала актуальною, думаю, очевидно, в контексті подій, через які ми всі проходимо.
1: Власне, у вас в світі перегукуються магія і наука. І нібито в вашому романі це майже одне і те саме. Як ця ідея народилась?
2: Не те, щоб я ставив собі задачу, щоб магія та наука якось поєднувалися, але мені з одного боку завжди було це цікаво. Завжди було цікаво бачити, як магія може виглядати не як магія, тобто не якісь там чарівні палички, оце все з посохами та закляттями, а щоб воно виглядало якось інакше, якось самобутньо. З іншого боку, колись я передивлявся «Гаррі Поттера», і мені стало цікаво, от є Англія, Міністерство магії, оце все, в тому світі існують же інші школи магії. І я подумав, от був же СРСР, напевно, магія в світі «Гаррі Поттера», вона в СРСР також існувала. І як вона працювала в СРСР, стало мені цікаво. Там був якийсь наркомат із магічних справ, чи як це працювало, хто цим займався, як це виглядало. І я став розвивати цю ідею. Так з'явився, наприклад, термін програмування дійсності та зміни дійсності. Тобто, ніхто ж не буде в СРСР називати магію магією. Вона не може бути магією, вона має бути чимось серйозним, чимось науковим, чимось, чим не можна гратися, чимось, що повністю регламентовано партією та підпорядковано її потребам. І, окрім того, мені просто цікаво працювати з магічними системами. Десь отак народилася та магічна система, на якій тримається сюжет твору.
1: Угу. Ви не дарма говорите про те, що в СРСР магія, якби була, то вона мала би якусь серйозну назву. Досліджували якісь історичні факти, історичні документи стосовно магічного мислення очільників СРСР? Тому що, наскільки мені відомо, це була доволі скрита інформація, але тим не менше вони дійсно послуговувалися багатьма, будемо так казати, магічними речами, символами і всім тим іншим.
2: Безпосередньо для твору – ні. Але мені завжди була цікава, в принципі, історія ХХ століття. І, ну, мабуть, найяскравіше це проявлялося в міжвоєнний період, але там не зовсім магічні штуки. Там, наприклад, ці експерименти з собачими головами, наприклад, коли відрізали собаці голову, і вона жила окремо від тіла якийсь час. Оця трансформація віри в прогрес притаманний для 19 століття, після Першої світової війни, коли воно з одного боку пішло в Лавкрафта, тобто у Лавкрафта ми не все знаємо, ми все ніколи не осягнемо, і слава Богу. З іншого боку, у реальності воно виливалося у прогрес, але набагато більш похмурий прогрес, якийсь макабричний навіть прогрес. І от воно в мене пішло в оцей бік. І крім того, не те, щоб я досліджував, знову ж, якісь документи, але я надихався, зокрема, сталкером, який сам по собі будується на оцій вірі у надприроднє, на дивних експериментах, коли система дуже роздулася і не зовсім розуміє, куди вона рухається, ліва рука не знає, що робить права, десь якось отак. Але спеціально для роману я не досліджував цю тему. Я її досліджував окремо, і воно просто вилилося, потім вистрілило.
1: Угу. Ну, як натхнення, власне, письменник завжди використовує якісь неочевидні речі. Слухайте, а мені подумалося, що загалом, якщо повернутися до вашої першої тези про те, що якщо порівнювати магію, яка була в «Гаррі Поттері», то в СРСР магія теж мала існувати, вона мала би бути серйозною і, на мій погляд, жорстокою. Що вийшло у вас?
2: Мені сподобалося, як моя подруга це описала, яка нещодавно прочитала книгу. СД відчувається як якесь протиприроднє втручання у тканину реальності. І я це відчував, я прагнув до цього ефекту, але не міг цього сформулювати. І мені здається, це дійсно вийшло. Воно відчувається як якесь порушення, як щось, чого там не має бути. І приклади НСД спочатку, тобто неврахованих змін дійсності, про які розказує Настя десь на перших сторінках, і те, у що воно виливається далі, як це використовує СРСР, воно відчувається як оце грубе втручання, яке, ну, воно, те, що робить сама Настя, наприклад, це якісь дуже маленькі, слабенькі чари, тому що вона тільки аспірантка, вона тільки вчиться. Але навіть у них відчувається оця якась протиприродність. І так, магія в СРСР вийшла у мене дуже протиприродньою та агресивною щодо природнього стану речей.
1: Угу. Власне, як довго писався роман?
2: Якщо брати чистий час саме на чернетку, яку я віддав у видавництво, то перша повість – це десь 2 місяці. Друга – це роман в повістях з 2 повістей. Друга – 4 місяці. Друга писалася набагато важче, тому, власне, так довго вийшло. Ще десь 4 місяці. Ще у нас пішло із редакторкою на те, щоб довести до, ну, не хочу казати до досконалості, до оптимальної форми роман. Тобто, загалом, це у нас виходить 10 місяців.
1: На кого розрахований цей роман? Хто читач Мари?
2: Ну, оскільки це New Adult, це плюс-мінус люди 20-30 років, але я особисто читав би з задоволенням і в 15, і в 14. Там єдине, що, якщо я правильно пам'ятаю, обмеження 18+, через доволі графічні описи, ну, насильства, але неприємних речей. Але в основному для цієї вікової категорії, для людей, яким цікава альтернативна історія, для тих, хто так само, як і я, любить магічні системи, які рухають сюжет, ну, фантастичні припущення, які є сюжетоутворювальними, а не просто декораціями. Для тих, кому подобаються динамічні історії, для тих, хто любить живих, глибоких персонажів, для такої аудиторії цей текст.
1: Угу.
2: А такої аудиторії цей текст.
1: Угу. В Марії зло не перемагають одне.

0: Тобто вони, в принципі, розуміють, що ну, не на боці добра вони воюють, якщо вони воюють, за, ну, воюють метафорично, в першій повісті, принаймні, бо Ігор був в Афганістані, герой другої повісті. Але вони намагаються або не помічати це зло, або зробити так, щоб це зло їх не помічало. В якийсь момент вони доходять до того, що якщо вони далі нічого не робитимуть, то зло або знищить їх, або знищить щось, що їм дороге. І вони намагаються якось так вирішити це питання, щоб і досягти власних цілей, і щоб залишитися людьми і не втратити остаточну повагу до самих себе, і в той самий час не загинути. Тобто вони балансують між правильним та простим, як казав Дамблдор у Гаррі Поттері.
1: Другий раз ви згадуєте вже Гаррі Поттера. Це для вас ключова книга?
0: Ні, не ключова, це просто один з поштовхів. Якщо казати про ключову, ну, ключову мені виокремити складно. Як не дивно, найсильніший поштовх до другої повісті – це цикл романів про Гіперіон Дена Сімонса. От там є хроноприпливи в другій, в першій книжці. І оці хроноприпливи підштовхнули мене до ідеї гіпнотичних хвиль, які є в другій повісті. І от після того, як вони з'явилися, воно все нарешті закрутилося. До того я не знав, що з цим робити. Але прям ключову книгу виокремити складно, і це точно не Гаррі Поттер.
1: Розумію, тому що, направду, світ письменника складається з таких різноманітних і подекуди абсурдних речей, що важко взагалі щось там виокремлювати в цьому коктейлі. Власне, у вас теж такий в Марі виходить коктейль, бо поєднує альтернативну історію, містику, наукову фантастику, детектив. Чи ви свідомо уникали жанрових меж і чи свідомо все це так заварювали?
0: Ні, не свідомо. Я робив так, як мені було цікаво. Просто мені складно собі уявити письменника, який сідає за стіл і такий, так, сьогодні я пишу детектив, детектив буде отакий, це там герметичний детектив, значить для цього мені потрібно те-те-те. Я, ну, можливо, хтось таке робить.
1: Ну, такі люди існують.
0: Ну, такі існують, але мені здається, це відчувається, коли людині самій не дуже цікаво те, що вона пише, вона просто відпрацьовує програму, і воно, ну, воно читабельне, але воно якесь дуже, як про це Джон Трубі каже, дженерік, тобто, ну, генеративне та жанрове одночасно. В ньому нема, я не знаю, якогось щирого захоплення тим світом, який створює сам автор. Не те, щоб я це засуджував, я просто так не роблю.
1: Ви стали фіналістом конкурсу «Літавиця». Наскільки ця відзнака вплинула взагалі на вас і на віру в те, що в романа буде хороша доля?
0: Ну, це вплинуло на віру в хорошу долю роману через те, що роман народився, через те, що я потрапив у фінал, і до мене звернулася менеджерка видавництва «Ранок» Катерина Новак і запропонувала розширити ту повість, яка була, до роману. Тобто це безпосередньо пов'язані речі. На самопочуття, ну, я так-то вірив, що я пройду у фінал. Тобто я розумів, що це дуже хороший текст. На той момент, ну, він так-то і на зараз найкращий з тих, що я створював. Та, мій улюблений жарт, що з усіх книг, що я написав, це найкраща. Дебютний роман.
1: Прекрасний жарт, направду.
0: От. Але все одно я дуже чекав, дуже зрадів, коли дізнався, що прийшов у фінал, і не вірив, що мене запросять до друку, тому що я там прийшов дуже зі скрипом, я десь на 11-му чи на 10-му місці був, ми там з останнім місцем набрали однакову кількість балів, і от я думав, ну фінал, ну добре, наступний текст вийде у фінал, потрапить у збірку, я не розраховував взагалі на те, що вже завдяки Марії я зможу отримати повноцінну власну книжку.
1: Чому така назва «Мара»?
0: Вона, до речі, мені не дуже подобається, але кращої ми не придумали. Ну, «Мара» через те, що «Мара» – це один з ключових фантастичних елементів, які є в тексті. Чому вона мені не дуже подобається? Тому що дуже складно за цією назвою зрозуміти, про що книжка. І навіть на конкурсі

0: була якась інша мара, яка там, я не пам'ятаю, на якому етапі її відсіяли, але ну, був інший текст з такою самою назвою, що, в принципі, не дуже хороша ознака. Але чому не могли придумати кращої? Тому що, ну, один з ключових фантастичних елементів, по-перше. По-друге, там велику роль грає тема брехні, тема ілюзій, як магічних, так і ілюзій персонажів щодо світу, в якому вони живуть. Тому, власне, мара.
1: Угу. А, тобто, для наших слухачів і слухачок, давайте розшифруємо, мара – це як навіювання.
0: Так, ну, марення, а це те, що бачить людина, яка знаходиться у стані марення.
1: Угу, угу.
0: Або просто ілюзія, або так, щось таке.
1: А якщо після нашого етеру слухач побіжить за марою, а до чого йому варто бути готовим?
0: До захопливої історії. Я знаю, що це не дуже, що це трохи самозакохано звучить, але я коли були тиждень тому авторські читання, я її відкриваю, і мені складно зупинитися і перестати її читати. Вона має таку високу щільність подій, і вона захоплює мене з самого досі, попри те, що я її читав ну, десятки разів точно, і через попри те, що я її писав, все одно вона мене не відпускає. Готуватися до бруду, можна сказати, до бруду не в сенсі візуальному, хоча там є знову ж деякі неприємні з візуальної точки зору речі, до того, що люди будуть робити дуже нехороші речі одне до одного, до брехні, до, як Катерина Новак це формулювала, до ефекту гнилої цибулини, до того, що шар за шаром воно ставатиме гірше, гірше, гірше, але в кінці буде відчуття, що зло можна перемогти.
1: Угу. Чи буде в цього роману продовження?
0: Наразі не заплановано, але в принципі це можливо. Світ має потенціал, там можна його розширювати і в майбутнє, тобто дивитися, як з Марою і з Чорнобилем ладнатиме вже незалежна Україна. Можна розширювати в минуле, наприклад, дивитися, звідки у них з'явився той передавач, який фігурує у тексті, тобто затрагувати тему Другої світової війни, як у них використовувалося це все тоді. Афганістан теж можна Українську революцію, можна багато куди розширювати, але куди саме я розширюватиму і чи розширюватиму взагалі, я ще не вирішив.
1: Після цього дебютного роману, який вийшов, що пишеться?
0: Пишеться темне фентезі, яке поки дуже важко йде, але ну, у мене кілька ідей. Є темне фентезі, є одне міське фентезі, і щось із цього буде писатися. Темне фентезі поки що це основний напрямок, про уражений дуже дивною магічною чумою світ, у якому є орден факельників, які мають якийсь особливий магічний вогонь, які можуть цю чому відганяти за допомогою вогню. Вони єдина причина, з якої світ її пережив, вони за допомогою цього узурпували владу, і події відбуваються поки що у місті, яке вони, по суті, окупували. Але це не стільки про колоніалізм, скільки про насильство, в принципі, та допустимі межі насильства заради якоїсь хорошої мети. Але це все дуже-дуже неточно поки що.
1: Дякую вам за сьогоднішній вечір. Я нагадаю, що в нас в етері радіо «Накипіло» був Олександр Верескун, і ми говорили з ним про його дебютний роман, який має назву «Мара», вийшов у видавництві «Ранок» у Рідбері, і, власне, говорить він про тему Чорнобиля, а також занурює в дуже цікавий магічний авторський світ. Залишайтеся на хвилях радіо «Накипіло», читайте українське, слухайте українське і не забувайте донатити на наше військо.

0: В Україні 7 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Сили оборони України провели ефективну наступальну операцію на Олександрівському напрямку фронту. У Харкові викрили 7 шахрайських кол-центрів. На Харківщині прогнозують поголодання. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: За час із січня по серпень Збройні сили України звільнили 745 квадратних кілометрів на Олександрівському напрямку фронту. У межах наступальної операції Україна повернула контроль над 26 населеними пунктами у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. Втрати російської армії склали щонайменше 9550 убитими та понад 6600 пораненими. Також українські військові поповнили обмінний фонд. Такі дані сьогодні оприлюднив президент Володимир Зеленський за підсумками наради з головнокомандувачем Михайлом Драпатим, начальником генштабу Ігорем Скібуком та командувачем десантно-штурмових військ Олегом Апостолом.
2: Харківщина.
1: Сьогодні в день ворог атакував безпілотником типу «Молнія» село Клиново-Новоселівку Золочівської громади. Удар прийшовся по приватному домоволодінню, спалахнула пожежа, знищено будинок і господарчі споруди. Обійшлося без постраждалих, повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. Уночі російські війська атакували ударним безпілотником навчальний заклад у Золочеві. За даними ДСНС області, загорівся дах будівлі на площі 1200 квадратних метрів. Пожежу ліквідували, постраждалих немає.
2: Харків.
1: У Харкові правоохоронці припинили діяльність 7 шахрайських кол-центрів, працівники яких ошукували громадян України та інших країн. Про це повідомили у відділі комунікації обласного главку поліції. За даними слідства, оператори телефонували людям заздалегідь підготовленими сценаріями, вводили їх в оману та надсилали фішингові посилання. Так зловмисники отримували доступ до коштів потерпілих. Слідчі провели 29 обшуків в офісах та за місцями проживання фігурантів. Під час обшуків правоохоронці вилучили 71 мобільний телефон, 225 одиниць комп'ютерної техніки, 5 серверів, 23 носії інформації, відеотехніку та чорнові записи. Один із кол-центрів працював за кількома схемами. Його працівники збирали контакти людей, які цікавилися інвестиціями в інтернеті, а потім передавали або продавали ці дані іншим шахрайським кол-центрам. Також оператори телефонували людям, які шукали біологічно активні добавки та пропонували їм продукцію, яка не відповідала встановленим стандартам і продавалася без рекомендацій лікарів. Наразі слідчі встановлюють усіх працівників кол-центрів, їхніх організаторів, інших причетних осіб та повне коло потерпілих. Всього по Україні за тиждень ліквідовано 94 шахрайські кол-центри, проведено 411 обшуків.
2: Погода.
1: На Харківщину почне надходити холодне повітря. На погоду впливатиме поле підвищеного тиску. На завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північної чверті 7-12 метрів на секунду, температура повітря прийдешньої ночі 9-14, завтра в день 21-26. Утім, уже із суботи стовпчики термометрів знову підуть угору. У гідрометцентрі також зазначили, що у лісах Харківської області 13-14 серпня переважатиме надзвичайний 5-го класу рівень пожежної небезпеки. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо Накипіло, шануймося.
0: Новини на радіо Накипіло.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Мамо, стільки зірочок!
2: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
1: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто з гасень.
0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
3: Захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: У Харкові вечір. Радіо Накипіло.
1: Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
2: Я забув тебе на майданчику, кепку, шарлаті, хорне.
1: Слухайте радіо Накипіло.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Над мною, підо мною. Над мною, підо мною. Над мною, підо мною. Над мною, підо мною.

0: Україні 9 вечора.
1: Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок».
2: На радіо «Накипіло» звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
3: Капризуля Левиня.
1: Казки з Наталею Накипілою на радіо «Накипіло».
3: Яскраве сонце ласкаво торкнулося теплим промінчиком пухнастої мордочки сплячого левеняти і полоскотало його за вушком. «Прокидайся, маля!» Левенятко поворушилося, повільно розплющуючи очі. «Як же хочеться ще поспати!» Та ось уже й мама левиця стоїть у дверях, посміхається, кличе дитину снідати. Левенятко потягнулося, вистрибнуло з ліжка і подалося до столу. «Почекай, но, синку, а чи ти вмився, чи почистив зубки?» Це вже втрутився тато лев. Левеня насупилося. Ну, зовсім не хотілося йому зранку плескатися в холодній воді.
4: «Мамо, я не хочу вмиватися, вода холодна, мило щипається, рушник шорсткий!»
3: Ось тато не втримався і як гримне на сина, то й відразу затих. Мама поставила перед ним тарілку каші та склянку з молоком.
4: «Не хочу я каші, хочу чіпсів або піцу. Фу, молоко з плівкою!»
3: «Але ж молоко дуже корисне!» – умовляла левиця. «Та де там?» Зіскочивши зі стільця і непомітно вхопивши цукерку з вази, Вередун утік до дитячої кімнати. «Синку!» – незабаром покликала мама. «Час іти на прогулянку, одягайся!»
4: «От ще!»
3: – почало було левеня, та, визирнувши у вікно, побачило, що всі його друзі вже на дворі весело грають з м'ячем. Левенятко спритно натягло шорти, футболку, взуло кросівки і чкурнуло до дверей.
4: «Почекайно!» – похопилася мама.
3: «Надягни панамку, бо сонце вже припікає!»
4: «Не хочу панамку, я не буду в ній гуляти!»
3: Та мама все ж таки надягла панамку на малого і лише після цього випустила його у двір. Левеня вибігло з дому, озирнулося на вікна і швиденько скинуло головний убір. Панамка полетіла у кущі, а її власник, весело підстрибуючи, побіг до друзів. Малеча грала у футбол, і левеня приєдналося до приятелів. Та йому ніяк не вдавалося заволодіти м'ячем, щоб ударити по воротах. Насупився малюк.
4: «Не хочу грати у футбол!»
3: Усі зупинилися, зацікавлено подивившись на капризулю.
4: «Пограємо в піжмурки!» – запропонувало левеня і носовичком зав'язало очі тигриняті.
3: Звірятка заверещали і розбіглися майданчиком. Левеня трохи забарилося і одразу потрапило до лап спритного тигриняти. Малюк умить закомизився.
4: «Я так не гратиму! Не хочу я ваших піжмурок!»
3: Звірята невдоволено перезирнулися, а левеня вже знову командувало.
4: «Граємо в хованки! Тигри клічуть, а ми ховаємось!»
3: І чимдуж побігло шукати придатне місце. Та звірята вирішили не піддаватися його забаганкам і повернулися на футбольний майданчик. Але леня тим часом стрибнуло за ріг, потім за одне дерево, за інше, метнулося подалі у кущі і раптом опинилося вже в іншому дворі, на чужій вулиці. У дворі біля пісочниці маленька мавпочка гралася із яскравим повітряним змієм. Той майорів на вітру, то здіймаючись високо в небо, то повільно спускаючись ближче до землі. Мавпочка весело сміялася. Левеняті дуже сподобався змій. Воно підбігло до мавпочки.
4: «Будь ласка, дай мені погратися!»
3: Мавпочка простягла змія левеняті. І дарма! Левеня не втримало натягнуту мотузку, змій умить злетів у височинь і кудись попрямував.
5: Мавпочка зойкнула, а ливеня великими стрибками метнулося наздоганяти довгу мотузку, що зависла майже до землі. Ливенятко бігло і бігло, а тим часом сонечко припікало все сильніше. Маляті було спекотно, піт заливав очі, у роті геть пересохло. «І навіщо я викинув панамку?» – пошкодував бешкетник і знесилений зупинився. Раптом він почув чийсь голос. «Мамо, дивись, якого змія я знайшов!» Ливеня озирнулося і побачило слониху зі слоненням, яке, о диво, вчепилося хоботом за кінчик мотузки, на який тріпотів змій-утікач.
4: «Як добре, що ви його впіймали!»
5: Ливеня підбігло до слоненяти і почало пояснювати, що сталося. Слониха все відразу зрозуміла, але її малюк почав виридувати і сперечатися.
4: «Ні, я не віддам змія. Тепер він мій. Я з ним гратимусь».
5: Мама довго вмовляла примхливого синочка. А ливеня неначе побачило себе в дзеркалі. Скільки ж разів воно так само поводилося? Та як же погано це виглядає збоку! Слоненя ще трохи покомизилося і нарешті віддало змія. Задоволене ливенятко подякувало і хочіш побігло назад до мавпочки. Та так зраділа поверненню змія, що почала стрибати на місці і плескати у долоньки. Ливеня і не помітило, що сонечко почало заходити, сутеніло. Малюк поквапився додому. Батьки саме пили чай біля вікна. Ливеня підбігло до них.
4: «Тато, мамо, уявіть, що зі мною сталося!»
5: Тато Лев покрутив носом. «Ні-ні, ми не хочемо тебе слухати, краще телевізор подивимось!» Мама хитро прижмурилась і теж похитала головою. «Ні, нам не цікаво». Ливеня від несподіванки застигло, а потім пішло до себе у кімнату. Батьки лише перезирнулися.
6: «Приготую собі сам постіль і вкладуся спати. От вони здивуються», – вирішила ливеня.
4: «Тато, мамо», – покликало воно. «Ідіть почитайте мені казку на ніч».
5: «Ти ні, нам не хочеться». В один голос відповіли батьки. «Ми підемо краще прогуляємось перед сном». Ливеня зрозуміло, що це йому наука.
6: «Пробачте мені», – опустило воно очі долу. «Я більше ніколи не буду комизитися і виридувати».
3: Авторка казки Олександра Моніч. Читала Наталя Некипіла.
0: Казки з Наталею Некипілою – на радіо Накипіло.
1: Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок».
0: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

І навіть коли здається, що світ поділився на до і після, подумай про Вінфрі, Ролінг, Паскаля, для них нема позначки 30. Чи подарують тобі сотню квітів, чи в Форбсі статтю напишуть? Хіба це важливо, коли поряд люди, з якими комфортно і в тиші? Хіба це, скажи мені, сильно важливо, коли кожен ранок як свято? Прокинься і радій, що ти ще відчуваєш постіль білу, зім'яту. У тебе є час стати мером, довести в системі усе до пуття. Але в тебе точно немає й години, щоб тупо втрачати життя.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волинати, така невагома, рухома зима. Бог має щоразу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: Привіт слухачам радіо «Накипіло». З вами гурт «Творчі».
1: Слухайте наш ремейк на відому композицію музиканта Володимира Івасюка «Мила моя».
2: Присвячуємо нашу версію пісні усім милим дівчатам і жінкам.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.
3: Oh,

0: Ранковий вечір. Радіо накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває. Про Харківщину. Про людей.

У Харкові вечір. Радіо накипіло. Радіо накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Йоу, бейби, мене звати Мрятучка Акатуча, і ви слухаєте радіо Накипіло. Хочу всім вам побажати гарного дня і хочу всім вам ще раз нагадати, що Росія – держава-терорист. Слава Україні! Слава Україні!

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Харків та Харківщино, привіт! Це Вікторія Лелека, і я ультимативно наполягаю на тому, щоб ви слухали темні, електронні, трохи брутальні та агресивні треки мого альтер-его-проєкту «Donbas Girl» на радіо «Накипіло».

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Всім привіт! Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son.
1: Слухайте. В Україні перша ночі.

забарованою і неможливістю вливати в себе кофеїн. Перемотати на потрібне місце, зупинити десь на позі.

через 15 з якихось поважних причин. Поки ще актуально, доцільно, врятують всю інформацію. Можливо, щось зрозуміють, що конвертувати час і спогади неможливо. Але завдяки завзятості, звичці не відступати, продовбаюся з цим трудоміським процесом ще приблизно

записувати.

звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

Радіо накипіло, стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.